0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, și pe post de pastilă de istorie. Voi face următoarea declarație. Sub semnul că vor sta și toate emisiunile până când se clarifică problema cu formarea noului guvern. La Realitatea TV, la care am fost, la Delia Vrânceanu, am spus următorul lucru. Că după, deși la ultimele, la consultările de luni, Partidul Social Democrat a venit cu propunerea că el poate să obțină o majoritate și a propus pe Sorin Grindeanu, nu atât este propunerea de premier, cât a spus partidul, noi avem, putem să obținem.

că au 125, 130 de voturi, da? Cu o zi înainte, domnul președinte a anunțat că nu mai cere partidelor care vin cu oferte la consultări să vină cu dovezi că are toată mare majoritatea, ci că are șanse mai mari să facă, cum să zic, să facă majoritate. Explicabil în acest context că a dat mandatul lui Sifrin Mureșan pentru că ei au venit cu 172 de locuri de voturi. Sifrin Mureșan a căzut și atunci președintele a convocat din nou consultări. Era logic, normal, constituțional, democratic, în interesul național, să dea celuilalt ofertant, adică PSD-ului. Au fost pe 17 sau cât, septembrie două oferte, a ales una, prima, normal, și trebuia până a doua. Dacă dădea domnului Sorin Grindeanu, Sorin Grindeanu putea să treacă, nu știu cum făcea, avea totuși 125 de locuri, sau nu, și atunci domnul președinte spunea, băi, oameni buni, am ținut cont de partid, deci am dat unui grup, un grup, amândouă ieșuat, dați-mi voi acum să mă joc eu cu propunerile, pentru că istoricește avem următoarea situație. După căderea prin moțiune de cenzură, domnul președinte nu a convocat imediat consultări, a stat vreo lună și a convocat consultări și după consultări, spre stupoarea noastră, pentru că consultările potrivit Constituției au rolul de a-i aduce la cunoștință președintele ofertele, adică fiecare partid parlamentar, care deci are parlamentar, zice, dați-mi mie dreptul să formez guvernul pentru că eu am atâtea locuri și o să mai strâng. Președintele poate de-aia se și întâlnește, spune, mă, totuși îi dau lui X care are 10 voturi, dar știu eu, am pipăit eu, am mai aflat eu că mai sunt și alte partide care îi dau. Bun. Nu, președintele l-a desemnat pe unul Tomac. Noi atunci am zis eu, că om normal, zic, bă, dacă l-a desemnat pe Tomac, înseamnă că domnul președinte a aranjat în perioada aia care a trecut de la cădere cu partide ca Tomac să treacă. Tomac și-a dat mandatul, deși președintele spunea că nu-și va da, și într-o duminică domnul președinte a venit și a spus, îl desemnez pe Veștea. Deși eu, Cristoiu, am luat-o în bot, că am pariat că are majoritatea, nici, bă, nu se poate. A doua oară, n-are cum. Președintele a verificat în cazul lui Tomac majoritatea, a chemat pe Veștea și a zis, domnul Veștea, ai majoritatea, nu rămâne decât să joci teatru. Bun. Spre supărarea noastră, Veștea a căzut. Și am zis, bă, poate că președintele, puse, am zis noi, pentru eu, că eu o să vă spun și de ce, pentru că eu nu concep pentru siguranța mea ca cetățean, pentru liniștea, minima mea liniște, că acolo Cotoceni e unul beat, beat, nu, beat nu, unul care nu gândește că dacă e așa și le face la plăzneală, ne mutăm din țara asta, pentru că la fel poate să ia decizii și în legătură să ne vâne război cu Rusia, n-am de unde să știu. Deci mă bazez. I-am spus și lui Cristac, și am spus tuturor și vă spun și noastră. Nu pot să concep că șeful statului e Diliu. Nu pot. Pentru că dacă e, trebuie să plecăm. Că e, v-am spus, ești ca un vapor în largul mării și odată te întrebă, dar dacă capitanul ăsta e beat? Păi nu pot să concep, cum să fie beat, că suntem în mijlocul furtunii, Doamne ferește, ne aruncăm în valuri. Deci nu pot să concep. Bun. Au venit, s-a dat
Lui Stig Van Woerden.

0: Preșan a zis, bă, și a revenit. La consultările de luni a fost următoarea situațiune, o repet, pentru ultima oară. Partidul Social Democrat a venit și a spus, dați-ne nouă, nouă, dați mie, zice partidul, dreptul de a forma guvernul, avem 125 de locuri, dar o să facem rost de restul. După asta, PNL a zis că nu propune, dar dacă poate trece în opoziție, deci nu mai vrea să participe la guvernare, clar, clar, dar ar putea să voteze un guvern în anumite condiții ca să pune capăt crizei, da? A venit USR-ul, a fost categoric pe alegeri anticipate și a spus că nici nu discută, nu va vota niciun guvern. Pentru că vrea anticipate. UDMR a scăldat-o, că UDMR s-a românizat, s-a balcanizat, ca să zic așa. Ungaria totuși fiind considerată dincolo, în Europa centrală, nu în Europa de Est. Și AUR, deși a trimis o delegație fără Simion, a spus că nu și nu era normal că ei vor anticipa, deoarece chiar Nicușor Dan a spus că nu-l interesează. Bun. În aceste condiții, singura ofertă a fost a PSD. Având în vedere că data trecută a tras lozul de dreaptă, normal era ca președintele să formeze guvernul lui Grindeanu. După ce ieșua, dacă ieșua, dădea altcuiva. Domnul președinte ne-a anunțat că i-a dat mandat unui domn, Luca Niculescu. Luca Niculescu, nu-l știu, făcea el pe jurnalistul TFL, cred că l-am înjurat, că nu, eram eu încântat. Era pe la DJ, RFI, nu era, nu știu, moderator de obiectiv, dar nu contează. El, la ora desemnării, este acum secretar de stat care se ocupă cu OCDE. Bun. Nu e, deci, propunerea în sine a lui, pe mine cel puțin, m-a uluit. Bun. Nu. Dacă e vorba de a pune pe cineva independent, să zicem, nu de la partide, trebuie să pui pe Alexandru Nazare, trebuie să pui finanțist sau de la Banca Națională, adică pentru că perioada care vine trebuie să faci bugetul și rectificarea și să ții politica minimă de, nu știu, să nu risipești banul public. Domnul Luca Niculescu a făcut facultatea de jurnalistică, nu mă mai pronunț asupra acestei facultăți. Pentru mine este o dezastru în România. Se duc la această facultate cu conițele și cu conoi. Băieți de bani gata, care, ce să zic, taxă, zice, și mă zice, băi, hai să-l trimitem acolo că face jurnaliști și științele comunicării. O facultate unde este profesor titular Emilia Șercan nu există pentru mine. Doi, ca gazetar vă spun încă o dată, acestei facultăți îi lipsește practica, pentru că teoretic ies jurnaliști care se duc și fac gazetărie. Repet, eu vedeam chiar în aceste condiții, nu profesor angajat, dar jurnaliștii, nu pe mine, că eu sunt pensionar și sunt controvers. Marius Tucă, Cristache, cine vreți, nu știu, Mândruță, nu știu, am zis la întâmplare, Sandra Stoicescu, să țină niște cursuri, prelegeri. Nu, nu neapărat, nu sunt profesor asociat și zice, bă, anul acesta ai un curs despre, nu știu, Sandra Stoicescu, nu știu, prezentatorul de știri, sau Esca. Acolo nu e nimeni, nici printre profesori, nici printre invitați, care să fi fost în realitate în cazetărie. Teoretician. Teoretician fac eu teorii despre spațiu cosmic, dar asta nu înseamnă că mă duc și ca astronaut. Bun. După asta a fost moderator, nu jurnalist. M-a trăsărit aseară când am zis că nu-i jurnalist. Nu, jurnalist era aseară domnul Dan Tomozei, pentru că a scris cărți și care exprimă o atitudine de jurnalist, cum a fost și Mussolini, este cel care poate să devină om politic sau demnitar, pentru că în domeniul de care s-a ocupat, economie, drept, istorie, politică, s-a pronunțat în legătură. Deci a scris cărți. Domnul Caniculescu a fost moderator, coțofan. Nu spun că n-a fost rău sau bun. A, da, bun. Trei, domnul Luca Niculescu, pregătire n-are nicio treabă cu economia, cu finanțele, că asta mi-e trebuie acum, nu poți, cu administrarea unei țări, de punct de vedere economic. Până și eu, care sunt catastrofal, catastrofă la administrarea chiar și a propriei mele vieți și personalități, cum să zic, aș fi fost mai bun decât el, că măcar am comentat, mai știam cât de cât. Nu în ultimul rând, domnul Luca Niculescu nu e vedetă. Adică, nu știu, era Simona Halep, am mai spus, Bugur Isărescu, bă, nu știu, comentator, nu știu, Cristian Câțiva, care apar pe la televizor, bă, l-a pus că a, nu are voturi, dar are urmăritori și printre cei, eu, de exemplu, am 60.000 de urmăritori. Poate că printre ei o fi și un deputat. Și poate că dacă aș candida, mi-ar da și mie un vot. Domnul Luca Negreșu nu are nimic. Nu are nimic. Nu are vot, că el nici măcar nu e parlamentar. Să fie votul lui, nu e specialist în economie, nu a avut nicio legătură în activitatea asta. Una e diplomația, asta e alta. N-a administrat nimic. Adică să zic, bă, nu a fost demnitar, dar a condus o televiziune, a condus un trust, a condus, nu știu, o mustărie, o caramangerie. Și a fost ambasador, n-a condus nimic, decorat de frate. Bun. Și în acele condiții, că de-aia vă țin acest discurs, eu am zis că există două posibilități. Una din ele o resping categoric. Anume, domnul Nicușor Dan, în perioada care a trecut din septembrie sau cum, a aranjat o majoritate. Adică a vorbit cu Grindeanu, l-a amenințat pe Bolojan și a chemat pe un om, Luca Niculescu, putea să cheme și pe Margareta Păslar, nu știu, sper că mai trăiește, și a zis, domnul Cutare, fii atent aici, vă numesc premier desemnat. Păi și ăla, bănesc că ar fi zis, da, și păi nu nicio problemă, am vorbit cu ăla, cu ăla, ai majoritatea, PSD-ul dă atâta, PNL-ul dă atâta, puțin și dă atâta, la poftiți lista, vorbesc eu, șeful statului, și eu, păi și batale, te faci că te întâlnești cu Grindeanu, te faci că te întâlnești, dar ei știu. Păi și unii, păi vă duceți la Grindeanu, că am vorbit eu cu el, cum e la... nu așa? Asta este soluția. Cealaltă este că domnul președinte s-a apucat de o streche, cum ar veni, și a zis, așa, nu știu, că auzi numele, și a zis, bă, pe cine să pun eu cât mai aiurea? Luca Niculescu. Și l-a chemat Luca Niculescu și a zis, domnul Luca Niculescu, sunteți presemnat premier desemnat. Și bănuiesc că Luca, că o fi el, că e și el, mă zic, da. Și mai... nu știu, treaba noastră. Că oameni foarte normal, omul n-are el un vot, adică dacă ar fi fost lider de partid, până și lider la pod, dacă era, avea patru voturi, adică n-are nimic, nimic, nimic. De-aia se pun lideri de partide să fie premier, că are voturile partide, n-are absolut nimic, nimic, nici măcar voturile familiei. Că am înțeles că i-a murit soția. Nici al lui, că nu. Și în aceste condiții, eu această posibilitate o refuz, pentru că dacă e așa, e clar că n-are cum să facă. Și dacă era, repet, și dacă, nu știu, Claudia Cardinal, și dacă era o splendoare de femeie și se ducea la bărbați, și v-am zis, fiecare are interese. Deci dacă nu s-a vorbit cu ei, dacă nu e o înțelegere. Da. În aceste condiții, eu refuz. Pentru că în aceste condiții el își va da mandatul sau va pica și noi mai avem încă unul. Și Nicușor Dan a belit-o, pentru că noi vă spunem, bă, Nicușor Dan s-a jucat cu noi. Deci eu nu cred. Și atunci, cred, având o speranță, așa cum toți sperăm că nu murim, toți sperăm că nu ne îmbolnăvim, toți sperăm că nu vine ciuma din Siberia. Că așa este, stă în firea omului să spere, că dacă nu speră, se sinucide. Deci, având această speranță normală, care mă face să rămân în România, să supraviețuiesc, să vorbesc acum a noastră, eu cred că domnul Nicușor Dan i-a aranjat. Și că Luca Niculescu va trece. Dacă nu e așa și dă înapoi, stimați telespectatori, a fost, nu, cum să zic, ne-a tras pe sfoară la, cum îi spune, ne-a tras pe sfoară la Tomac, ne-a tras pe sfoară la Veștea. Dacă ne trage și acum pe sfoară, nu știu, adică eu vă repet, vă invit să plecați, că nu pot să fie unul atât de irresponsabil, eu nu cred. Bun, deci vom vedea. Deci tot ce spun acum va trebui verificat în zilele următoare. Dacă trece, înseamnă că domnul Nicușor Dan a acționat responsabil și i-a pregătit, vorbind anterior, cu liderii de partide. Dacă nu trece, înseamnă că s-a jucat cu noi. Adică nu vine să cred, nu se poate. Și atunci zic, bă, dar stai puțin, dacă el la chestia asta, la care noi, oameni simpli, nu șeful statului, ne-am întrebat, dar de ce Luca Niculescu, dacă noi, atunci el nu s-a întrebat, adică înainte de a desemna, dacă nu s-a întrebat, înseamnă că omul ăsta ne duce de râpă, pentru că n-are nimic rațional. Bun. Ce se întâmplă până acum, știu. Nu mă interesează că el cu cine se întâlnește, oricum am constatat. Dimineață era să scriu, să zic că unde este premierul desemnat, după asta a venit un text al lui, n-are niciun rost să vi-l comentez acum, care spunea că noi lucrăm la planul cu tare, o să-l prezint eu, și anunțul că mâine se întâlnește cu partidele. Deci se întâlnește cu Grindeanu, am înțeles. Grindeanu are din partea conducerii BPN-PSD mandat larg. Deci Grindeanu poate să hotărască orice. Se întâlnește cu PNL, cu Ilie Bolojan. Ilie Bolojan are mandat. Deci nu poate vorbi decât dacă, așa cum s-a întâmplat la PSD, conducerea partidului se întâlnește și spune: în legătură cu asta, faci matale ce vrei. Sau, în legătură cu asta, faci ce vrei în anumite. Dumnezeule, asta nu-i nici nu-i toamnă, nici nu-i primăvară, nici vară. Asta era. La USR, deci nu știu. Până acum numai PSD s-a pronunțat la nivel. Adică PSD a decis. Domnul președinte al nostru face, are mandat larg. Deci nu mă interesează, aștept, mai sunt cât, 10 zile, deci am avea, el a fost marți, cred că s-a dat, sau luni, când s-a dat decretul, deci ar veni până marțea viitoare și încă 3 zile, deci marți, miercuri, joi, vineri. Deci, teoretic, până vineri, Și practic noi vom fi dacă depune mandatul. Și după asta vom vedea înainte de vot, noi vom ști. Deci atunci o să vă spun eu care din cele două posibilități rămân. Da. Stimați, domnul Marius Tucă a dat lovitura ieri, și așa se face, în calitate de ziarist independent, a luat-o prin telefon, a invitat-o pe doamna Cristela Georgescu să spună ce îi se întâmplă. Nu e vorba că a luat în calitate de suveranist, userist, penelist, nu. Așa se face. Deci, vă spun eu ca gazetar, ei întotdeauna ești de, eu am fost întotdeauna de partea celui care este hăituit. În cazul de față, Călin Georgescu este și familia lui este hăituită, el întruchipează opoziția autentică de România și nu poate să, când o, dacă ajunge președinte, sau dacă doamna Cristela Georgescu ajunge, nu știu, prima doamnă, atunci critic. Dacă nu poți să critici pe cineva care este subiect, victima unei hăituieli. Domnia sa a spus și la Marius Tucă și mai înainte pe YouTube, a trecut în revistă toate abuzurile împotriva sa și a familiei și a lui Călin Georgescu. Pe mare majoritate le știți. Încălcarea drepturilor elementare ale cetățeanului care și prin scurgeri de materiale în presă, stenograme, prin încătușarea, nu avea nici, fără niciun rost, prin arestarea preventivă, prin faptul că nu se dă voie să vadă dosarul. Și unii dintre noastre ar putea să spună, bă, da, dar ca să salvăm Republica, trebuie să încălcăm și drepturile omului, nu stimați. Și vă voi da, aduc ce argumentul suprem, da? În 11 decembrie 2014, în evenimentul zilei, comentam în fiecare zi, eu, Ion Cristoiu, am publicat articolul la o adică stăpâne de la Washington, îți dau în gât cât ai clipit slugile de la București. Acest articol se baza, el se găsește, o să-l iau chiar la video, se baza pe faptul că o comisie senatorială a Senatului SUA a anchetat programul de detenție și interogare al CIA a celor acuzați de terorism. America era după atentatele din septembrie. În CIA-ul a folosit așa zisele închisori secrete. Deci, neputând, neavând voie pe teritoriul Americii să facă tortură, a apelat la următoarea șmecherie. Era adus, apropo de România, că România a fost printre. Deci era adus, el arestat de, nu știu, din Afganistan, adus, și pe teritoriul României, aici era coborât, și aici în București sau la Constanța erau camere de tortură. Pe teritoriul nostru. Dacă l-au adică întrebat cineva, spune, bă, nu-i pe teritoriul nostru. Acest lucru a fost dezvăluit de această de raportul comisiei care a avut 525 de pagini și a fost făcut public pe 9 decembrie 2014. Eu am spus că, apropo de zluci, pentru că în raport cu și pe noi, ai noștri, zic, nu. Deci, însă, scriam, documentul de 525 de pagini acuză Agenția Centrală de Investigare de CIA de a fi folosit țări aliate ale Americii drept închisori negre în care ofițerii agenției au practicat tortura în deplină libertate. Stimați telespectatori, Comisia Senatorială a acuzat în 512 pagini un organism, o instituție de forță a Americii că a încălcat drepturile omului în cazul unor teroriști. Călin Georgescu, și dacă ar fi fost terorist, și dacă ar fi fost criminal, și dacă orice ar fi fost, nu avea voie să îi se încalce drepturile respective. Bun, spre uluirea mea, n-a sărit, cu excepția lui George Simion și a lui Ponta, n-a sărit nimeni din clasa politică, nu să se refere la dosar, să se refere la abuzurile incalificabile, da? Este obligat. Noi, jurnaliști, nu putem saluta, repet, ați înțeles, deci, repet, indiferent, repet, indiferent de acuzațiile aduse, da. Și ca să înțelegeți, cum să zic, încălcarea tuturor, dacă vreți, regulilor și a democrației, iată, din câte știți, Călin Georgescu a fost arestat printr-o decizie a Curții de Apel. S-a publicat motivarea și noi ne-am întrebat, bă, dar ce dracu a făcut, mă, ca să-l arestez? Și fiți atenți ce spun acești cei doi judecători care au cerut arestarea lui Călin Georgescu, că doi din trei, da? Și anume, atenție, așa, instanța a considerat că există probe privind pregătirea unei eventuale sustrageri din țară, nu doar simple indicii. În special a pus accent pe conversațiile confidențiale dintre cei doi inculpați, în care se discuta despre găsirea unei proprietăți în Italia care să fie securizată, despre plecarea împreună cu copiii și alte persoane apropiate și despre necesitatea ca demersurile să nu fie detectate. Și anume, Georgescu i-a solicitat italianului să facă demersul pentru obținerea azilului politic, atât pentru el cât și pentru persoanele așa, așa, au contat documentele și așa. Hai să vedem așa. Din coroborarea acestor elemente, așa, da. Care sunt probele? Păi probele sunt așa, potrivit, atenție, magistraților români. Bă, să mă ia dracu dacă ăștia sunt judecători. Curtea menționează echipamente de bruiaj găsite în autotrimul folosit de Georgescu. Și eu pot să am. Am vrut să văd ce se vorbește. Normal că o să mă îmbruiesc. Poate că eu în mașină, mai țineți minte când a zis băsesc cu țiganca asta? Păi eu când conduc pot să zic, îmi bag în scor, nu știu, nu zic asta. Sau mă cer cu soția, sau am o iubită. Și poate eu trag în mașină. Cum să fie? Asta nu înseamnă că vreau să fug. Dar atenție, și documente de tip diplomatic, pașaport, Order of Malta, ID. Și alte înscrisuri cu aparență diplomatică. Adică, știți că au spus toată lumea că ăștia se dau cu kilograme. Deci, ca să fugă în Italia, de ce? Că era un european, Schengen, da? El s-a gândit așa. Și când s-a gândit? Din coroborarea acestor elemente, instanța a concluzionat că riscul de sustragere este actual, chiar dacă unele dintre pregătiri ar fi început în mai 2020. Stimați, că stați jos, să nu cumva să vă ridicați în picioare, că leșinați. Deci, motivul. În 2025 s-a declanșat o anchetă in rem. Călin Georgescu a aflat. Și așa, deci, a aflat și a început să pregătească plecarea. Dar fiind vorba de INREM, a zis nu plec, da? Și după asta, văzând că a pus în persoană, am zis hai să plec. Păi, oameni buni, eu am crezut că prostiile alea date de Antena a treia ăluia din frigider era o prostie. De ce ca să pleci din țară trebuie să... Deci, domnul Călin Georgescu, potrivit acestor doi judecători, bă, judecători, nu înțelege, judecători, nu sunt rațe, nu sunt gâște, nu sunt pisici sălbatice, nu sunt jderi. Bă, sunt oameni, au două picioare, au un creieraș care le ajută, care e un fel de motor, stau în picioare. Cum să spui tu să justifici arestarea preventivă că domnul Călin Georgescu avea de gând să cumpere o locuință, o baie în Toscană? Un timp făcea și apoi cumpăra. N-a cumpărat. Deci el a discutat, deci în momentul în care a fost ridicat, el discuta să cumpere. Nu e nicio problemă, nici măcar că a început. A discutat, cum a zis și eu acum, bă, eu m-aș muta pe el, bă. Asta înseamnă că vreau să fug din țară. Ei a găsit ăla de buriaș, adică, dar de ce i-a găsit ăsta de buriaș, că vrea să fugă din țară, repede. Poate că voia în mașină să o tragă unea, că să mă ierte. Și pot să pot buriaș pentru că bă, nu vreau să știe ăia de procurorii de la DNA, iertați-mă, există în Anna Homeland, chiar în primele episoade, când aia, tanti aia, avea ăla de înregistrare și se uita la unul cum se pișa. N-aș vrea, înțelegi? Și ea își făcea, mânca ciorbă, așa, cu tare, se ducea și ea la toaletă și că ăla se dar cu știe ce face omul că nu știe. Eu aș face obiecte de buriaș dacă aș fi... Că nu vreau să audă ăla, mă vadă pe ăla niște invitații, mă vadă pe mine procurorul ăla, cum îi spune, pe procurorul ăsta, ăla, frizerul, Alex Florența. Da. Și că își pregătea, că avea ăla, ordinul de mare. Tot o catastrofă, de, nu înțelegeți cât bat joc de noi? Și toate acestea sunt știute de la Cotroceni. De-aia o să... Bun, stimați telespectatori, voi să fac mișto de noi? Încă o dată, vă rog să supuneți logicii. Și dacă n-am ști cine e Călin Georgescu, cum să-l arestezi sub acuzația că voia să plece din țară și în acest scop avea de gând să-și cumpere o locuință în Toscana? De ce în Toscana? Putea să-și cumpere o locuință, nu știu, în Honolulu. Doi, că și-a făcut rost de ăla, de buriaș. De buriaș, de ce? Că dacă între noi fie vorba, dacă voia să pună la cale o fucă, coboră din mașină. Și se ducea pe palei, da? Pe palei, discută și... No. Și trei, că avea din alea, nu știu, ordine, niște chestii, jucării din alea. N-a cumpărat, nici nu a început. Dar i-a zis lui ăla, băi, eu m-aș muta în coadă. Și a cumpărat locuință, dar de pe de ce în Toscană? De ce locuință? Apoi de ce să fugi? Pentru că România, Italia e, poți să obții azil. Adică, înainte de a fugi, vrea să obțin azil. Și că asta s-a gândit din mai, dar nu a făcut nimic, a zis că scapă. Și acum când a văzut că procurorii de la Decot, bun, stimați telespectatori, este inadmisibil. Cea mai mare problemă, nici nu vreau să vorbesc mai mult, cea mai mare problemă în România de azi este faptul umilitor că ăștia ne cred proști pe toți. Pe toți. Adică eu n-am suportat niciodată să fiu considerat manipulabil. Bă, o fi unii. Bă, dar nu putem tot, nici dumneavoastră. Bă, păstrează dracului, da. Și acum o să vă spun, băi, m-am interesat, doamna Cristela Georgescu s-a plâns că ei au venit, au spart poarta, au venit mascați. Și mă ales pe și de ce? Prima dată eu i-am înjurat pe ea. Nu. O șmecherie a procurorilor la care, cu acceptul judecătorului de drepturi și libertăți, care e un terchea berchea de regulă, procurorul, v-ați uitat la acuzația adusă lui Călin Georgescu, face parte dintr-un grup infracțional organizat. Eu spun că vreau să nu înșele pe ăla, nu e nimic organizat. De ce trec e asta? Că în momentul în care treci grup infracțional organizat, din pix, da? Deci, nu știu. trec aici pe hol, stau de vorbă cu și grupul infracțiune. Nu e nicio treabă. Atunci, atenție, atunci, așa, potrivit CEDO, da? Deci, se pot încălca drepturile tale. În momentul în care este trecut, te-a trecut la grup infracțional organizat, reținerea de 24 de ore și propunerea de arest preventiv este de rutină, da? Arestul preventiv poate ajunge prin prelungiri până la 180 de zile urmărire. Asta a arătat CEDO. Cum se pot face abuzuri, da? Nu mai este prezumția de nevinovăție, da? Pot fi date în presă. Mascații sunt obligați să spargă poarta, pentru că el acolo spune grup infracțional organizat. Când a zis că grup infracțional organizat, înseamnă că domnul Călin Georgescu cu soția erau mafioți. O să spune bine, deci n-ai voie să interpretezi dacă... Deci ticăloșia procurorilor din România constă în faptul că ca să poată să încalce drepturile omului, să te tortureze, să te umilească, să spargă casa și ăsta te trece la grup infracțional organizat. Dacă sunteți doi inși care v-ați hotărât, nu știu, ați trecut amândoi strada pe roșu, grup infracțional. Așa se explică în istoria și pe vremea Binomului plăcerea de grup infracțional. Eu am crezut prima dată că le place o chestie în asta. Nu. Pentru că în felul acesta poți să încalci drepturile omului. Ia uitați-vă, citiți aici, da? Așa. Mandatele de percheziție, supraveghere tehnică, ridicare de dispozitive se obțin mai ușor când infracțiunea e comisă în grup. Scurgerile către presă, nu? Așa, sunt posibile. Se aducerea în cătușe, așa, e considerată corectă pentru că e risc real. Deci el l-a adus în cătușe, păi zice, bă, nu știu, că toată dumneavoastră asta așa, bă, dar toată lumea, bă, a zis și pontul ăsta, era terorist, a zis și bă, ăsta cu terorist? Nu, a fost încadrat, identificat cu un terorist. Păi este o, și ăla de judecătorul de drepturi și libertăți, putea spune, bă, ăsta, care-i mă grupul infracțional, da? Așa, deci, ați văzut, stimate, tot ticăloșii ăștia de procurori, care sunt procurorii lui Nicușor Dan. Deci, șmecheria este cu abuzul de grup infracțional. Pentru că, repet, dacă nu e singur, ba chiar și singur te poate trece, că te-ai făcut cu tine însuți. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și HD Hartman. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Prim-ministrul desemnat Luca Niculescu se întâlnește astăzi cu trei dintre partidele parlamentare în cadrul consultărilor pentru formarea guvernului și stabilirea programului de guvernare. Potrivit programului întâlnirilor, stabilit pe baza confirmărilor primite de la liderii partidelor politice până în prezent, Luca Niculescu se va întâlni de la ora 11 cu reprezentanții PSD, de la ora 13 cu cei ai PNL și de la ora 15.30 cu reprezentanții UDMR. Întâlnirile vor avea loc la sediile partidelor. Conducătorii de motociclete și mopede vor putea utiliza benzile destinate transportului în comun, în condițiile stabilite de administratorul drumului, potrivit unui proiect de lege adoptat ieri de plenul Camerei Deputaților cu 238 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 15 abțineri. Consiliul Local Sector 1, reunit ieri, a aprobat un proiect privind achiziționarea unui imobil de pe strada Ion Ionescu de la Brad cu peste 1,8 milioane de euro, care va fi amenajat pentru funcționarea unei grădinițe cu program prelungit. Imobilul are un teren de 712 metri pătrați și include o clădire cu subsol, parter și etaj, dar și mansardă, precum și spații care pot fi adaptate pentru activități educaționale, masă, odihnă și joacă. Investiția contribuie astfel la reducerea presiunii asupra grădiniților existente, unde cererea pentru locuri este ridicată, susține primăria sectorului 1. Cosmin Tudoran, tânărul care a lovit anul trecut un livrator din Bangladesh pe o stradă din capitală, a fost reținut ieri de DIICOT pentru amenințare în scop terorist în formă continuată, fiind acuzat că a postat anul trecut pe rețelele de socializare mesaje de amenințare în țară la adresa unor minorități etnice și religioase, dar și cu distrugerea unui lăcaș de cult din București. Urmează să fie sesizată Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. Un bărbat din satul Federi, comuna Pui, județul Hunedoara, a scăpat cu viață după ce a fost atacat de 3 urși, în timp ce încerca

0: Este o zi bună pentru odihnă și pentru reorganizarea spațiului privat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, go FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Veniturile totale medilunare au fost în trimestrul 2 din 2026 de 10.204 lei pe gospodărie, în creștere cu 8% față de trimestrul 1 din 2026 în termeni nominali, potrivit datelor publicate ieri de Institutul Național de Statistică. Comparativ cu trimestrul 2 din 2025, veniturile totale medilunare pe o gospodărie au crescut cu 7,4%, iar cele pe o persoană cu 10,4%, la 4.222 de lei. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, organizată mâine de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, se va desfășura în 63 de locații din București și din țară, unde peste 900 de agenți economici vor oferi aproape 16.300 de locuri de muncă. Dintre acestea, mai bine de 800 sunt destinate absolvenților de învățământ superior. Evenimentul se adresează în primul rând absolvenților, însă poate participa orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, indiferent de vârstă și de calificarea profesională. În plus, ANOFM a mai anunțat ieri că peste 34.100 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național și alte 84 sunt vacante în spațiul economic european, cele mai multe în Norvegia și Cehia. Peste 359.000 de euro ar putea fi redistribuiți din Fondul European de Garantare Agricolă către achiziția de echipamente și accesorii apicole, mătci și familii de albine, potrivit unui proiect de ordin al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Realocarea se face în interiorul bugetului destinat sectorului apicol pe baza necesarului de finanțare rezultat în urma verificării cererilor de către APIA. Producția industrială a Germaniei a crescut mai mult decât se estima în august, în pofida perturbărilor cauzate de nivelul scăzut al Rinului, pe fondul activității solide din domeniul construcțiilor și al producției de echipamente, a anunțat ieri Oficiul Federal de Statistică. Sectorul industrial german beneficiază de pe urma majorării cheltuielilor din domeniul apărării, precum și datorită digitalizării, inclusiv inteligența artificială. Producția industrială a crescut cu 2% în august, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat un declin de 1,2%, în timp ce analiștii estimau o creștere de 0,5%. Este cel mai ridicat ritm de creștere începând din martie 2025. Previziuni astrale pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, ar fi bine să te concentrezi la detalii azi, dar și la ce spui și cum interpretezi mesajele celorlalți. Nu este o zi potrivită pentru negocieri și discuții importante. Leu, dacă îți asculți intuiția, probabil deja ai înțeles că azi nu este ziua potrivită pentru investiții, dar este bună pentru a-ți verifica bugetul, a reconsidera anumite cheltuieli și modul în care îți folosești timpul și energia. Fecioară, este o zi potrivită pentru realiniere. Ascultă-ți nevoile, oferă-ți un moment de respiro și revină la priorități. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Bilbor. De luni până miercuri,
5: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Bilbor, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Bulgaria va invita România și Turcia la consultări privind asigurarea securității navelor comerciale în Marea Neagră, a declarat ieri președinta bulgară Iliana Iotova după reuniunea Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională, convocată în urma atacului de marți asupra a două nave comerciale în zona economică exclusivă a Bulgariei. Țara vecină ar putea de asemenea să le ceară aliaților săi din NATO să desfășoare capacități suplimentare de supraveghere aeriană și maritimă, precum și sisteme de contracarare a dronelor, pentru a consolida sistemele de apărare și de protecție a zonelor de coastă, a declarat Iotova. Compania petrolieră siriană a anunțat ieri un nou act de sabotaj care a avariat un oleoduct în nord-estul țării, al treilea de acest tip de la sfârșitul lunii septembrie. Tot ieri, un petrolier care naviga în largul Qatarului a raportat că a fost lovit de mai multe proiectile și a semnalat un număr nedeterminat de victime. Autoritățile americane au anunțat interceptarea 90 de transporturi de combustibil destinate Cubei, în valoare de aproximativ 3 milioane de dolari, în cadrul unei blocade petroliere impuse de Washington insulei comuniste. Acest combustibil era destinat Enetec, o companie cubaneză aflată sub sancțiunile americane din luna iulie. Viceministrul cubanez de externe a răspuns că este ilegal ca Statele Unite să amenințe cu represalii companiile care exportă combustibil pe insula Cuba. Partidul Alternativa pentru Germania, AfD, va iniția o moțiune comună împreună cu Alianța Rațiune și Justiție în Parlamentul Landului Saxonia-Anhalt pentru a cere încetarea sprijinului militar pentru Ucraina, a anunțat ieri un purtător de cuvânt al AfD. Moțiunea, care urmează să fie dezbătută săptămâna viitoare în Parlamentul din Saxonia-Anhalt, nu va avea un impact imediat asupra politicii externe a Germaniei, domeniu care ține exclusiv de componența Guvernului Federal de la Berlin. Totuși, inițiativa subliniază insistența AfD ca Germania să pună capăt sprijinului pentru Ucraina și să restabilească relații cu Rusia, în mare parte întrerupte după lansarea invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022. Primarul din Izmir, al treilea oraș ca populație din Turcia și bastion al opoziției, s-a alăturat ieri Partidului la Putere, Justiție și Dezvoltare, AKP, o importantă victorie simbolică pentru președintele turc Recep Tayyip Erdoğan. Decizia primarului Cemil Tugay de a intra în AKP a fost anunțată de Erdoğan într-o reuniune a grupului parlamentar la Ankara. Elon Musk, care se pare că a revenit definitiv în grațiile lui Donald Trump după o ceartă spectaculoasă anul trecut, va fi decorat astăzi cu Medalia Națională pentru Știință de către președinte, a declarat pentru France Press un oficial american cu rang înalt. Pe lângă șeful Tesla și SpaceX, șeful gigantului de chipuri Nvidia, cofondatorul Google, dar și directoarea generală a producătorului de semiconductori AMD, vor primi această distincție în cadrul unei cereri la Washington. În cadrul aceluiași eveniment, fondatorul Dell și directorul Microsoft vor fi decorați cu Medalia Națională pentru Tehnologie și Inovare. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță folosește ziua de astăzi pentru a-ți reîncărca bateriile. Scorpion, înainte de a-ți face planuri noi sau de a te implica în alte colaborări, analizează situația celor aflate deja în derulare. Săgetător, revizuiește-ți parcursul profesional. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. CSO voluntari a învins echipa estoniană Taltech Alexela cu scorul de 80-74 aseară în sala Gabriela Sabo în meciul său de debut în Liga Nord-Europeană de basket masculin. Tot aseară, dar în noul sezon al competiției de basket masculin Eurocup, UBT Cluj-Napoca a obținut prima sa victorie 98-92 cu echipa italiană umana Reyer Venezia în BT Arena din Cluj-Napoca în grupa B. În grupa C, dar a competiției de basket masculin FIBA Eurocup, SCM Universitatea Craiova a fost învinsă în primul său meci de echipa elenă Colossos cu scorul de 77-65. Adrian Șulcă, campion european și mondial de juniori în 2021, a pierdut ieri în primul tur al categoriei 81 de kilograme la campionatele mondiale de judo de la Baku din Azerbaijan. România participă la mondialele de seniori cu 8 judoka, 6 la masculin și 2 la feminin. Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, numărul 4 mondial, a fost învinsă ieri în optimile de final ale turneului WTA 1000 de la Beijing cu 6-3, 6-3 de Elise Mertens, locul 19, într-o oră și 18 minute de joc. Mertens va juca în runda următoare cu fostul lider mondial Iga Świątek. Poloneza a trecut cu 6-3, 6-1 de tânăra americancă Iva Jovic, locul 13 mondial, la vârsta de 18 ani. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi predominant frumoasă pe parcursul zilei și neobișnuit de caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, însă începând din orele serii, norările se vor accentua în vestul, nordul și parțial în centrul țării. Îndeosebi în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și nord-vestul Transilvaniei, pe arii restrânse vor fi averse, precum și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări pe timpul zilei în Banat, Crișana, local în Moldova și pe litoral, unde rafalele vor atinge în general 40-45 de km pe oră. La munte, îndeosebi pe creste, vântul va sufla cu rafale de 60 până la 70 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade pe litoral și în jurul la 28 de grade pe alocuri în sud și vest, iar cele minime se vor situa între 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17 grade în dealurile de vest. În București, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade Celsius, iar minima va fi de 11 grade, ușor mai scăzută în zona preorășănească. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn ar putea să devină frustrantă încercarea de a face o listă care să cuprindă planurile în detaliu pe următorii 5 ani. Vărsător nu acționa deocamdată în baza unor impresii. Pești ascultă și observă azi, în loc să iei decizii în privința parteneriatelor. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Prim-ministrul desemnat Luca Niculescu se întâlnește astăzi cu trei dintre partidele parlamentare în cadrul consultărilor pentru formarea guvernului și stabilirea programului de guvernare. Potrivit programului întâlnirilor, stabilit pe baza confirmărilor primite de la liderii partidelor politice până în prezent, Luca Niculescu se va întâlni de la ora 11 cu reprezentanții PSD, de la ora 13 cu cei ai PNL și de la ora 15:30 cu reprezentanții UDMR. Întâlnirile vor avea loc la sediile partidelor. Conducătorii de motociclete și mopede vor putea utiliza benzile destinate transportului în comun în condițiile stabilite de administratorul drumului, potrivit unui proiect de lege adoptat ieri de plenul Camerei Deputaților cu 238 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 15 abțineri. Consiliul Local Sector 1, reunit ieri, a aprobat un proiect privind achiziționarea unui imobil de pe strada Ion Ionescu de la Brad cu peste 1,8 milioane de euro, care va fi amenajat pentru funcționarea unei grădinițe cu program prelungit. Imobilul are un teren de 712 metri pătrați și include o clădire cu subsol, parter și etaj, dar și mansardă, precum și spații care pot fi adaptate pentru activități educaționale, masă, odihnă și joacă. Investiția contribuie astfel la reducerea presiunii asupra grădiniților existente, unde cererea pentru locuri este ridicată, susține primăria sectorului 1. Cosmin Tudoran, tânărul care a lovit anul trecut un livrator din Bangladesh pe o stradă din capitală, a fost reținut ieri de DIICOT pentru amenințare în scop terorist în formă continuată, fiind acuzat că a postat anul trecut pe rețelele de socializare mesaje de amenințare la adresa unor minorități etnice și religioase, dar și cu distrugerea unui lăcaș de cult din București. Urmează să fie sesizată Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. Un bărbat din satul Federi, comuna Pui, județul Hunedoara, a scăpat cu viață după ce a fost atacat de 3 urși, în timp ce încerca să își salveze o vacă, ce fusese surprinsă de animalele sălbatice. Salvarea bărbatului a venit de la un grup de turiști aflați în apropiere, care i-au venit în ajutor și au făcut zgomot puternic pentru îndepărtarea urșilor. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, chiar dacă ai o întreagă listă de obiective profesionale și vrei să demonstrezi unde poți ajunge și ce poți face, azi nu este cea mai bună zi pentru a le demara. Taur, este posibil să se instaleze astăzi o stare de confuzie, o neîncredere în direcția pe care doreai să o alegi. Gemeni, este o zi

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Veniturile totale medii lunare au fost în trimestrul 2 din 2026 de 10.204 lei pe gospodărie, în creștere cu 8% față de trimestrul 1 din 2026 în termeni nominali, potrivit datelor publicate ieri de Institutul Național de Statistică. Comparativ cu trimestrul 2 din 2025, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 7,4%, iar cele pe o persoană cu 10,4%, la 4.222 de lei. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, organizată mâine de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, se va desfășura în 63 de locații din București și din țară, unde peste 900 de agenți economici vor oferi aproape 16.300 de locuri de muncă. Dintre acestea, mai bine de 800 sunt destinate absolvenților de învățământ superior. Evenimentul se adresează în primul rând absolvenților, însă poate participa orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, indiferent de vârstă și de calificarea profesională. În plus, ANOFM a mai anunțat ieri că peste 34.100 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național și alte 84 sunt vacante în spațiul economic european, cele mai multe în Norvegia și Cehia. Peste 359.000 de euro ar putea fi redistribuiți din Fondul European de Garantare Agricolă către achiziția de echipamente și accesorii apicole, mătci și familii de albine, potrivit unui proiect de ordin al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Realocarea se face în interiorul bugetului destinat sectorului apicol, pe baza necesarului de finanțare rezultat în urma verificării cererilor de către APIA. Producția industrială a Germaniei a crescut mai mult decât se estima în august, în pofida perturbărilor cauzate de nivelul scăzut al Rhinului, pe fondul activității solide din domeniul construcțiilor și al producției de echipamente, a anunțat ieri Oficiul Federal de Statistică. Sectorul industrial german beneficiază de pe urma majorării cheltuielilor din domeniul apărării, precum și datorită digitalizării, inclusiv inteligența artificială. Producția industrială a crescut cu 2% în august, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat un declin de 1,2%, în timp ce analiștii estimau o creștere de 0,5%. Este cel mai ridicat ritm de creștere începând din martie 2025. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, ar fi bine să te concentrezi la detalii azi, dar și la ce spui și cum interpretezi mesajele celorlalți. Nu este o zi potrivită pentru negocieri și discuții importante. Leu, dacă îți asculți intuiția, probabil deja ai înțeles că azi nu este ziua potrivită pentru investiții, dar este bună pentru a-ți verifica bugetul, a reconsidera anumite cheltuieli și modul în care îți folosești timpul și energia. Fecioară, este o zi potrivită pentru realiniere. Ascultă-ți nevoile, oferă-ți un moment de respiro și revină la priorități. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
3: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Bulgaria va invita România și Turcia la consultări privind asigurarea securității navelor comerciale în Marea Neagră, a declarat ieri președinta bulgară Iliana Iotova după reuniunea Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională, convocată în urma atacului de marți asupra a două nave comerciale în zona economică exclusivă a Bulgariei. Țara vecină ar putea de asemenea să le ceară aliaților săi din NATO să desfășoare capacități suplimentare de supraveghere aeriană și maritimă, precum și sisteme de contracarare a dronelor, pentru a consolida sistemele de apărare și de protecție a zonelor de coastă, a declarat Iotova. Compania petrolieră siriană a anunțat ieri un nou act de sabotaj care a avariat un oleoduct în nord-estul țării, al treilea de acest tip de la sfârșitul lunii septembrie. Tot ieri, un petrolier care naviga în largul Qatarului a raportat că a fost lovit de mai multe proiectile și a semnalat un număr nedeterminat de victime. Autoritățile americane au anunțat interceptarea 90 de transporturi de combustibil destinate Cubei, în valoare de aproximativ 3 milioane de dolari, în cadrul unei blocade petroliere impuse de Washington insulei comuniste. Acest combustibil era destinat Enetec, o companie cubaneză aflată sub sancțiunile americane din luna iulie. Viceministrul cubanez de externe a răspuns că este ilegal ca Statele Unite să amenințe cu represalii companiile care exportă combustibil pe insula Cuba. Partidul Alternativa pentru Germania, AFD, va iniția o moțiune comună împreună cu Alianța Rațiune și Justiție în Parlamentul Landului Saxonia-Anhalt pentru a cere încetarea sprijinului militar pentru Ucraina, a anunțat ieri un purtător de cuvânt al AFD. Moțiunea, care urmează să fie dezbătută săptămâna viitoare în Parlamentul din Saxonia-Anhalt, nu va avea un impact imediat asupra politicii externe a Germaniei, domeniu care ține exclusiv de componența Guvernului Federal de la Berlin. Totuși, inițiativa subliniază insistența AFD ca Germania să pună capăt sprijinului pentru Ucraina și să restabilească relații cu Rusia, în mare parte întrerupte după lansarea invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022. Primarul din Izmir, al treilea oraș ca populație din Turcia și bastion al opoziției, s-a alăturat ieri Partidului la Putere, Justiție și Dezvoltare, AKP, o importantă victorie simbolică pentru președintele turc Recep Tayyip Erdoğan. Decizia primarului Cemil Tugay de a intra în AKP a fost anunțată de Erdoğan într-o reuniune a grupului parlamentar la Ankara. Elon Musk, care se pare că a revenit definitiv în grațiile lui Donald Trump după o ceartă spectaculoasă anul trecut, va fi decorat astăzi cu Medalia Națională pentru Știință de către președinte, a declarat pentru France Press un oficial american cu rang înalt. Pe lângă șeful Tesla și SpaceX, șeful gigantului de chipuri Nvidia, cofondatorul Google, dar și directoarea generală a producătorului de semiconductori AMD, vor primi această distinție în cadrul unei ceremonii la Washington. În cadrul aceluiași eveniment, fondatorul Dell și directorul Microsoft vor fi decorați cu Medalia Națională pentru Tehnologie și Inovare. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță folosește ziua de astăzi pentru a-ți reîncărca bateriile. Scorpion, înainte de a-ți face planuri noi sau de a te implica în alte colaborări, analizează situația celor aflate deja în derulare. Săgetător, revizuiește-ți parcursul profesional. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. CSO voluntari a învins echipa estoniană Taltech Alexela cu scorul de 80-74 aseară în sala Gabriela Sabo în meciul său de debut în Liga Nord-Europeană de basket masculin. Tot aseară, dar în noul sezon al competiției de basket masculin Eurocup, UBT Cluj-Napoca a obținut prima sa victorie 98-92 cu echipa italiană umana Reyer Venezia în BT Arena din Cluj-Napoca în grup B. În grupa C, dar a competiției de basket masculin FIBA Eurocup, SCM Universitatea Craiova a fost învinsă în primul său meci de echipa elenă Colossos cu scorul de 77-65. Adrian Șulcă, campion european și mondial de juniori în 2021, a pierdut ieri în primul tur al categoriei 81 de kilograme la campionatele mondiale de judo de la Baku din Azerbaijan. România participă la mondialele de seniori cu 8 judoka, 6 la masculin și 2 la feminin. Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, numărul 4 mondial, a fost învinsă ieri în optimile de finale ale turneului WTA 1000 de la Beijing cu 6-3, 6-3 de Elis Mertens, locul 19, într-o oră și 18 minute de joc. Mertens va juca în runda următoare cu fostul lider mondial Iga Świątek. Poloneza a trecut cu 6-3, 6-1 de tânăra americană Iva Jovic, locul 13 mondial, la vârsta de 18 ani. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi predominant frumoasă pe parcursul zilei și neobișnuit de caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, însă începând din orele serii, înorările se vor accentua în vestul, nordul și parțial în centrul țării. Îndeosebi în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și nord-vestul Transilvaniei, pe arii restrânse vor fi averse, precum și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări pe timpul zilei în Banat, Crișana, local în Moldova și pe litoral, unde rafalele vor atinge în general 40-45 de km pe oră. La munte, îndeosebi pe creste, vântul va sufla cu rafale de 60 până la 70 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade pe litoral și în jurul la 28 de grade pe alocuri în sud și vest, iar cele minime se vor situa între 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17 grade în dealurile de vest. În București cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade Celsius, iar minima va fi de 11 grade, ușor mai scăzută în zona preorășănească. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ar putea să devină frustrantă încercarea de a face o listă care să cuprindă planurile în detaliu pe următorii 5 ani. Vărsător, nu acționa deocamdată în baza unor impresii. Pești, ascultă și observă azi, în loc să iei decizii în privința parteneriatelor. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Alianța pentru Unirea Românilor consideră că schimbarea prognozei Băncii Mondiale pentru România de la stagnare la contracție arată că actuala direcție economică trebuie schimbată și propune trei măsuri pentru relansarea economiei: simplificarea accesului IMM-urilor la fondurile europene și guvernamentale, direcționarea investițiilor către infrastructură critică, energie, agricultură, cultură și reindustrializare și introducerea unor scheme flexibile de garantare și cofinanțare pentru firmele românești. Potrivit AUR, relansarea economiei trebuie făcută prin investiții, producție internă și sprijinirea firmelor românești. Tribunalul București a respins ieri ca nefondată contestația depusă de Călin Georgescu, prin care fostul candidat la prezidențiale solicita ridicarea sechestrului pus de procuror pe vila lui din Mogoșoaia. Decizia este definitivă. În plus, procurorii DICOT au pus sechestru și pe conturile bancare deținute de Georgescu. Magistrații de la Curtea de Apel București, care au dispus arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, apreciază că fostul candidat la alegerile prezidențiale s-a pregătit să părăsească țara pentru a se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată, aducând ca argumente discuțiile acestuia privind cumpărarea unei case în Toscana și intenția de a cere azil în Italia. Curtea Constituțională a României a amânat ieri pentru 22 octombrie decizia în cazul sesizării președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență referitoare la programul SAFE. Tot CCR a precizat ieri că nu are competența de a cenzura sau reforma hotărârile judecătorești. Precizările vin după ce curtea a stabilit că nu a existat conflict juridic de natură constituțională între guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților. Polițiștii Capitalei au pus în executare ieri 21 de mandate de percheziție domiciliară și 21 de mandate de aducere în municipiul București și în județele Giurgiu, Călăraș, Teleorman, Argeș, Brăila, Maramureș, Galați, Sălaj, Mureș, Brașov și Iași, în dosarul penal legat de incidentele violente de la protestul din 15 septembrie. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu anunță că Bucureștiul va beneficia de o finanțare nerambursabilă de 87 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare. Banii vor permite achiziția 10 tramvaie noi, 45 de troleibuze noi și 40 de autobuze electrice. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, chiar dacă ai o întreagă listă de obiective profesionale și vrei să demonstrezi unde poți ajunge și ce poți face, azi nu este cea mai bună zi pentru a le demara. Taur, este posibil să se instaleze astăzi o stare de confuzie, o neîncredere în direcția pe care doreai să o alegi. Gemeni, este o zi bună pentru odihnă și pentru reorganizarea spațiului privat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, companiile și organizațiile din România pot accesa finanțări totale de 7,55 de milioane de euro prin proiectul european Sistem EU, a anunțat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Apelul de sprijin financiar pentru terțe părți finanțează proiecte de inovare interregională dedicate transformării digitale în sănătate, energie și mobilitate, fiind deschis până la data de 16 noiembrie. Astfel, entitățile din întreaga țară pot accesa finanțări de până la 2,2 milioane de euro pentru proiecte care duc soluțiile digitale din faza de prototip până la lansarea pe piață. Curtea de Conturi Europeană avertizează că nivelul estimat al erorii în cheltuielile Uniunii Europene rămâne prea ridicat, iar acest lucru este important pentru cetățeni, deoarece controalele deficitare privind utilizarea fondurilor pot submina încrederea în faptul că acestea ajung la proiectele eligibile și produc rezultatele preconizate. În raportul său anual, concluzia Curții de Conturi este că, deși conturile Uniunii Europene pe 2025 oferă o imagine corectă și fidelă, tabloul este umbrit de nivelul în continuare ridicat al erorii în cheltuielile Uniunii Europene, care a crescut până la 3,8% de la 3,6% în 2024. Producția de servicii a crescut cu 1,5% în Uniunea Europeană și în zona euro în iulie, comparativ cu perioada similară din 2025, conform datelor publicate de Eurostat. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în Grecia, de 16,1%, Slovacia, 8,7% și Estonia, 8%, iar cel mai sever declin în Ungaria, minus 5,4%, România, minus 4,6% și Danemarca, minus 4,1%. Producția de servicii a crescut cu 1,6% pe segmentul transport și depozitare, cu 0,7% la serviciile de cazare și alimentație publică, cu 3,2% pe segmentul informare și comunicare, cu 1,3% la activitățile profesionale, științifice și tehnice, cu 0,9% la serviciile administrative și de asistență și cu 0,2% la activitățile imobiliare. Uniunea Europeană intenționează să amâne cu un an, dar nu mai mult, aplicarea normelor privind emisiile de metan pentru importurile de petrol și gaze, în pofida solicitărilor venite din partea unor state membre pentru o perioadă de grație mai îndelungată, a anunțat Comisarul European pentru Energie. Normele, care ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, ar obliga furnizorii străini de petrol și gaze către Uniunea Europeană să monitorizeze și să raporteze emisiile de metan. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, ar fi bine să te concentrezi la detalii astăzi, dar și la ce spui și cum interpretezi mesajele celorlalți. Nu este o zi potrivită pentru negocieri și discuții importante. Leu, dacă îți asculți intuiția, probabil deja ai înțeles că azi nu este ziua potrivită pentru investiții, dar este bună pentru a-ți verifica bugetul, a reconsidera anumite cheltuieli și modul în care îți folosești timpul și energia. Fecioară, este o zi potrivită pentru realiniere. Ascultă-ți nevoile, oferă-ți un moment de respiro și revină la priorități. Atât de deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Cel puțin 22 de persoane au fost ucise, iar alte 54 rănite, într-un atac produs ieri în orașul Priluki din regiunea Cernigău, în nordul Ucrainei. Un bloc cu 5 etaje a fost distrus. În acest moment, echipele de salvare continuă să caute printre dărâmături și să demonteze construcțiile prăbușite. Se menționează într-un comunicat al Serviciului pentru Situații de Urgență de la Kiev, care subliniază posibilitatea ca numărul deceselor confirmate să crească. Președintele Volodymyr Zelensky a calificat lovitura de ieri drept un act de terorism deliberat și a indicat faptul că o rachetă de croazieră a lovit clădirea rezidențială din Priluki. Kremlinul a denunțat ieri militarizarea Uniunii Europene la o zi după ce Franța și-a testat noua sa rachetă intercontinentală capabilă să transporte focos nuclear, eveniment la care a asistat și președintele Emmanuel Macron. Guvernul francez a anunțat că suspendă utilizarea grenadelor paralizante împotriva manifestațiilor liceenilor, după ce un adolescent de 15 ani a rămas fără o mână în urma unei confruntări cu poliția antirevoltă. Ieri, protestele nu au dat semne de liniștire, peste 500 de școli fiind închise la o zi după ce demonstrațiile au cuprins toată țara. Sindicatele au chemat la o nouă zi de marșuri de protest astăzi. Prim-ministrul Sébastien Lecornu a admis că revendicările elevilor francezi sunt legitime, dar a descris aceste tulburări drept cele mai violente demonstrații ale liceenilor din ultimele decenii. Într-un semn că protestele din Franța s-ar putea extinde și în alte țări europene, unde bugetele se află sub presiune, în timp ce guvernele încearcă să facă față crizelor succesive ale creșterii costului vieții și energiei, elevii din anumite zone ale Belgiei au început acțiuni similare. În orașul belgian Liège, cel puțin 107 persoane au fost arestate în legătură cu protestele elevilor. Cadre didactice, de asemenea, se află în grevă. În Portugalia, principalul sindicat al profesorilor, FENPROF, a declanșat la mijlocul lunii septembrie o grevă pe termen nelimitat împotriva orelor suplimentare, refuzând să presteze muncă neplătită peste limita de 35 de ore pe săptămână prevăzută de lege. În Spania, de asemenea, sindicatele profesorilor protestează față de condițiile din școlile de stat. Liderul opoziției de dreapta din Spania, Alberto Núñez Feijóo, și-a lansat simbolic ieri la Ceuta campania pentru alegerile legislative de la sfârșitul lunii noiembrie, criticând răspunsul guvernului premierului socialist Pedro Sánchez la criza migrației care a zguduit enclava spaniolă în iulie. Alături de criza locuințelor, Ceuta se va număra printre principalele subiecte de campanie pentru alegerile parlamentare din 29 noiembrie. Potrivit sondajelor, Partidul Popular al lui Feijóo se află pe primul loc în intențiile de vot, devansând Partidul Socialist al lui Sánchez. Tot ieri, pensionarea din Madrid, a cărei evacuare a declanșat manifestațiile uriașe împotriva crizei locuințelor din Spania și în cele din urmă alegerile anticipate, a murit, a anunțat un sindicat al chiriașilor. Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat în vizită la Atena, a lăudat ieri puterea Statelor Unite și a cerut Europei să se trezească din somn. În vizită la Atena, Rubio s-a întâlnit cu omologul său grec și cu alți miniștri greci. Marco Rubio a apărat-o pe ambasadoarea Statelor Unite în această țară, după acuzațiile potrivit cărora ambasadoarea ar fi sugerat că Washingtonul s-ar putea folosi de influența sa pentru a pune presiune asupra guvernului grec. Secretarul de stat american a mai menționat ieri că Iranul a pierdut controlul integral asupra strâmtorii Ormuz. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță folosește ziua de astăzi pentru a-ți reîncărca bateriile. Scorpion, înainte de a-ți face planuri noi sau de a te implica în alte colaborări, analizează situația celor aflate deja în derulare. Săgetător, revizuiește-ți parcursul profesional. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, selecționata României, a fost învinsă de formația Scoției cu scorul de 3-0 ieri în primul său meci din grupa 6 a preliminarilor campionatului european de fotbal feminin sub 17 ani de anul viitor. În alt meci, Finlanda a învins Ucraina cu 4-0. România va mai juca sâmbătă contra Finlandei și marți contra Ucrainei. Echipele clasate pe primele trei poziții își păstrează locul din Liga A și pentru următoarea rundă a preliminarilor, care va decide echipele calificate la turneul final, în timp ce ultima clasată din fiecare grupă retrogradează în Liga B. CSM București și CS Rapid București au obținut victorii ieri în meciurile derby ale etapei a 5-a a Ligii Naționale de Handbal Feminin. Vicecampioana CSM București a învins-o pe HC Dunărea Brăila cu scorul de 30-23 în deplasare, iar CS Rapid București a dispus de SCM Râmnicu Vâlcea cu 29-25 în sala Rapid. CSA Steaua București a fost surclasată de echipa maghiară Water Polo cu scorul de 23-7 ieri la Budapesta, în meciul său de debut în grupa D a Ligii Campionilor la Polo pe apă masculin. Steaua va juca următorul meci pe 28 octombrie la București cu Marseille. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi predominant frumoasă pe parcursul zilei și neobișnuit de caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, însă începând din orele serii, înorările se vor accentua în vestul, nordul și parțial în centrul țării. Îndeosebi în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și nord-vestul Transilvaniei, pe arii restrânse, vor fi averse precum și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări pe timpul zilei în Banat, Crișana, local în Moldova și pe litoral, unde rafalele vor atinge în general 40-45 de kilometri pe oră. La munte, îndeosebi pe creste, vântul va sufla cu rafale de 60 până la 70 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade pe litoral și în jurul la 28 de grade pe alocuri în sud-vest și vest, iar cele minime se vor situa între 2 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 17 grade în dealurile de vest. În București cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade Celsius, iar minima va fi de 11 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ar putea să devină frustrantă încercarea de a face o listă care să cuprindă planurile în detaliu pe următorii 5 ani. Vărsător nu acționa deocamdată în baza unor impresii. Pești ascultă și observă astăzi, în loc să iei decizii în privința parteneriatelor. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Alianța pentru Unirea Românilor consideră că schimbarea prognozei Băncii Mondiale pentru România de la stagnare la contracție arată că actuala direcție economică trebuie schimbată și propune trei măsuri pentru relansarea economiei: simplificarea accesului IMM-urilor la fondurile europene și guvernamentale, direcționarea investițiilor către infrastructură critică, energie, agricultură, cultură și reindustrializare și introducerea unor scheme flexibile de garantare și cofinanțare pentru firmele românești. Potrivit AUR, relansarea economiei trebuie făcută prin investiții, producție internă și sprijinirea firmelor românești. Tribunalul București a respins ieri ca nefondată contestația depusă de Călin Georgescu, prin care fostul candidat la prezidențiale solicita ridicarea sechestrului pus de procuror pe vila lui din Mogoșoaia. Decizia este definitivă. În plus, procurorii DICOT au pus sechestru și pe conturile bancare deținute de Georgescu. Magistrații de la Curtea de Apel București, care au dispus arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, apreciază că fostul candidat la alegerile prezidențiale s-a pregătit să părăsească țara pentru a se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată, aducând ca argumente discuțiile acestuia privind cumpărarea unei case în Toscana și intenția de a cere azil în Italia. Curtea Constituțională a României a amânat ieri pentru 22 octombrie decizia în cazul sesizării președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență referitoare la programul SAFE. Tot CCR a precizat ieri că nu are competența de a cenzura sau reforma hotărârile judecătorești. Precizările vin după ce Curtea a stabilit că nu a existat conflict juridic de natură constituțională între guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților. Polițiștii Capitalei au pus în executare ieri 21 de mandate de percheziție domiciliară și 21 de mandate de aducere în municipiul București și în județele Giurgiu, Călăraș, Telorman, Argeș, Brăila, Maramureș, Galați, Sălaj, Mureș, Brașov și Iași, în dosarul penal legat de incidentele violente de la protestul din 15 septembrie. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu anunță că Bucureștiul va beneficia de o finanțare nerambursabilă de 87 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare. Banii vor permite achiziția 10 tramvaie noi, 45 de troleibuze noi și 40 de autobuze electrice. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, chiar dacă ai o întreagă listă de obiective profesionale și vrei să demonstrezi unde poți ajunge și ce poți face, azi nu este cea mai bună zi pentru a le demara. Taur, este posibil să se instaleze astăzi o stare de confuzie, o neîncredere în direcția pe care doreai să o alegi. Gemeni, este o zi bună pentru odihnă și pentru reorganizarea spațiului privat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, companiile și organizațiile din România pot accesa finanțări totale de 7,55 de milioane de euro prin proiectul european Sistem EU, a anunțat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Apelul de sprijin financiar pentru terțe părți finanțează proiecte de inovare interregională dedicate transformării digitale în sănătate, energie și mobilitate, fiind deschis până la data de 16 noiembrie. Astfel, entitățile din întreaga țară pot accesa finanțări de până la 2,2 milioane de euro pentru proiecte care duc soluțiile digitale din faza de prototip până la lansarea pe piață. Curtea de Conturi Europeană avertizează că nivelul estimat al erorii în cheltuielile Uniunii Europene rămâne prea ridicat, iar acest lucru este important pentru cetățeni, deoarece controalele deficitare privind utilizarea fondurilor pot submina încrederea în faptul că acestea ajung la proiectele eligibile și produc rezultatele preconizate. În raportul său anual, concluzia Curții de Conturi este că, deși conturile Uniunii Europene pe 2025 oferă o imagine corectă și fidelă, tabloul este umbrit de nivelul în continuare ridicat al erorii în cheltuielile Uniunii Europene, care a crescut până la 3,8% de la 3,6% în 2024. Producția de servicii a crescut cu 1,5% în Uniunea Europeană și în zona euro în iulie, comparativ cu perioada similară din 2025, conform datelor publicate de Eurostat. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în Grecia, de 16,1%, Slovacia, 8,7% și Estonia, 8%, iar cel mai sever declin în Ungaria, -5,4%, România, -4,6% și Danemarca, -4,1%. Producția de servicii a crescut cu 1,6% pe segmentul transport și depozitare, cu 0,7% la serviciile de cazare și alimentație publică, cu 3,2% pe segmentul informare și comunicare, cu 1,3% la activitățile profesionale, științifice și tehnice, cu 0,9% la serviciile administrative și de asistență și cu 0,2% la activitățile imobiliare. Uniunea Europeană intenționează să amâne cu un an, dar nu mai mult, aplicarea normelor privind emisiile de metan pentru importurile de petrol și gaze, în pofida solicitărilor venite din partea unor state membre pentru o perioadă de grație mai îndelungată, a anunțat Comisarul European pentru Energie. Normele, care ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, ar obliga furnizorii străini de petrol și gaze către Uniunea Europeană să monitorizeze și să raporteze emisiile de metan. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, ar fi bine să te concentrezi la detalii astăzi, dar și la ce spui și cum interpretezi mesajele celorlalți. Nu este o zi potrivită pentru negocieri și discuții importante. Leu, dacă îți asculți intuiția, probabil deja ai înțeles că azi nu este ziua potrivită pentru investiții, dar este bună pentru a-ți verifica bugetul, a reconsidera anumite cheltuieli și modul în care îți folosești timpul și energia. Fecioară, este o zi potrivită pentru realiniere. Ascultă-ți nevoile, oferă-ți un moment de respiro și revină la priorități. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Câte care sunt știrile externe Gold FM, cel puțin 22 de persoane au fost ucise, iar alte 54 rănite, într-un atac produs ieri în orașul Priluki din regiunea Cernigău, în nordul Ucrainei. Un bloc cu 5 etaje a fost distrus. În acest moment, echipele de salvare continuă să caute printre dărâmături și să demonteze construcțiile prăbușite. Se menționează într-un comunicat al Serviciului pentru Situații de Urgență de la Kiev, care subliniază posibilitatea ca numărul deceselor confirmate să crească. Președintele Volodymyr Zelensky a calificat lovitura de ieri drept un act de terorism deliberat și a indicat faptul că o rachetă de croazieră a lovit clădirea rezidențială din Priluki. Kremlinul a denunțat ieri militarizarea Uniunii Europene la o zi după ce Franța și-a testat noua sa rachetă intercontinentală capabilă să transporte focos nuclear, eveniment la care a asistat și președintele Emmanuel Macron. Guvernul francez a anunțat că suspendă utilizarea grenadelor paralizante împotriva manifestațiilor liceenilor, după ce un adolescent de 15 ani a rămas fără o mână în urma unei confruntări cu poliția antirevoltă. Ieri, protestele nu au dat semne de liniștire, peste 500 de școli fiind închise la o zi după ce demonstrațiile au cuprins toată țara. Sindicatele au chemat la o nouă zi de marșuri de protest astăzi. Prim-ministrul Sébastien Lecornu a admis că revendicările elevilor francezi sunt legitime, dar a descris aceste tulburări drept cele mai violente demonstrații ale liceenilor din ultimele decenii. Într-un semn că protestele din Franța s-ar putea extinde și în alte țări europene, unde bugetele se află sub presiune, în timp ce guvernele încearcă să facă față crizelor succesive ale creșterii costului vieții și energiei, elevii din anumite zone ale Belgiei au început acțiuni similare. În orașul belgian Liège, cel puțin 107 persoane au fost arestate în legătură cu protestele elevilor. Cadre didactice, de asemenea, se află în grevă. În Portugalia, principalul sindicat al profesorilor, FENPROF, a declanșat la mijlocul lunii septembrie o grevă pe termen nelimitat împotriva orelor suplimentare, refuzând să presteze muncă neplătită peste limita de 35 de ore pe săptămână prevăzută de lege. În Spania, de asemenea, sindicatele profesorilor protestează față de condițiile din școlile de stat. Liderul opoziției de dreapta din Spania, Alberto Núñez Feijóo, și-a lansat simbolic ieri la Ceuta campania pentru alegerile legislative de la sfârșitul lunii noiembrie, criticând răspunsul guvernului premierului socialist Pedro Sánchez la criza migrației care a zguduit enclava spaniolă în iulie. Alături de criza locuințelor, Ceuta se va număra printre principalele subiecte de campanie pentru alegerile parlamentare din 29 noiembrie. Potrivit sondajelor, Partidul Popular al lui Feijóo se află pe primul loc în intențiile de vot, devansând Partidul Socialist al lui Sánchez. Tot ieri, pensionara din Madrid, a cărei evacuare a declanșat manifestațiile uriașe împotriva crizei locuințelor din Spania și în cele din urmă alegerile anticipate, a murit, a anunțat un sindicat al chiriașilor. Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat în vizită la Atena, a lăudat ieri puterea Statelor Unite și a cerut Europei să se trezească din somn. În vizită la Atena, Rubio s-a întâlnit cu omologul său grec și cu alți miniștri greci. Marco Rubio a apărat-o pe ambasadoarea Statelor Unite în această țară, după acuzațiile potrivit cărora ambasadoarea ar fi sugerat că Washingtonul s-ar putea folosi de influența sa pentru a pune presiune asupra guvernului grec. Secretarul de stat american a mai menționat ieri că Iranul a pierdut controlul integral asupra strâmtorii Ormuz. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță folosește ziua de astăzi pentru a-ți reîncărca bateriile. Scorpion, înainte de a-ți face planuri noi sau de a te implica în alte colaborări, analizează situația celor aflate deja în derulare. Săgetător, revizuiește-ți parcursul profesional. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, selecționata României, a fost învinsă de formația Scoției cu scorul de 3-0 ieri în primul său meci din grupa 6 a preliminarilor campionatului european de fotbal feminin sub 17 ani de anul viitor. În alt meci, Finlanda a învins Ucraina cu 4-0. România va mai juca sâmbătă contra Finlandei și marți contra Ucrainei. Echipele clasate pe primele trei poziții își păstrează locul din Liga A și pentru următoarea rundă a preliminarilor, care va decide echipele calificate la turneul final, în timp ce ultima clasată din fiecare grupă retrogradează în Liga B. CSM București și CS Rapid București au obținut victorii ieri în meciurile derby ale etapei a 5-a a Ligii Naționale de Handbal Feminin. Vicecampioana CSM București a învins-o pe HC Dunărea Brăila cu scorul de 30-23 în deplasare, iar CS Rapid București a dispus de SCM Râmnicu Vâlcea cu 29-25 în sala Rapid. CSA Steaua București a fost surclasată de echipa maghiară Water Polo cu scorul de 23-7 ieri la Budapesta, în meciul său de debut în grupa D a Ligii Campionilor la Polo pe apă masculin. Steaua va juca următorul meci pe 28 octombrie la București cu Marseille. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi predominant frumoasă pe parcursul zilei și neobișnuit de caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, însă începând din orele serii, înnorările se vor accentua în vestul, nordul și parțial în centrul țării. Îndeosebi în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și nord-vestul Transilvaniei, pe arii restrânse, vor fi averse precum și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe timpul zilei, în Banat, Crișana, local în Moldova și pe litoral, unde rafalele vor atinge în general 40-45 de km pe oră. La munte, îndeosebi pe creste, vântul va sufla cu rafale de 60 până la 70 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade pe litoral și în jurul la 28 de grade pe alocuri în sud-vest și vest, iar cele minime se vor situa între 2 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 17 grade în dealurile de vest. În București cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade Celsius, iar minima va fi de 11 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ar putea să devină frustrantă încercarea de a face o listă care să cuprindă planurile în detaliu pe următorii 5 ani. Vărsător nu acționa deocamdată în baza unor impresii. Pești ascultă și observă astăzi, în loc să iei decizii în privința parteneriatelor. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Premierul desemnat Luca Niculescu a ajuns în urmă cu aproximativ o oră la sediul central al PSD pentru prima sa discuție din seria cu reprezentanții partidelor parlamentare în încercarea de a forma un guvern care să aibă majoritate parlamentară. Alături de președintele PSD Sorin Grindeanu din delegația social-democraților fac parte, printre alții, doi foști miniștri, Florin Manole și Bogdan Ivan. Niculescu mai merge astăzi la sediile partidelor PNL de la ora 14 și UDMR la ora 15:30. Ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare participă astăzi și mâine la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare organizată la Luxemburg, unde vor fi discutate provocările economice și financiare actuale, impactul evoluțiilor de pe piețele energetice și coordonarea politicilor fiscale la nivel european. Soția lui Călin Georgescu, Cristela, a ajuns în această dimineață la sediul DIICOT, unde continuă pentru a treia zi perchezițiile informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate din vila familiei din Mogoșoaia. La sediul DIICOT a fost adus din arestul central și Călin Georgescu. Ca și în zilele trecute, în fața sediului DIICOT s-au adunat zeci de susținători ai lui Georgescu. CFR Călători suplimentează capacitatea trenurilor care circulă spre și dinspre Iași în perioada 8-15 octombrie pentru a răspunde cererii crescute generate de pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva, a anunțat astăzi compania feroviară. Circulația pe noul pod peste Tisa va fi deschisă astăzi la ora 12:30, odată cu inaugurarea punctului de trecere a frontierei Sighetul Marmației 2, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Noul obiectiv asigură o legătură rutieră între România și Ucraina. Drone ucrainene au lovit astăzi pentru prima oară un centru

situația. La tratative a participat și Kiril Dimitrev, consilier apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, precizează sursele agenției. Aproximativ 50.000 de oameni s-au adunat aseară la Tel Aviv la o amplă ceremonie de comemorare a 3 ani de la atacurile din 7 octombrie 2023 din Israel, comise de milițiile din Gaza conduse de gruparea islamistă palestiniană Hamas. A treia comemorare a atacurilor din 7 octombrie a trecut fără ca prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu să aibă vreo apariție publică. Alegătorii sârbi au ieșit aseară în stradă la Belgrad pentru a manifesta împotriva restricțiilor privind votul din străinătate, în perspectiva alegerilor legislative considerate cruciale, ce vor avea loc peste circa 2 săptămâni. Peste 1000 de persoane s-au adunat în fața Comisiei Electorale Republicane. La alegerile anticipate din 25 octombrie, o mișcare de opoziție condusă de studenți va contesta supremația partidului de guvernământ, Partidul Progresist Sârb, condus de fostul președinte Alexandru Vučić. Peste 100.000 de sârbi stabiliți în străinătate s-au înscris pentru a vota, comparativ cu aproximativ 40.000 la ultimele alegeri parlamentare desfășurate în 2023. Președintele american Donald Trump a fost întrerupt de mai multe ori de protestatari aseară în timpul unui meeting în Texas. Potrivit presei locale, circa 10 persoane au fost evacuate de la eveniment. Trump i-a catalogat drept protestatari plătiți. În ultimele săptămâni, președintele Statelor Unite ale Americii a organizat meeting-uri frecvente pentru a-și mobiliza susținătorii în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie. Scrutin care, potrivit mai multor sondaje, se anunță nefavorabil pentru Partidul Republican Republicana lui Trump, care ar putea pierde majoritatea în ambele camere ale Congresului. 3 pugiliste române și-au asigurat medalii ieri la campionatele europene de box sub 17 ani din Muntenegru: Daniela Ionică, Alessia Onofraș și Andreea Soare. La masculin, Alexandru Vasile și Nicola Scola s-au calificat în sferturile de finală. Punem punct știrilor aici, ne reauzim mâine de la ora 8. Nu ratați de la ora 13 un dialog interesant între Daria Gușă și Adrian Severin despre bătălia sino-americană pentru influență în America Latină, incapabilitățile lui Donald Trump în emisfera vestică și miza intereselor BRICS în Brazilia. Iar de la ora 17 puteți urmări Geopolitica la zi, emisiune realizată tot de Daria Gușă și focalizată azi pe războiul din Yemen și lupta internă din Statele Unite ale Americii. De la orele 18, invitatul la Fără Filtru cu Jesse va fi liderul AUR Petrișor Peiu, care va prezenta pericolele iminente pentru România, noua Grecie, în actualul context geoeconomic, cum va fi suspendat Nicușor Dan, dar și Călin Georgescu, care nu are un dosar judiciar politic. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Geopolitica noii lumi la Gold FM cu Daria Gușă și Adrian Severin.
1: Bună ziua, dragi ascultători! Bine ați revenit la Geopolitica noii lumi. Este deja joi, aproape se încheie săptămâna de emisiuni la Gold FM. Mă aveți însă pe mine de la orele 17 la Geopolitica la zi, când voi face rezumatul și analiza detaliată a ultimei săptămâni în politica internațională. Și imediat după, de la orele 18, veți avea pe Jesse la Fără Filtru. Până atunci însă am spus să alegem un subiect mai interesant astăzi la Geopolitica noi lume, un subiect pe care nu l-am abordat și văd că nu îl abordează nimeni în presa românească cu seriozitate, deși este un subiect care va determina harta puterii globale pe termen scurt și mediu, cel puțin. Și va un subiect atât de greu, normal că a trebuit să-l am alături de mine pe veteranul emisiunii Geopolitica noi lume, Adrian Severin, cel care ne-a fost alături de la început. Bună, Adrian, cum ești? Cum a fost ultima luna ta? Mai poți cu tot felul de numiri la guvern? Avem, nu avem? Merge România? Nu merge? Ce facem?
2: Așa, după formula stalinistă, un pas înainte, doi pași înapoi. Deci așa este, așa merge lumea, este un haos total. Eu unul sunt îngrijorat de ceea ce se întâmplă și de ceea ce urmează să se întâmple, dacă nu apare vreo întoarcere de sens ceva sau un miracol care să schimbe sensul mișcării lumii la ora actuală. Sigur, suntem obișnuiți cu toții ca la trecerea de la o ordine, suntem obișnuiți în sensul că am citit, am văzut lucrurile astea. Unii dintre noi cumva le-au și experimentat direct. La trecerea de la o ordine la alta a lumii apar conflicte, apar suferințe, apar derapaje. Da, însă se pare că această odisee e departe de a se încheia. Noi trăim la ora actuală un război mondial însă perlat, un război mondial pe care nu-l resimțim în mod concret fiecare dintre noi. Cei care au mai multe informații sau mai multă pricepere în a vedea dincolo de aparențe sau care cercetează lucrurile mai mult știu ce se întâmplă, știu că războiul merge înainte. Acest avantaj al cunoașterii este până la urmă un dezavantaj, pentru că acela care știe e și mai îngrijorat și mai preocupat, iar partea cea mai proastă este că în loc să asistăm la o dezescaladare, la o deescaladare a conflictelor și a tensiunilor, asistăm la o escaladare a lor și într-adevăr s-ar putea ca puterile principale ale lumii, cele mai mari puteri ale lumii care până acum s-au războit prin intermediar sau s-au războit, ca să spunem așa, sub acoperire, vor intra într-un conflict direct și în acest conflict desfășurat sub lozinca, să spunem, care pe care, nu se iau prizonieri. Într-un asemenea conflict, sigur că lumea foarte puțin vor mai fi feriți de suferință și ceea ce putem spera maxim este ca trecerea deșertului, traversarea deșertului, care va fi inevitabilă, să fie cât mai scurtă și eventual cu cât mai mici costuri, dar și asta depinde de împrejurări norocoase, și anume împrejurarea că niște lideri mai lucizi, mai pricepuți, în același timp mai responsabili, vor ajunge la cârma statelor și ei vor încerca să rezolve ceea ce se mai poate rezolva, pentru că dincolo de reaua voință sau buna voință, mai sunt și niște realități care nu pot fi așa transformate de la o zi la alta. Mă refer la realitățile economice. Criza economică este puternică, este profundă, este deja cronicizată și niciun lider, oricât de inteligent, competent și responsabil ar fi și binevoitor, poftim, ar fi, nu poate să rezolve această problemă peste noapte. Deci, mă rog, asta e lumea, în asta trăim, dar mă întorc la tema pe care ți-ai ales-o și da, pe care
1: ne-am ales-o,
2: introduce.
1: De fapt.

0: Ceea ce ne face deja să ne gândim la turul 2, ce va avea loc peste 2 săptămâni și jumătate, și la posibilitatea unui câștig acestuia din partea taberei Bolsonaro, o posibilitate destul de șocantă pentru Brazilia și pentru politica Braziliei de astăzi. Am scris un editorial mai detaliat apropo de alegerile din Brazilia weekendul trecut, sâmbătă, pe Solid News, pe care îl pot găsi ascultătorii. Și în timpul începutul săptămânii acesteia am scris alt articol, tot despre America Latina, de data aceasta despre Cuba și posibilitatea unei invazii în Cuba, pentru că, din nou, acesta este un subiect foarte, foarte discutat în politica americană. Dacă s-a introdus la începutul acestui an noua doctrină Monroe, adică, de fapt, s-a introdus strategia de securitate națională anul trecut, în decembrie, în care americanii au spus foarte clar că prioritatea principală este să împiedice competitorii din afara emisferei să desfășoare capacități amenințătoare sau să dețină sau să controleze active strategice în regiune. Înțelegem astfel că americanii sunt serioși acum, nu mai pierd timpul. Dacă au început anul cu Venezuela, un eveniment extrem de șocant, au trecut acum la Brazilia, presupune, au câștigat tot restul alegerilor ce au avut loc în America Latina, doar candidați de dreapta au câștigat anul acesta. Deci politica a început, dar ca să nu facem o ciorbă, pentru că sunt multe țări importante pe care trebuie să le discutăm, aș dori să începem nu cu Brazilia, ci cu Venezuela. Și să ne gândim la situația de la începutul anului. Nu trebuie să o reluăm total, dar să ne gândim la Venezuela, care era totuși văzut ca și satelitul BRICS în regiune. O țară care era reprezentată la toate întâlnirile BRICS, care avea o cooperare foarte clară, nu doar la nivel individual de lider, dar la nivel de companii de stat, cu atât cu Rusia, cât și cu China, și pe parte de petrol, și pe parte de credite, și pe parte de echipamente militare și antrenament militar, până și pe parte de telecomunicații. De exemplu, Huawei-ul era principalul actor din Venezuela. Ce se întâmplă acum în Venezuela? Am înțeles, este Delcy Rodriguez, care dintr-o dată a devenit agreată de Washington, din secunda în care nu a mai comentat și nu a mai cerut întoarcerea lui Nicolas Maduro. În Venezuela înțelegem că s-au retras rușii și chinezii, sau așteaptă alegerile, sau colaborează cu americanii. Care este situația în momentul actual?
1: Da, două cuvinte, așa, ca preambul la intrarea în temă, pentru cei care ne ascultă, pentru cei care ne urmăresc. Pentru mulți dintre ei, probabil, alegerea acestei teme ar fi ciudată. Ce ne interesează pe noi, ce se întâmplă în America Latină, e o zonă depărtată, cumva misterioasă, învăluită în ceață. În afară de tangoul argentinian și friptura argentiniană, carnea de vacă argentiniană, care acum se găsește și în restaurantele din România la prețuri destul de pipărate. În afară de asta știm foarte puțin. Mai știm despre carnavalul de la Rio, fotbalul brazilian și, mă rog, fotbalul latinoamerican. Drăguț, dar ce ne interesează? Ne interesează foarte mult pentru că, așa cum noi doi cred că am mai spus-o, dacă n-am spus-o, o spunem acum întâia oară, lumea a devenit un sat mare. Adică un loc în care, în principiu, toți se cunosc între ei, toți localnicii se cunosc între ei, toți locuitorii se cunosc între ei. Și în care scandalul unei familii din capul satului ajunge să îi trezească din somn pe toți cei care locuiesc de-a lungul străzii principale până în celălalt cap de sat. În care, dacă nu se găsește țuică la cârciumă, toată lumea este în pragul disperării. Toți merg duminica în principiu la aceeași biserică și, mă rog, toți se ceartă cu primarul. Există lumea aceasta atât de mică, face ca tot ceea ce se întâmplă într-o

0: loc pe care până acum îl consideram departe să ne afecteze pe toți. Iar ceea ce spui, Venezuela, Brazilia și vom mai vorbi probabil și de alții, ai menționat Cuba, dar eu menționez și Columbia sau Peru și în asta e America Latină, dar în America, în cele două Americi, în emisfera vestică, se găsește și faimoasa Groenlandă. Nu e un stat de sine stătător, dar este într-adevăr o entitate geostrategică importantă. E bine, acolo un joc nou îl face și Canada, după aceea nu putem ignora, mergând spre zona latină, jocul pe care îl face Mexicul și o anumită tensiune americano-mexicană, ce nu se limitează doar la traficul de droguri și la imigrația ilicită, asta e doar la vedere, raporturile de profunzime sunt mai multe. Ei bine, această emisferă nordică, ceea ce se întâmplă în această emisferă vestică, mă scuzi, ne afectează pe toți. Este o mare parte din spațiul acesta al Terei și este într-adevăr ce se întâmplă, care găzduiește printre altele și Statele Unite ale Americii, prin urmare principala putere sau una din cele mai importante puteri ale lumii. Doi, ceea ce discutăm despre Venezuela, ai propus Brazilia, Cuba, toate aceste mișcări care se produc acolo sunt de natură să schimbe raporturile de putere la nivel global, nu numai la nivel local, subcontinental sau continental. Și, în fine, ai amintit doctrina Don Rowe, da? Aceasta este o combinație, este un nume care rezultă din numele Donald, da? Este prenumele președintelui actual al Statelor Unite, Donald Trump, și din numele de familie al președintelui Monroe, deci finalul acestui nume, Rowe, care este autorul doctrinei ce îi poartă numele, dezvoltată ulterior de președintele Theodore Roosevelt, deci doctrina Monroe este din secolul XIX, cam prima parte a secolului XIX, doctrina, protocolul Trump sau memorandumul Trump care a dezvoltat-o, Roosevelt, este cel care o dezvoltă și la începutul secolului al XX-lea și iată că acum, la primul sfert, în primul sfert al secolului 21, doctrina este reluată de către președintele Donald Trump, o și botează, îi dă și un nume care combină pe creatorul, părintele ei originar și pe cel care o preia și o actualizează astăzi și rezultă din această reamintire sau de întoarcere și actualizare a doctrinei respective, rezultă faptul că America, și asta o auzim în numeroase discursuri ale multor lideri ai Statelor Unite, secretarul de stat, Rubio, vicepreședintele Vance și alții, care spun emisfera vestică este casa noastră sau curtea noastră sau zona noastră. Adică, exact cum spunea James Monroe la vremea lui, nicio altă putere și la vremea respectivă singurele puteri care puteau fi avute în vedere erau cele europene, imperiile coloniale europene și cu privire la America Latină era vorba în special de Spania și Portugalia. Deci niciunul nu are a se plasa, a se amesteca, a încerca să influențeze politici în zona aceasta emisferei vestice. Iar a avut în vedere cu precădere America Latină și America Centrală. Aceasta este o zonă de interes american pe care noi o declarăm zonă de interes exclusiv și oricine încearcă să vină aici pentru a influența politici sau pentru a amplasa activele sale, pentru a realiza o prezență mai mult sau mai puțin permanentă, oricine face lucrul ăsta este considerat ca fiind adversarul Statelor Unite și America, Statele Unite ale Americii, sunt îndreptățite să reacționeze cu toate mijloacele, evident și cu mijloace. Iată că din nou se pune această problemă, din nou este această abordare, numai că eu, și acum o să vin la Venezuela și la ceea ce ai întrebat sau, mă rog, ai propus ca temă inițială de discuție, eu stau totuși și mă întreb, știind sau având o anumită experiență care a creat și anumite instincte, dacă nu cumva această retranșare cumva sau această concentrare a atenției americane în emisfera vestică și în Europa și în America Latină nu este și rezultatul unei înțelegeri între puterile momentului, respectiv între Statele Unite și Rusia, o înțelegere care, după părerea mea, a avut loc cu prilejul întâlnirii dintre președinții celor două state în Alaska, la Anchorage, și eventual și o înțelegere similară cu China, care poate că s-a produs în întâlnirile directe dintre președintele Trump și președintele Xi, sau poate că a fost cumva mediată de Rusia. Revenind la Venezuela, trebuie spus că regimul venezolan era, după cel cubanez sau alături de cel cubanez, nu-i așa, liderul, ajunsese să fie liderul moral al Americii Latine, și această poziție era rezultatul atitudinii sale, a zice, sfidătoare, atitudinii sale curajoase, să punem în termeni mai eleganți, în raporturile cu pretențiile hegemonice vechi și noi ale Statelor Unite ale Americii. Această atitudine de sfidare a pretențiilor americane a fost consolidată și sprijinită prin deschiderea unor relații speciale între Venezuela, regimul bolivarian revoluționar din Venezuela, și Rusia, Federația Rusă și China, cele două puteri, una tradițională, mai redusă în capacitățile sale de acțiune la nivel global, dar cealaltă, China, superputere emergentă, cea care, într-o formă sau alta, aspira la poziția de putere maximă în contextul mondial actual și care, iată, în ultima vreme a fost recunoscută de Statele Unite ca fiind nu doar un candidat la luarea locului american în ordinea lumii, ci ca un egal al Americii. Deci nu ca la o putere emergentă, o putere în ascensiune pe care americanii trebuiau să o încadreze și să o frâneze în pretențiile ei de a se ridica sau aspirația ei de a se ridica, ci o putere care deja s-a ridicat și în timp ce ea este deja o superputere consacrată, Statele Unite sunt o putere care trebuie să redevină măreață pentru că și-a pierdut măreția. Subliniez de lucrul acesta care este extrem de important și a fost explicat în mod clar de președintele Trump. El a spus, n-am putut să folosesc lozinca care mi-ar fi plăcut și anume să menținem America măreață pentru că nu mai e măreață. Iar măreția asta nu e o chestiune de estetică sau de stil. Este o chestiune care ține de economie, de putere militară, de creativitate tehnică, de atractivitate a modului de viață și așa mai departe. Bun. Deci, Venezuela își consolida capacitatea de a face față pretențiilor americane prin relațiile pe care le-a dezvoltat cu Rusia și cu China. Chiar în zilele premergătoare ale răpirii, nu? Cred că ăsta e cuvântul potrivit, lui Nicolas Maduro, delegații chineze erau, din câte se știe, în Venezuela și contractau diverse înțelegeri, negociau diverse înțelegeri care priveau transfer de tehnologie, priveau chestiuni de cooperare în domeniul securității. Știi bine că ai studiat lucrurile acestea, le-ai analizat. Este adevărat însă că mai exista atunci o știre, și o verific acum cu tine, mai exista o știre că și reprezentanții Americii negociau cu regimul Maduro. inclusiv și în special negociau chestiuni legate de exploatările petroliere.
1: Da, cu nuanța că americanii fuseseră acolo cam cu o săptămână înainte, chinezii fuseseră acolo cu o zi înainte și chiar în dimineața, înainte de acea noapte în care avătura a fost răpit, vorbeau aceste lucruri și țin minte că ne-am întrebat amândoi într-o emisiune de atunci că ok, știm deja că s-au făcut aceste înțelegeri între Trump, Putin și Xi, poate chinezii s-au dus acolo exact ca să le explice că nu îi vor ajuta în această operațiune împotriva lui Maduro.
0: Este foarte posibil, după cum iarăși cred că acolo au existat două curente de opinie la nivelul puterii, la nivelul regimului, da? Un curent al lui Maduro care probabil era intransigent și care paria totul pe alianța, înțelegerea cu China și Rusia. Eu zic din păcate, sau mă rog, cum vrei să o luăm, Venezuela, deși a fost candidată pentru intrarea în BRICS, pasul nu a fost făcut și, din câte știu eu, n-a fost făcut din cauza opoziției Braziliei. În fine, Ignacio Lula da Silva, având și el, poate și din cauza vârstei, o serie întreagă de oscilații și de atitudini bizare. Din când în când, el s-a trezit chemarea democratică și și-a zis sau a zis că au fost probleme legate de alegerile din Venezuela și că aceste probleme nu permit decizia de a primi Venezuela în BRICS. Nu știu dacă ai aceeași informație. Dar în orice caz, fapt este că Venezuela nu era membru oficial al BRICS, dar era un membru de facto al BRICS, prin relațiile pe care le avea cu principalele țări membre ale acestei asocieri. Și, într-adevăr, și eu cred că au existat aceste două curente, cum spuneam, unul care a fost intransigent și conta pe aceste vechi alianțe și altul care și-a zis, numărul unu, e totuși complicat să lungim această criză cu America. Și numărul 2, și eu undeva tind să cred că aici a fost cheia întregii șarade, există o înțelegere și cei care au făcut au zis, domne, o să vă sprijinim cât o să vă sprijinim, dar asta este totuși casa Americii. Asta este zona Americii. Și bineînțeles că nu a fost un cadou făcut Americii, probabil că și America a zis, bun, în regulă, înțelegem cum e cu Taiwan, mai vedem, vedem cum e cu Ucraina, acolo mergem pe o formulă pro-rusă și de aceea văd că toți cei care fac analize pe bucăți ajung la concluzii greșite, întrucât totul trebuie analizat în cadrul global. Oricine, am citit chiar astăzi un articol apărut în America și în care era criticat sever Putin pentru agresiunea pe care o comite în Ucraina și de asemenea cumva era criticat Occidentul pentru a nu sprijini destul. Nu știu ce mai poate face Occidentul. Eu cred că într-adevăr o anumită gradualitate în acel sprijin a redus capacitatea sau posibilitatea unei victorii. Pentru că s-a început încet și după aia s-a tot ridicat miza, dar poate că dacă se băgau toate puterile de la început, motoarele erau ambalate la maxim de la început, rezultatul ar fi fost oarecum altul, dar nu mult diferit. Oricum, dar dacă ne uităm că ceea ce se întâmplă și accelerația în actualul război, accelerația rusească în actualul război din Ucraina, o punem în linie cu rezultatele între ghilimele alegerilor libere, de fapt rezultatele nu sunt între ghilimele, libere sunt între ghilimele, alegerilor libere din America Latină, ne gândim nu cumva lucrurile acestea se leagă, ele par a se lega foarte bine. De aceea, ca să închei, eu nu cred că până la urmă miza loviturii de forță a Americii, care a fost, până la urmă, din punctul de vedere al operațiunii în sine, operațiune foarte simplă, n-am presupus. A fost o operațiune de comando care s-a bucurat, din câte mi-am dat eu seama, de ajutorul colegilor, să spunem așa, de partid și de guvernare a președintelui Maduro. Da? Deci acolo echipa care a zis hai să totuși facem pace cu America, să relaxăm relațiile cu americanii, ținând seama de faptul că rușii și chinezii de acum vor să lase totuși Americii prioritatea, dacă nu exclusivitatea, în această zonă. Deci în aceste condiții s-a zis hai ca să schimbăm lucrurile și ca să ieșim din acest blocaj, inclusiv sub aspect simbolic, răpiți-l voi, arestați cum vreți pe Nicolas Maduro și restul regimului rămâne pe loc, ceea ce s-a și întâmplat, dar mult mai deschis și mai disponibil să negocieze. Părerea mea că ce a negociat după aia, de fapt, era ce negociase, oficializarea ceea ce se negociase înainte. Și, repet, eu nu cred că petrolul este, a fost motivul esențial al acțiunii, ci exact această chestiune de principiu. Zona aceasta este zona noastră. Nu știm azi, mâine, când vom avea nevoie, ce vom face, pentru că dacă ar fi fost petrolul numai, am fi văzut acolo o efervescență extraordinară, ar fi venit tot felul de firme, ar fi dat drumul la investiții americane. Se pare că au încheiat niște contracte de concesiune, niște contracte de cooperare în domeniul exploatărilor petroliere între guvernul american și guvernul venezolan.
1: Da, da, punctual, Adrian, atunci tu ne spui că, într-adevăr, rușii și chinezii s-au retras din Venezuela pentru a le face pe plac americanilor.
0: Nu, eu cred că nu pentru a le face pe plac americanilor, ci la schimb cu ceea ce americanii le-au promis lor. E un schimb, nu este o cedare.
1: Dar nu și își vor menține activele economice acolo.
0: Și nu cred, tocmai, nu cred că s-au retras, adică când spunem s-au retras, au plecat, nu au plecat cu un picior. Un alt picior a rămas. Nu cred de asemenea că s-a ajuns la o înțelegere de tipul acela din vremea lui Moreau, președintelui Moreau, că gata, nu mai pune spaniolul piciorul acolo. Nu. Probabil că anumite chestiuni economice au fost, anumite afaceri au fost lăsate să se producă, anumite contacte, să le zicem, politice au fost lăsate să continue. Dar una peste alta, nu cred că s-a ajuns la concluzia că principalul actor acolo, deocamdată, este America. Principala putere prezentă este America. Ceilalți rămân într-un plan secundar. Vreau să spun o chestiune care mi se pare oarecum interesantă. E un șir de conferințe în China care se organizează anual, când spun șir, sunt conferințe care se organizează anual, referitoare la drumul mătăsii. Și ceea ce este interesant, este, după părerea mea, ce am observat eu interesant, este că dacă în anii trecuți la aceste conferințe, și în special anul trecut, la aceste conferințe se făcea și traducerea în limba spaniolă și participau, evident, se făceau aceste traduceri în limba spaniolă pentru că participau diversi delegați din America Latină, inclusiv reprezentanții ai Pactului Andin și așa mai departe, anul acesta traducerea va fi doar în limba engleză și, înțeles, limba chineză. Deci e foarte interesant, pentru că eu am interpretat anul trecut faptul că au fost reprezentanți ai Americii Latine și atât de mulți și de importanți și de activi și pentru care s-a aranjat și o traducere în limba spaniolă, m-a apreciat-o ca un interes special pentru ca drumul acesta al mătăsii să ajungă în America Latină. Acum mi se pare că este rezultatul a ceea ce discutăm, a ceea ce s-a întâmplat, și anume, da, eu sunt sigur, China nu renunță la relații cu America Latină, dar și nici Rusia, dar deja mai puțin, hai să zicem așa, ofensiv, mai puțin activ, mai puțin consistent, își păstrează așa o poziție de veghe, dar în principiu acceptă că America are acolo primul cuvânt. După cum probabil America a acceptat că în Marea Chinei China are primul cuvânt în zona Taiwanului, Filipine și iată că apare în Statele Unite o lucrare care a făcut mari valuri și în care se vorbește că așa numitul șirag de insule, erau insule japoneze, Taiwanul, Filipine și așa mai departe, care erau considerate ca un fel de paravan sau de armură, de poziție înaintată care bloca mișcarea Chinei în Pacificul de Vest, fiind toate aceste zone ocupate și, mă rog, nu e insulă, dar și Coreea de Sud intră aici. Toate acestea erau un aliniament avansat al puterii americane, inclusiv puterii militare, care să îndiguiască cumva acțiunile și să descurajeze acțiunile chineze în Pacificul de Vest. Iată că apare deja în America și foarte interesant, mai ales la americani și nu numai, dar la ei, doctrina apare, este discutată și de-abia după aia se transformă în politică. Pentru că aceste produse doctrinare sunt de natură să pregătească o anumită opinie publică și nu numai decizia politicienilor. Deci e foarte interesant că se vorbește de faptul că ar trebui să se cam renunțe la această înghiguire a Chinei și America să-și vadă de treburile ei în alte părți unde are de lucru. Eu cred, deci, că există o anumită înțelegere și, repet, petrolul e un argument, dar nu este argumentul principal. Mai se găsește petrol în lume, se
1: Da.
0: găsește, evident, petrol în America. Știm că petrolul venezuelian nu are calitatea, el e cantitativ mult, dar calitatea este problematică. Pe de altă parte, eu spun că acest petrol venezuelian este conceput și ca poate fi conceput și văzut ca un fel de plasă de siguranță, ca un fel de zonă de rezervă, de refugiu pentru sau după retragerea Americii din Orientul Mijlociu, și mai ales din Golful Persic.
1: Cred că putem să avem la un moment dat o altă discuție despre cum se repună toate piesele, dar ca să apucăm astăzi să discutăm despre tot ce ne-am dorit, să trecem și la Brazilia, unde nu cred că trebuie să trecem iar în revistă toți candidații de la alegeri, să facem iar analiza alegerilor, că sunt corecte, că nu sunt corecte, nici nu mai contează. Important este faptul că a devenit foarte probabilă alegerea lui Flavio Bolsonaro la putere, care pe lângă care însemna o lipsire de suveranitate a Braziliei, pentru că familia Bolsonaro își datorează practic supraviețuirea familiei Trump, deci clar nu va lua decizii independent, Flavio Bolsonaro a și declarat că va reevalua apartenența la BRICS, va reevalua sistemul PIX, alternativ de plăți din Brazilia, care nu mai folosește Visa și Mastercard, un sistem care a fost criticat de Trump în contextul administrației Lula, dar un sistem care a fost început chiar de administrația tatălui lui, chiar tot de administrația Bolsonaro, lui Jair Bolsonaro a fost început. Deci, dacă acceptăm aceste amenințări, ca spunem așa, sau cereri ale lui Trump și Brazilia părăsește BRICS-ul, primul rând, cât de mare va fi legătura pentru BRICS și în al doilea rând va veni și cu retragerea Chinei din economia Braziliei, pentru că China controlează și sistemul de electricitate și deține 34% din fabricile petroliere cele mai mari ale Braziliei, se ocupă și de operațiuni de niobiu, de agricultură, de industria auto, de spațiu, de îngrășăminte, practic cam în toate sectoarele este implicată China. Dacă se adeverește ieșirea Braziliei din BRICS, ce rezultate clare vom vedea?
0: Da, după ce, mă rog, relația americano-venezolană s-a modificat cumva, repet, însă fără o schimbare de regim, după ce la alegerile din Peru și Columbia au apărut câștigători pro-americani, cel puțin în Columbia. Mi se pare că influența, intervenția americană în alegeri este destul de clară, ca să nu spun cu totul indubitabilă. După ce Argentina, în Argentina a fost ales președintele Milei, care este, în fine, un adept și al Americii și al politicii americane și un mare prieten al Israelului și așa mai departe, și care a întors din drum Argentina, retrăgând-o din BRICS, sau mă rog, nefăcând ultimul pas pentru a intra în BRICS după ce ea fusese acceptată ca membru în BRICS. Cel care a rămas așa să mențină această poziție neconformă cu exigențele americane a fost Brazilia. Culmea este că, dacă vorbim de BRICS, cel care a dus Brazilia în BRICS este Bolsonaro tatăl, este fostul președinte, din câte știu eu. El a fost cel care a negociat, dar probabil că la vremea aceea America nu era așa de deranjată de BRICS. Multă lume spunea că BRICS-ul ăsta n-are nicio importanță și până la urmă probabil că au zis, las că merge și așa. Dar după aia lucrurile s-au schimbat, BRICS-ul devine din ce în ce mai puternic, el devine, dincolo de puterea lui economică, și un actor politic, geopolitic, și sigur, pe de altă parte, această insistență a Americii de a face o zonă exclusivă de influență americană, America Latină, toate acestea conduc și la necesitatea de a avea alinia, să spunem, Brazilia, și în același timp de a determina o ieșire a Braziliei din BRICS. Bun, aici sigur vom vedea cum stau lucrurile, dar într-adevăr aceste alegeri braziliene au capacitatea de a fi un schimbător de joc, un modificator al jocului major. Și dacă după toate cele pe care le-am spus și Brazilia părăsește tabăra, să-i spunem, sudului colectiv pentru a intra într-o tabără americană, nu-i așa, atunci desigur că apare o reașezare a raportului de forțe la nivel mondial. Acum, eu însă mai cred ceva, și anume că, știind înțelepciunea politicii chinezești, mă gândesc că la Beijing ei se gândesc că au luat în calcul că până la urmă puterea lor economică este reală și că Statele Unite pot să le spună plecați de aici, dar n-au cum să-i înlocuiască. Ei pot să înlocuiască China, poate să înlocuiască China, poate să înlocuiască Rusia din punct de vedere politic, adică să pună conducători în aceste țări care să se alinieze la geopolitica nord-americană sau geopolitica Statelor Unite. Dar cu geoeconomia stau prost, pentru că acolo e vorba nu de simboluri, nu este vorba de declarații, nu este vorba de abțineri, ci este vorba de chestiuni reale, de valori reale, palpabile, care trebuie transferate. Ori America, la ora actuală, cred că nu poate face locul ăsta. America poate să ia oricât, dar de dat nu mai are ce da. Ori o mare putere se caracterizează, în primul rând, prin aceea că poate da și de-abia după aia prin aceea că poate lua. Ea totdeauna va lua ceva, pentru că nici o mare putere nu este o firmă caritabilă. Da, nu este societate caritabilă, dar ea știe să realizeze o balanță între ceea ce ia și ceea ce dă. Ia mult, dă puțin, dar dă suficient, când nu mai poți da nimic. E limpede că va fi foarte greu pe termen mediu și lung să iei. Aici cred eu că la un moment dat chiar și americanii vor spune, nord-americanii, mă rog, ca să spunem, Statele Unite ale Americii, ca să nu creăm confuzie, vor spune la un moment dat, luați fraților de la chinezi, faceți niște afaceri comerciale cu ei, niște ceva investiții, că trebuie să stați pe picioare, alminteri nici Statele Unite nu pot să fie liniștite, cum niciun imperiu nu este liniștit, să știe că la periferia lui apar neliniști sociale, apare criză economică, se prăbușesc structurile administrative, instituțiile, niciun imperiu nu poate să accepte această situație. Și atunci ori intervine pentru a stabiliza situația, ori apelează la terți dacă nu are capacitatea de interveni. Iar chinezii, eu cred că stau liniștiți și spun foarte bine, vreți ca noi să ne retragem? Nu ne retragem, ci diminuăm activitatea noastră, diminuăm prezența. Rămânem aici într-o poziție de așteptare, așa, la lumina de veghe, cu o lumină de veghe. Dar este sigur, reducem activitatea noastră și veniți dumneavoastră în locul nostru și faceți ce credeți. Nu e nicio problemă. America, pe termen scurt, poate fi mulțumită cu această restabilire a influenței ei. Dar pe termen mai lung, mai ales că aici, vedeți, e ca cumva ca și la noi, între, să zicem, USR și, să zicem, PSD, vechiul PSD, că actualul PSD nu mai merită luat în discuție. Deci, una este să dai ceva mâncare oamenilor, PSD, să vii cu niște proiecte de investiții, să mai faci niște fabrici să meargă, să mai creezi niște locuri de muncă, să mai stoci lămâia și să dai niște pensii, da? Și cu totul altă e să spui, nu, corupția trebuie combătută, nu ne interesează, să se prăbușească fabrici, să se distrugă capitalul, să tăiem pensiile, dar să punem oameni la închisoare, cu cât mai mulți oameni la închisoare, cu atât va fi mai bine pentru noi. E, nu se poate, numai tăind, nu poți să umpli stomacul omului. Și aici este o diferență, să zicem, ideologică mare între Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, un om de dreapta și unii spun extremă dreaptă, aici nu sunt lămurit dacă e chiar extremă, dar noi acum așa de repede lipim aceste etichete de extremă, că am început să fiu reticent atunci când aud de ele. Și alta este omul de stânga, care este Ignacio Lula da Silva, cu tot partidul lui și toți oamenii lui, și care spun, nu, domne, noi trebuie, știu că avem o problemă cu criminalitatea. Acum vorbim strict despre Brazilia. Și eu am fost acolo. Este o nebunie, ca să mergi în unele cartiere, trebuie să mergi cu un cetățean care stă cu pușca lângă tine. Și ni s-au spus, aveți grijă să nu aveți ceasuri, să nu aveți verighete, să nu aveți bișterii, cei care poartă femeile, nimic, pentru că e o situație complicată. Ei, și situația asta se complică pe zi ce trece. Vine Bolsonaro și spune, pe ăștia îi vom decapita, îi vom anihila. Sigur, pentru asta avem nevoie de poliție puternică, de forțe de ordine internă puternică, nu mai merge cu drepturile fundamentale și drepturile omului, pentru că trebuie să luptăm cu crima organizată. Exact ce spun seriștii noștri. Lula da Silva zice, ca să reduci criminalitatea, și în special criminalitatea organizată, trebuie să-i faci pe oameni să trăiască bine. Trebuie ca oamenii să aibă de lucru, trebuie ca oamenii să aibă un nivel de trai corespunzător, să aibă sănătate, să aibă școli, educația importantă. Sigur că așa puse lucrurile cum le-am pus eu acum și sintetizând o poziție și altă poziție, repede parcă prefer soluția lui Lula da Silva, numai că soluțiile acelea se împiedică mereu de niște obstacole zilnice, imediate, și dacă este să dea rezultate, le dau rezultate într-un timp lung și timpul, cum zicea Marin Preda, se pare că nu mai are răbdare. Deci oamenii nu mai au răbdare să aștepte. Deocamdată ei văd efectele criminalității, dezordinii, ilegalităților. Nu văd ceea ce urmează să se întâmple peste o vreme, când politicile sociale și de mediu vor fi în măsură să producă rezultatele dorite. Cam spus cuvântul mediu în ceea ce privește dreapta lui Bolsonaro, fiul Flavio, e bine, această dreaptă spune gata, să lăsăm cu prostia asta cu mediu, să producem cât mai mult acum pe termen lung, vom vedea noi ce se va întâmpla peste ani cu mediul înconjurător și cu resursele naturale epuizate, asta să se ocupe aia de atunci, dar noi acum trebuie să punem economia pe picioare. Iar economia înseamnă capital, de fapt, adică ei pun economia pe picioare, nu înseamnă că pun statul sau economia statului pe picioare, ci îi pune pe picioare economia celor care au capital. E, și în acest, deci, cum scrie în Biblie, cui are îi se va da și cui n-are îi se va lua și ceea ce n-are. Deci aici sunt cele două poziții care se bat între ele și sigur că în spatele acestor poziții sau în față, cum vrei să iei, este și geopolitica. în timp ce rula, așa cum am spus, se deschide către China și către BRICS, Bolsonaro vrea să elimine această legătură, care probabil că nu va putea fi eliminată în totalitate, dar va fi foarte subțiată, și să se lege direct și ferm de politica americană, de geopolitica americană. Însă,
1: vreau să fac o precizare de ce am întrebat exact de BRICS, pentru că Bolsonaro a spus că va fi pragmatic și va continua să aibă relații comerciale cu China, dar că va evalua apartenența în sine la BRICS. Și întrebam punctual dacă mișcarea aceasta a BRICS va supraviețui la același nivel, va avea același impact, dacă va crea o multipolaritate doar în emisfera estică a lumii, ca să spunem așa.
0: Acum, după părerea mea, pentru BRICS, la ora actuală, pentru, sigur că și Brazilia este fondator, nu? Dar pentru principalii actori ai BRICS, America Latină este, după părerea mea, poate greșesc, deocamdată un pot prea îndepărtat. Un pot prea îndepărtat. Sigur, mai ales dacă ar fi intrat în BRICS Venezuela, cel puțin, deja era o poziție foarte solidă și foarte amplă. Acum, fără Argentina, cu Venezuela, care nu se știe încotro se îndreaptă, poziția Braziliei devine singulară și din cauza aceasta puțin mai dificilă. Eu nu cred că Bolsonaro, mai ales că e băiatul tatălui, sigur, acum nu înseamnă că fiul va urma într-o totul poziția tatălui. Dar tatăl Bolsonaro, el a fost un om deschis. El este, deci, BRICS, nu? Când spunem BRICS, prima literă vine de unde? De la Brazilia, nu? Când spunem BRICS. E un acronim și prima literă a acronimului vine de la Brazilia. Cine conducea Brazilia atunci când BRICS-ul s-a creat? Păi Bolsonaro, nu? Cel tatăl. Deci eu nu cred că fiul nu urmează aceeași logică, același raționament. Și este foarte posibil, pentru că nu trebuie să luăm lucrurile așa de simple și de schematic. Fiecare lider din acesta încearcă să facă jocuri la mai multe capete, cum și România în istoria i-a făcut adesea. Astăzi nu o mai face din prostie jocuri din acestea multivectoriale, întrucât nu se ești suficient de puternic pentru a-ți impune în mod clar și net propriile tale priorități. Dar atunci joci între prioritățile altora în așa fel încât să tragi cât se poate din toate părțile. De aceea eu nu cred că un președinte Bolsonaro, un regim Bolsonaro, neo-Bolsonaro, un nou Bolsonaro la președinția Braziliei, dacă va fi, pentru că nu-i deloc sigur că Lula da Silva nu va fi reales în turul 2, dar dacă va fi, și mă rog, aici mai trebuie spus altceva, că nu-i totul ce face președintele, e valabil și pentru Bolsonaro și pentru Lula. Acolo Congresul are un rol important, sunt alegeri și pentru Congres, Camera Inferioară și Senatul, și s-ar putea ca să se trezească oricine este ales președinte că trebuie să conlucreze cu un congres care nu împărtășește prioritățile.
1: Este de dreapta congresul deja.
0: Dar se pare că deocamdată, din câte am înțeles la rezultatul alegerilor, congresul a alunecat spre dreapta, nu?
1: Sau da, nu? Pentru că oricum centrul din Brazilia este un centru dreapta și era cam sigur că oricum Lula nu va câștiga congresul.
0: Da.
1: O să fac numai o precizare ca să nu spună lumea că dezinformăm. Lula era la putere atunci când a fost creat BRICS-ul și acum a intervenit discuția din cauza lui Trump, pentru că pe vremea aceea americanii nu cereau ieșirea din BRICS. În perioada 2001-2009, dacă nu mă înșel, a fost la putere și 2006 a fost...
0: Dar...
1: Dar oricum, în timpul mandatului lui Bolsonaro, într-adevăr, făcea parte din BRICS și nu a fost o problemă pentru...
0: Și știu că Bolsonaro a fost foarte activ și pro-BRICS la vremea respectivă. Acum e posibil ca Lula să fi fost cu momentul inițiativei și după aceea Bolsonaro să fi mers pe aceeași linie mai ferm.
1: A existat colaborarea Bolsonaro, da. Dar, din nou, înaintea unei epoci Trump, ca să spunem așa.
0: Da, sigur că da. Da. Și asta ce înseamnă? Asta înseamnă că nu gândește așa Bolsonaro, și așa gândește Trump. Și Trump îl influențează pe Bolsonaro. Pe de altă parte, sigur, de aceea spun că există o relație cu dus întors aici, Există o relație. Eu așa aveam sentimentul că Bolsonaro a fost cel care a fost cel mai important în consolidarea poziției braziliene în cadrul BRICS-ului. Dacă spui și ai verificat, așa este, dar nu înseamnă că dacă la data nașterii a fost unul, el este și cu rolul principal. De
1: D'accord.
0: asta lucrurile sunt mult mai complicate, mai complexe, nu sunt de simple, pentru că iarăși cred că, într-adevăr, deși chiar când a venit în primul mandat al lui Trump, da? Când Trump n-a dat probabil și America n-a dat prea mare atenție BRICS-ului, spunea mai devreme, considerau că BRICS este un lucru neimportant, dar chiar și așa, pe de o parte, Bolsonaro a făcut totuși o politică de îndepărtare de sub direcția americană și în același timp o politică de legătură strânsă cu America. Deci a jucat, din cauza asta s-a și refugiat în America la un moment dat după ce a pierdut mandatul, cred, a fost o vreme și așa. Deci, mă rog, i-a încercat, s-a zis să dea o lovitură de stat, nerecunoscând rezultatul alegerilor, după aia s-a refugiat în America, după aia a fost condamnat. În fine, chestiuni complicate, să zicem, dar de fundal. În niciun caz nu se poate că spune că Bolsonaro a fost adus o politică americano-sceptică. Nici vorbă de așa ceva, după părerea mea, el a fost apropiat de America și, în ciuda acestui fapt, a consolidat relațiile cu BRICS-ul și nu se poate spune că el nu știa ce înseamnă lucrul acesta. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că nici fiul lui, dacă va ajunge la putere, deși sigur că nu e obligat să meargă pe urmele tatălui, dar cred că nici fiul, dar ei sunt un clan Bolsonaro, sunt mai multe rude, neamuri, frați, unii acum membri ai Senatului, alții membri ai Camerei și așa mai departe, au tot felul de poziții strategice de putere economică și politică în Brazilia. Deci cred că acolo e un spirit al familiei, nu chiar așa o autonomie individuală a fiecărui membru. Cred deci că nu va fi o ruptură, nu cred că pleacă cumva din BRICS, până la urmă nici cred că n-au interesul, nici America nu cred că are interesul să plece Brazilia din BRICS, pentru că fiind membru al BRICS mai poate opri anumite decizii, știi? Și asta este o chestiune, să stai undeva, nu pentru că ești încântat să stai, ci pentru că în felul acesta poți să controlezi evoluția acelei entități. Așa s-a întâmplat cu Marea Britanie când era în Uniunea Europeană, controla cât de cât evoluția Uniunii Europene. Când s-a retras, n-a mai putut face lucrul acesta și sunt și alte exemple. Deci, iată.
1: Deci, în Brazilia, concluzia este că și dacă va ajunge Bolsonaro la putere, nu este sigură nici ieșirea din BRICS și
0: Nu.
1: nu putem nici presupune vreo detașare totală față de China, poate doar vreo activitate sporită a americanilor în Brazilia.
0: Eu cred că, în general, asta este înțelegerea aia pe care nu o declară nimeni, și anume, domne, America ne lăsați pe noi aici, asta e zona noastră, știi, ca undeva seamănă cu acordul de faimosul acord de procentaj dintre Stalin și Churchill. Și au zis, domne, până acum avea, să zicem, BRICS-ul în America Latină 60% influență și 40% americani, acum se răstoarnă 40% BRICS-ul și 60% americani, sau știu eu, 30% BRICS-ul și 70% americani. Sigur că aceste procentaje sunt foarte înșelătoare, pentru că nu se poate exact calcula, dar orientativ e interesant și important. Eu nu cred că pe undeva, fie că e Anchorage, fie că este Seul, fie că este Beijing, nu cred că s-a zis noi chinezii ne retragem complet de acolo și vă lăsăm pe voi, iar voi vă retrageți complet de aici și ne lăsați pe noi. Nu cred că s-a ajuns la o asemenea înțelegere, dar s-a ajuns la o înțelegere spunând: dom'le, aici este totuși curtea noastră și voi veniți, dar nu cu chestiuni strategice. Toată doctrina aceasta lui Trump acum despre asta spune, nu spune ăștia n-au ce căuta aici, ci spun că nu au ce căuta, sau același lucru s-a zis despre Groenlanda, nu s-a zis chiar nu veniți pe la noi. Dar să nu își pună baze militare, să nu investească în obiective strategice, să nu domine un an, să nu controleze o anumită zonă economică sau comercială, da? Să nu interfereze cu politica locală. Deci sunt anumite puncte strategice în care cei nedoriți n-au ce să caute în zona respectivă și sunt alte zone în care ei pot să fie prezenți. Eu sunt convins
1: Da.
0: că, având în vedere răbdarea strategică binecunoscută a Orientului și în special a Chinei, cred că ei vă spune foarte bine, ne menținem în aceste câteva locuri pe care ni le-ați permis și așteptăm să vedem ce faceți voi. Și când voi nu veți mai putea face nimic și oamenii de aici vor începe să țipe că au nevoie de aia și de aia și de aia, în momentul acela, sigur că ei vor începe să pluseze în felul în care ei plusează. Vorbesc acum de China, mai puțin decât Rusia, are un alt stil, un alt sistem, dar China nu. China încearcă să vină cu proiecte economice, fără condiții politice și în felul acesta să creeze o anumită integrare economică mult mai rezistentă decât alianțe politice și militare. Deci,
1: Da, foarte interesantă, mai ales comparația cu bilețelul obraznic, nu m-am mai gândit până acum, dar ca să ajungem la ultimul bastion al Rusiei și al Chinei în America Latină, anume Cuba. Vedem că în SUA se discută mult de această idee, Cuba, pentru că, în primul rând, din punct de vedere simbolic, este cam cea mai importantă țară anti-americană, ca să o luăm așa. În al doilea rând, pentru că Rubio are această obsesie cu Cuba, m-a explicat de multe ori la Gold FM legăturile familiei lui, este o sagă acolo, un serial, dacă intrăm să povestim legăturile lui Rubio, mai stăm încă 5 ore aici. Dar pe lângă aceste două lucruri, vedem că s-au vehiculat în presa americană acum o săptămână, două, că niște idei cum că ar fi necesare forțele armate americane în aproximativ 90 de zile în zona Cubei și au început din nou toate discuțiile apropo de o posibilă, nu invazie terestră, dar o posibilă, un posibil atac, un raid fără ocupație pentru a schimba regimul din Cuba. Acum, întrebarea principală nu cred că mai este dacă americanii vor lăsa o Cuba anti-americană să continue, pentru că din restul acțiunilor americane mi se pare deja destul de evident că se va ajunge cumva la o stabilizare a relațiilor cubanezo-americane până la finalul mandatului Trump. Dar se va continua doar cu presiuni economice sau crezi, Adrian Severin, că se va ajunge chiar la un posibil raid sau o posibilă acțiune de tip Maduro?
0: păi, atâta, vezi, iarăși lucrurile se leagă. Câtă vreme pierd în golf, trebuie să câștige un război în altă parte. Asta este mentalitatea americană. Și singurul loc unde ar putea câștiga cumva într-o confruntare militară este Cuba. Aud mereu că se pregătesc pentru un mare atac, pentru un asalt împotriva Iranului. Toți, absolut toți cei care știu cât de cât cum stau lucrurile, spunem că este o nebunie și după un eșec va veni un eșec și mai mare. Deci, după părerea mea, până la urmă, sper cel puțin, că se va ajunge la concluzia că o aventură în Golf, o aventură iraniană nouă, n-are niciun sens și va trimite, ca să zic așa, din rău în mai rău sau din lac în puț. Dar, așa, după mentalitatea americană eroică, Don Quixotescă cumva, au nevoie totuși de o victorie. Da? E o semi-victorie în Groenlanda, dar și o semi-victorie în Venezuela, dar e nevoie și de o victorie mai obținută, mai spectaculos, așa, mai ca la Hollywood. Și pentru că totuși America e un popor, sau americanii sunt un popor hollywoodian. Și va trebui o victorie de asta și cea mai la îndemână pare a fi totuși Cuba. Și printre altele și pentru faptul că spre deosebire de trecut în timpul războiului rece, perioada castristă, Rusia n-are cum și China cu atât mai puțin este doritoare să intervină cumva militar pentru a opri o acțiune armată a Cubei, a Statelor Unite în Cuba. Cine s-ar opune unei asemenea chestiuni, cred că ar fi, pe de o parte, Mexicul, și vorbesc o poziție mai semnificativă, adică unei țări mai puternice și probabil chiar Canada. Deocamdată foarte multă lume vorbește despre un adevărat genocid, ca să, termenul e prea tare, după părerea mea, pentru acest moment, dar în orice caz înfometarea, strangularea economică a Cubei este un, o politică de natură a ne aminti, nu-i așa, niște crimele de război, să spunem, fără să fie un război declarat. Pe de altă parte, ceea ce vreau să spun este, am fost în Cuba, am discutat cu reprezentanților și știu cât de cât, nu foarte mult probabil, dar știu cât de cât care este starea de spirit acolo. Nu e anti-americană. Am rămas surprins. Și chiar când le-am spus că nu sesizez accente anti-americane, răspunsul a fost, păi, dar noi nu avem cu americanii nimic. Problema noastră este cu cubanezii care sunt, care au emigrat în America și aceștia înveninează în permanență relațiile cu noi. Și când mă uit la domnul Rubio, mi-aduc aminte ce mi-au spus ei cu niște ani în urmă și îmi zic, bă, probabil că au avut dreptate. Deci nu există o atitudine sau o stare de spirit anti-americană în Cuba. Americanii, dacă doresc să îmbunătățească relațiile cu Cuba și să se ferească de o eventuală agresiune sau cum să spun, de o operațiune, agresiune, e imposibil să ne gândim la așa ceva, că vor agresa cubanezii Statele Unite. Dar de operațiuni ostile care ar putea să pornească de pe teritoriul Cubei, dacă americanii, dacă se gândesc, pot foarte ușor să-i pună capăt, pentru că pentru cubanezi e mult mai importantă o relație normală, firească, cordială, dacă vrei chiar, cu Statele Unite, decât această stare de război nedeclarat. Și din ce în ce mai mult pentru cubanezi este clar că orice ajutor venit din Rusia sau din China nu poate să suplinească o bună relație cu America. Asta este convingerea cubanezilor și care este impusă de geografie și geografia este greu de schimbat. Dacă America și-ar dori să normalizeze relațiile cu Cuba în condițiile în care Cuba să nu reprezinte în niciun fel o amenințare la securitatea Statelor Unite, lucrul se poate rezolva. Sigur, cubanezii nu pot accepta ideea ca să fie economicește exploatați, să fie dominați politicește, să fie ocupați militaricește, dar nu are nevoie. În fapt, America nu are nevoie de așa ceva. Ea poate să trăiască foarte bine fără să ocupe, din punct de vedere militar, Cuba, poate trăi foarte bine fără să pună Cubei lideri, poate să trăiască foarte bine fără să aducă din nou crima organizată americană și să o plaseze pe teritoriul Cubei ca să-i extragă bogățiile în mod ilicit. Deci se poate, problema cubaneză este extrem de simplă. Extrem de, uite-te de pildă iarăși, între ucrainieni și ruși există, mai ales între naționaliștii ucrainieni și ruși, există o stare de ură care cu mare greutate va dispărea, dacă va dispărea vreodată. Între cubanezi și americani nu există așa ceva. Turismul american este enorm în Cuba. Spitalele cubaneze găzduiesc și tratează o mulțime de americani și nu există, repet, nici la nivel de populație și n-am sesizat nici la nivel de guvern o stare de ostilitate împotriva Americii. La vremea respectivă, din direcția și ținând seama de misiunea mea legată de politica externă a Uniunii Europene, încercam într-adevăr să lucrăm și în special cu sprijinul membrilor noștri spanioli, să lucrăm pentru o refacere sau normalizarea relațiilor dintre Cuba și Statele Unite. Am încercat să facem ceva, până la urmă Papa a fost mai eficient, dar relațiile s-au reluat, însă deși ele s-au reluat, această politică americană care ține neapărat să înregistreze o victorie decisivă în raporturile cu Cuba, strică tot progresul care s-a realizat. Deci, asta este. Eu personal, dacă singura intervenție în forța Americii pe care aș putea o vedea este una simbolică, la nivel simbolic, care să acopere înfrângerile din Orientul Mijlociu și eventual din altă parte. Dar atât și nimic mai mult. După aceea, ce să facă? Să își asume guvernarea Cubei, mi se pare, poate, după părerea mea, până la urmă, o soluție de tip venezuelan ar merge. Adică lăsăm pe cei care au condus până acum să conducă, îmbunătățim relațiile economice și obținem anumite concesii, mai mult sau mai puțin simbolice, care să arate că, până la urmă, noi suntem învingători. Noi americani, noi Statele Unite ale Americii.

Și cred că la ora actuală nu mai există același pericol care exista în timpul războiului rece, ca statele, marile puteri comuniste să vină și să se instaleze acolo. Încă ceva, comunismul cubanez nu are nicio legătură cu cel nordcorean și nu are nicio legătură cu comunismul care a fost în România sau în Europa Centrală și de Est în timpul războiului rece. Este cu totul altceva, sigur, un regim de stânga cu elemente radicale, dar mai ales odată cu trecerea timpului, acest stângism s-a îndulcit. Și, încă o dată spun, eu nu văd nicio problemă pentru ca să integrez Cuba într-o arie de înțelegere și de normalitate cu America. Dar, repet, America are nevoie de o victorie pe undeva, după care nu va ști ce să facă cu acea victorie, cât ce poți să faci? Poate că eu nu înțeleg foarte bine lucrurile acestea, dar adică nu înțeleg exact deci această obsesie americană în ceea ce privește Cuba. Am înțeles-o la un moment dat când toată mafia americană care fusese izgonită din Cuba își exercita influența asupra administrației americane. Am mai putut să o înțeleg o vreme în momentul în care emigrația cubaneză de asemenea ajungea să creeze o anumită presiune asupra administrației americane. Am înțeles-o în momentul în care Uniunea Sovietică a încercat să-și facă din Cuba un avanpost în coasta Americii, dar atunci America și făcuse din Turcia un avanpost în coasta Uniunii Sovietice și au retras și unii și alții armele din zonele respective și la nivel global, lucrurile s-au echilibrat. Astăzi eu nu mai văd, încă o dată spun, asemenea pericole și repetarea unor asemenea situații. Deci, Cuba este ușor de o problemă, dacă este o problemă, este ușor de rezolvat. Sigur, va fi mai complicat atâta timp cât domnul Rubio deține funcția respectivă, dar mă rog, nu se împiedică lumea numai de asta. Deci asta cred. Deci, asistăm, ca să tragem cumva și o concluzie, dacă vrei, asistăm, bineînțeles, dacă mai ai ceva de pus în discuție, sunt aici, dar asistăm clar la aplicarea, la consolidarea, la materializarea politicii americane care vizează transformarea sau, mă rog, păstrarea emisferii vestice ca o zonă de influență quasi exclusivă, dacă nu exclusivă, și tot ceea ce vedem acolo merge în această direcție, inclusiv intervenția americană în alegerile dintr-o țară sau din altă țară. Constat eu că, într-adevăr, China ușor își reduce prezența și activismul acolo, fără să se retragă în totalitate, și iarăși cred că dacă economia chineză participă la stabilizarea economiilor din zona americană, nu pot fi decât mulțumiți, pentru că ei n-au acum nici chef, nici timp, nici resurse ca să vină ei și să stabilizeze economia statelor din America de Sud. Și deci, în anumite limite, prezența chineză poate să facă bine tuturor, și este acceptată, iar răbdarea strategică a Chinei va putea să aducă peste o anumită perioadă de timp Chinei niște premii pe care ea le așteaptă, niște beneficii pe care le așteaptă și pe care nimeni la acel moment nu le va mai putea nega și care vor relativiza doctrina Monroe sau Donroe sau cum vrem să-i spunem. Și, sigur, pentru asta, America va trebui să plătească un preț undeva în altă parte. În ceea ce privește China, presupun că în Marea Chinei. În ceea ce privește Rusia, presupun că în Europa. Deci, asta, așa își vedeau eu lucrurile acum. Și iarăși spun că dacă vine domnul Bolsonaro Junior, Flavio, nu? În Brazilia, nu cred că va fi o schimbare chiar așa de dramatică. Dacă rămâne Lula da Silva, de asemenea, nu se va întâmpla o ruptură totală cu Statele Unite și o ocupație, pun între ghilimele cuvântul, a BRICS-ului pe teritoriul Americii Latine, ci vor fi toate într-o anumită zonă de relativism,
astfel încât să nu se treacă anumite linii roșii. Până la urmă, cred că în asta au constat înțelegerile pe care le bănuim. Nu

0: atât într-un acord absolut, ci într-un acord asupra dezacordului, sau mai exact, într-un acord asupra liniilor roșii. Astea sunt liniile pe care le angajăm să nu le trecem. Până la ele, încercăm să ne optimizăm politicile.
1: Da, foarte interesantă analiza de astăzi. Concluzia principală cred că este că americanii de fapt vor America Latină doar ca un fel de câștig simbolic pe plan economic. Oricum nu sunt capabili să înlocuiască China. Poate singurul perdant, ca să spunem așa, dacă am putea să-l găsim, ar fi Rusia, dacă Cuba cumva se aliniază cu SUA din punct de vedere ideologic, dar nici acolo nu era o
0: Nu.
1: miză importantă
0: Nu avem
1: pentru.
0: nicio problemă că Rusia nu mai e comunistă, Cuba e comunistă numai cu numele, iar Rusia nu mai este URSS și, prin urmare, proiectele geostrategice globale ale Rusiei sunt cu totul altele și nu mai includ Cuba. Ea susține Cuba, după părerea mea, numai tot așa din motive de orgoliu, din motive de prestigiu, ca să nu se zică că, uite, domne, au abandonat acest vechi aliat al lor pe care Uniunea Sovietică a fost în stare să îl țină pe picioare și Rusia post-sovietică nu e în stare să-l ajute. Deci cred că aici sunt lucruri mai degrabă de această natură, tot de orgoliu, tot de imagine și nu de interes vital. Nu cred că Rusia are astăzi interese vitale în Cuba. Nu cred că America nu-și poate, are nevoie să domine prin forță Cuba în acest moment, sau să se teamă de vreo amenințare din partea Cubei. Cred că, până la urmă, lucrurile se așează în această lume post-bipolară și post-americană, într-adevăr, fiecare cercând să valorifice ce are și să ascundă ceea ce nu are. Cred că aici este, până la urmă, cheia și, de asemenea, fiecare se pregătește, cred, mai ales vorbesc de puterile emergente, nu de cele decadente, se pregătește pentru ziua potrivită, care n-a venit încă. Deci să fie acolo și când vine ziua potrivită, e deja pe poziție. Da. Cam așa. Zic, e concluzie, e cea pe care
1: Da,
0: ai tras-o.
1: extrem de interesante concluziile lui Adrian Severin. Nu cred că au mai fost astfel de concluzii pe altundeva prin presă, pe la emisiuni, deci îi mulțumim foarte, foarte mult că a făcut la Gold FM această analiză specială din prisma subiectului și îl așteptăm luna viitoare. Până atunci vă invit să-l urmăriți mai ales pe Facebook, să-i urmăriți și editorialele de pe Solid News, ne le postăm și noi, pentru că sunt foarte, foarte bune și totdeauna știți că le recomand. Îi mulțumim și le dorim zi plăcută în continuare. Pe mine mă veți revedea de la orele 17 la Gold FM, la Geopolitica la zi, cu rezumatul săptămânii acesteia. Vom discuta despre conflicte, despre probleme economice, ce se mai întâmplă în Ucraina, ce se întâmplă cu alegerile din Israel, ce se întâmplă în Etiopia, sau săptămâna viitoare cu următorul invitat la Geopolitica Noilim. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc tuturor un weekend plăcut, relaxant, odihnitor, să nu vă mai gândiți chiar tot timpul la guvern și la aceste probleme, să vă concentrați și pe ce contează. Vă mulțumesc și o zi frumoasă. La revedere!
2: Geopolitica Noii Lumi la Gold FM cu Daria Gușă și Adrian Severin. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM, Solid Radio. On your marks, get set. Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Yo, Uncode FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio. Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
1: Unitim Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitim Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitim Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitim.ro.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Uncoded FM, Solid Radio.
0: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
3: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica la zi. Iarăși vă întâlniți cu mine după atâtea discuții pe care le-am avut săptămâna aceasta. Iarăși a fost o săptămână foarte densă din punct de vedere al știrilor, al evenimentelor, atât în România, cât și în mediul internațional. Astăzi vom discuta doar despre partea aceasta internațională. Sunt multe subiecte de atins. În primul rând, trebuie să luăm războaiele la rând, cam asta tot facem în aceste rezumate de săptămână. Și anume, spun războaiele pentru că deja nu mai avem doar Ucraina și Orientul Mijlociu ca războaie în mainstream, care sunt discutate și de care avem raportaje foarte clare, ci avem și războiul din Etiopia. Voi continua analiza acestuia astăzi. Vom vorbi despre Ucraina, ce se mai întâmplă acolo, mai ales în urma obrăzniciei despre care am vorbit ieri a ucrainenilor, de a spune că ei nu intră în Uniunea Europeană așa cu condiții. Intră doar dacă îi lăsăm să intre pe deplin, fără să îndeplinească niciun fel de condiții impuse, de limite impuse. Dar trebuie să vedem ce se va întâmpla și acolo, cum decurg întâlnirile constante care au loc între reprezentanții americani și reprezentanții ruși, ca să nu mai prefacem că nu ar fi un război proxy. Și trebuie să uităm și la Orientul Mijlociu, unde sunt mai multe conflicte, dar avem două subiecte mari și late, anume războiul din Yemen și din Arabia Saudită, pentru că gruparea Houthi se concentrează acum mai mult pe lovirea țintelor interne din Arabia Saudită, și despre Israel, eternul Israel, care acum are și mai multe scandaluri decât de obicei, din cauza faptului că se apropie alegerile. Pe 27 octombrie vor avea loc, să țineți minte. Deci sunt foarte multe informații de acolo. Vom vorbi și despre SUA și ne vom uita la niște elemente de politică internă în SUA, de bioeconomie, de șmecherii, cum se spune, pe care le fac Trump și prietenii lui. Și înainte de toate astea, vom începe cu știri comentate pe scurt din toată lumea. Nu o să reiau iar știrile foarte importante de altfel de săptămâna aceasta ce au venit din America Latină. Am vorbit despre America Latină în general și capabilitățile lui Donald Trump de a se impune în regiune la orele 13 azi, alături de Adrian Severin la Geopolitica Noii Lumi. Dacă nu ați apucat să ascultați acea emisiune, puteți asculta mâine la orele 17 sau pe YouTube sau pe Facebook Gold FM sau pe goldtv.ro. Și eu am analizat în detaliu atât alegerile din Venezuela, din Brazilia, cât și ce se va întâmpla în Cuba, apropo de o posibilă invazie americană, în editoriale mai lungi pentru cei care sunt interesați, pe care le puteți găsi pe Solid News și au fost preluate în multe locuri prin presă. Să începem cu de unde am rămas până la urmă cu această America Latină, pentru că cu Adrian Severin am ajuns la concluzia că, de fapt, relațiile cu statele BRICS vor rămâne în America Latină și ca să ne confirme, Delcy Rodriguez ne anunță că i-a transmis felicitări lui Vladimir Putin cu ocazia zilei sale de naștere și că a subliniat că, citez, Venezuela prețuiește profund legăturile de prietenie dintre cele două țări, bazate pe principii comune de respect reciproc, complementaritate și solidaritate, și i-a urat sănătate, bunăstare și succes în îndeplinirea înaltelor responsabilități de șef al Federației Ruse, țară soră. Deci, vedeți că în ciuda acțiunilor lui Trump de acaparare a sectoarelor economice în aceste țări și de acaparare a mediului politic, nu se ajunge la o doctrină modernă.

spunem așa, aceste patru evenimente din ultima săptămână. Clar, pare că Balcanii sunt cea mai progresistă regiune din lume. Am comentat deja aceste subiecte. Interesantă este partea cu președintele catolic din Kosovo sau președinta, pentru că în Kosovo se folosește această formulare la feminin. Da, vom vedea ce vom mai afla despre ea. Momentan știm doar că este o femeie cu principal pregătire academică, toată cariera ei a fost în Kosovo. Vom vedea cu ce idei va veni, dar nu au fost obiecții din partea nimănui până acum. Vadepul, ministrul de politică externă din Germania, într-un interviu cu ocazia comemorării a 3 ani de la atacul Hamas din 7 octombrie, a spus că dacă ar trebui să spunem că un grup este responsabil pentru războiul din Gaza și problemele de acolo de astăzi, atunci grupul ar fi cel al extremiștilor palestinieni, care ar trebui să simtă responsabil pentru faptul că Gaza a devenit un iad pe pământ. Șocant această declarație, acum înțelegem că nemții încearcă foarte tare să se distanțeze de trecutul nazist, dar deja o dau într-un alt fel de extremism, de data aceasta împotriva arabilor. În Germania, oricum, situația este complicată pentru acest guvern, pentru Merz. Weekendul trecut a fost Ziua Națională a Germaniei. Și vă dați seama ce s-a gândit Merz să facă, nu să, nu știu, să se plimbe pe străzile din Berlin sau să meargă la țară undeva în Germania. Sau să doar să stea acasă să posteze un mesaj obișnuit pe Facebook. Nu, Merz s-a gândit că cel mai bine este să călătorească în Germania, în Ucraina, cu trenul de Ziua Națională a Germaniei și să promită în acea zi mai multe miliarde ucrainei din banii contribuabililor germani. Vă dați seama cât de rău stă Merz în sondaje. În ultimul sondaj Ipsos, realizat pentru Der Spiegel, 67% dintre germani sunt de părere că mandatul de cancelar al lui Friedrich Merz a eșuat. Vă dați seama, și în estul Germaniei 80% împărtășesc această opinie, doar 64% în vest, dar totuși o cifră uriașă până la urmă. 58% afirmă și că Merz ar trebui să renunțe la funcția de cancelar și la cea de lider al Uniunii Creștin-Democrate. Problema și este cine l-ar succede pe Friedrich Merz. Momentan nu iese nimeni în evidență ca un potențial succesor. Vom vedea. În altă parte a Europei, în Estonia, în Marea Estonie, pe care tatăl meu a supranumit-o țara Rothschild, are dreptate cu partea aceasta, în Estonia, cel mai vocal susținător al sancțiunilor dure împotriva Rusiei din cadrul Uniunii Europene, foarte supărați, tot timpul spun că trebuie să îi pedepsim pe ruși, să avem grijă, să nu mai poată supraviețui. Dar Estonia a obținut discret eliminarea unei companii rusești și a unei persoane asociate acesteia de pe lista din cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni al blocului comunitar european. Motivul pentru care această firmă a fost scoasă de pe listă, pentru că furnizează pământuri rare către NPM Silmet, o uzină de prelucrare canadiană, dar care se situează în Estonia. Și pentru că aceste pământuri rare sunt de importanță strategică pentru Estonia și estonienii merg și mai departe, îi spun că de importanță strategică pentru Europa este această uzină din mica Estonia, atunci au reevaluat impunerea sancțiunii. Și vă dați seama că pachetul acesta de sancțiuni a fost prezentat chiar de Kaja Kallas, de fostul premier al Estoniei. Acum ce putem să spunem de această ipocrizie? Să țineți minte doar că atunci când alte state de tipul Ungaria sau

Slovacia au cerut astfel de derogări. Estonia a fost tot timpul primul stat să spună că prin astfel de cereri subminează unitatea europeană. Dar când e vorba de o mică fabricuță canadiană din Estonia, gata, vorbim despre importanța strategică a legăturilor comerciale cu Rusia. Imaginați-vă doar ce s-ar întâmpla în cazul în care România ar face așa o cerere. Dar vedem din nou puterea unui stat Rothschild, nu? Tot în țările Baltice, în Lituania, Parlamentul Lituaniei a votat eliminarea interdicției constituționale a țării privind desfășurarea armelor nucleare. Ca această decizie să intre în vigoare, va mai avea loc un vot peste 3 luni, deci încă nu este în vigoare, dar practic această modificare a Constituției a venit și cu o cerere la americani ca aceștia să trimită arme nucleare pe teritoriul Lituaniei. Trump, întrebat de acest lucru, a spus că încă se gândește și că apreciază oferta. Cam nasol ca nici americanii care au construit practic peste tot în lumea asta baze militare să nu vrea să construiască. Când lituanenii se sacrifică chiar așa pe gratis, normal că americanii deja nu mai vor, pentru că asta ar însemna doar tensiuni mai mari cu Rusia fără absolut niciun motiv. Ce miză este Lituania pentru americani? Să trecem spre Rusia. Ministerul rus de externe afirmă că Armenia ar putea pierde prețurile preferențiale la gaz. Citez, dacă autoritățile armene, ca parte a unei diversificări, în ghilimele, a politicii externe, doresc să revizuiască acest statut, este dreptul lor. În acest caz vor trebui să renunțe și la privilegiile pe care Moscova le acordă doar aliaților, să-i inclusiv un privilegiu de tip prețul gazelor. Acum, astăzi și mâine, Putin se află la reuniunea liderilor din comunitatea statelor independente și acolo va fi prezent și Pașinian. Încă nu știm dacă se va întâlni. Putin a spus că nu crede că se va întâlni cu acesta. S-ar putea să iasă vreo decizie de aici, dar Armenia deja ajunge într-o situație destul de complicată. Vedem că rușii doar cresc presiunea și le cer să ia până la urmă o decizie. Vom vedea la această întâlnire a statelor din comunitatea statelor independente. Va fi prezent însă și președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, cu care Putin se va întâlni pentru a discuta despre cooperare și despre situația din Orientul Mijlociu. Aceasta este, de fapt, întâlnirea cea mai importantă de azi și de mâine. Vom vedea dacă vor ieși cu o declarație clară, dar nu ne așteptăm neapărat la informații publice, ne așteptăm mai mult la niște acorduri subterane, având în vedere mai ales ajutorul militar dintre cele două țări. Și că tot vorbim de Asia Centrală și de țările de acolo, Xi Jinping a anunțat un plan amplu de dezvoltare a relațiilor cu Tajikistanul, asta relatează Al Jazeera. Tajikistanul se confruntă cu un risc destul de ridicat de criză fiscală, pentru că companiile din Tajikistan sunt îndatorate investitorilor străini, iar principalul investitor străin în majoritatea proiectelor, inclusiv în cele mai mari, este China. Tajikistanul practic supraviețuiește doar datorită Chinei, a ajuns mai apropiat de China decât de Rusia în următorii ani. Și așa a venit acest plan al lui Xi Jinping de dezvoltare, care sună bine în principiu, dar într-adevăr face parte din ideea de debt trap diplomacy, cum este criticată China, adică diplomația prin care se întinde o cursă statelor mai mici ca să se îndatoreze în fața Chinei și apoi să depindă politic de China. Da, asta este o strategie, dar nu este neapărat o strategie
inventată de chinezi, este o strategie care a fost inventată acum mult, mult timp și care a fost folosită și de Occident de nenumărate ori. Procurorii portughezi au deschis sâmbătă o anchetă privind legalitatea autorizației acordate Statelor Unite de a utiliza baza aeriană Lahes din arhipelagul Azure în timpul conflictului cu Iranul. Și ancheta a fost inițiată în urma unei plângeri depuse de membrii ai partidului de opoziție, blocul de stânga. Interesant, era nevoie ca statele din Europa să facă astfel de mersuri la un moment dat. În Portugalia, oricum, situația politică este destul de precară, de polarizată, pentru că avem un președinte de stânga și un guvern de centrul dreapta a PSD-ului de acolo. Și atunci, acolo sunt mai mult lupte interne, partea aceasta cu relațiile cu SUA. Nu sunt chiar atât de hotărâți cum sunt românii, că se acceptă absolut orice de la americani. Scandalul Coreea de Sud, Ucraina, continuă. Președintele sud-corean, Lee Jae-myung, a acuzat Ucraina că, citez, se roagă pentru izbucnirea unui război în peninsula coreană, după ce Ucraina a încărcat un acord de confidențialitate privind repatrierea a doi soldați nord-coreeni capturați care fuseseră predați Coreei de Sud. Deci Ucraina a solicitat ca acest transfer să rămână secret, dar apoi, după ce Seulul a fost de acord și a spus că ar fi ceva important, Zelenski la New York s-a entuziasmat în interviuri și a spus așa, ca fapt divers, această informație clasificată, o gafă extrem, extrem de mare în diplomație. Mai mult, când Coreea de Sud a venit să spună public la câteva ore după gafa lui Zelenski că nu este neapărat frumos ce au făcut aceștia, având în vedere acordul, ce au făcut ucrainenii? Au venit să spună că, de fapt, Coreea de Sud minte, vă dați seama, și că nu există un astfel de acord. După aceea, când Coreea de Sud a cerut ucrainenilor să-și ceară scuze, Ucraina a avertizat într-un mod ciudat cu privire la un conflict iminent între Coreea de Nord și Coreea de Sud. Și apoi președintele Coreei de Sud, pentru că, normal, având în vedere politica lui pacifistă și având în vedere faptul că trebuie să repare relațiile cu Coreea de Nord pentru a ajunge iarăși la o colaborare semnificativă cu China și cu Rusia, cum am explicat că ar fi un obiectiv într-un editorial de acum 2 săptămâni pe care îl găsiți pe Solid News, a amenințat Kievul cu măsuri suplimentare dacă partea ucraineană nu își retrage declarațiile și nu prezintă scuze public. Ucrainenii, până la urmă, au venit cu niște scuze, dar mai mult de complezență, și atunci cei din Coreea de Sud s-au supărat din nou, au spus că nu sunt pe măsură scuzele. Ucrainenii, în loc să vină cu un alt mesaj împăciuitor, pentru că, din nou, Ucraina este un stat eșuat la momentul de față, un stat în stare de război, un stat într-o situație extrem de gravă, și Coreea de Sud este în top 15, top 20 maxim, cele mai importante state din lume. Deși o putem pune foarte ușor și în top 10, dacă o considerăm cum a început să prezinte în ultimele luni, ca un actor independent de SUA. Ucrainenii s-au gândit că mai important ar fi să vină cu alte acuzații la adresa coreenilor și au spus săptămâna aceasta că Rusia ar fi importat produse petroliere din porturi sud-coreene și că Seulul nu a respectat regimul de sancțiuni și că, de fapt, încearcă să-i ajute pe ruși în acest război, o declarație incredibilă, având în vedere faptul că Seulul doar a susținut Ucraina, atât discursiv, cât și din punct de vedere
diplomatic, din punct de vedere a acțiunilor economice, mai ales a sancțiunilor. Deci vă dați seama cât de supărați au fost cei de la Seul și până la urmă și-au chemat înapoi ambasadorul din Ucraina. Nu înseamnă că nu mai sunt legături diplomatice între Kiev și Seul, dar nu mai există ambasador din Coreea de Sud acolo. Foarte interesante aceste evenimente. Nu trebuie să ne gândim că ar fi un rezultat doar al acelei gafe a lui Zelenski. Clar este un plan mai mare aici. Și Coreea de Sud avea nevoie cumva să se distanțeze public de Ucraina. Vom vedea în următoarele luni despre ce este vorba, dar interesant cum ucrainenii au continuat să dubleze fără niciun sens. Nu avea sens, practic, să-și strice total relațiile diplomatice cu Coreea de Sud. Tot am zis de Ucraina, să vă spun ce s-a întâmplat în ultima săptămână. Practic, săptămâna a fost dominată de escaladarea atacurilor la distanță. În primul rând, la 1 octombrie, rușii au intensificat atacurile asupra Kievului. Au lovit și o școală, elevii din fericire au scăpat nevătămați și au lovit și podul de sud de peste Dnipru, cel care este responsabil cu 90% din transportul dintre cele două maluri ale Dniprului. Nu s-a dărâmat podul, dar a devenit nesigur și astfel circulația de pe el a fost oprită. Apoi rușii au atacat și infrastructura din Odessa și alte obiective economice. Apoi cel mai dur atac a venit alaltăieri seară, când Rusia a lansat 70 de rachete și 10 de drone. Bilanțul din Reuters este de cel puțin 32 de morți și aproximativ 100 de răniți, majoritatea dintr-o singură clădire. Și rușii au declarat că au vizat doar instalații ale industriei militare ucrainene, dar vedem că au fost și civili loviți. Și ucrainenii au lovit mai adânc în Rusia. Asta s-a întâmplat acum 3 seri, deci cu o zi înainte de acest atac mai important al rușilor, când au atacat în principal Moscova și regiunea din jur. Acolo au rezultat 2 morți și 7 răniți și a fost lovit, se pare, spun unii blogger militari ruși, un mare depozit de combustibil care aprovizionează inclusiv aeroporturile din Moscova. Zelenski a declarat că va continua să atace rafinăriile care aduc venituri Moscovei și să ne așteptăm și la atacuri din partea rușilor înapoi. Iar pe front, luptele continuă, în special în Donbass, dar nu sunt avansuri confirmate sau semnificative de nicio parte. Forțele armate aeriene ale Ucrainei au spus că nu vor exista livrări masive de drone interceptoare cu propulse cu reacție înainte de sfârșitul lunii noiembrie, ceea ce este o problemă destul de mare pentru că dronele rusești cu reacție urmează să devină mai rapide. Dacă astăzi ating în prezent viteza de până la 600 de kilometri la oră, se estimează că vor ajunge la 8-900 de kilometri la oră până la finalul anului și nu au fost înregistrate încă interceptoare care să poată să blocheze drone la astfel de viteze. Ucrainenii spun clar că au nevoie de ajutor, mai ales că Ministerul Rus al Apărării a spus și el clar că atacurile Ucrainei vor fi intensificate, că vor continua să execute lovituri masive asupra Kievului și că, citez, poporul ucrainean nu ar trebui să-l învinovățească decât pe liderul regimului de la Kiev pentru acest lucru. Zelenski, în schimb, încearcă doar să escaladeze retorica în toate discursurile, doar spune cum
vor riposta și ucrainenii și vor ataca și ei cât mai mult în Rusia. Este foarte trist ce se întâmplă în Ucraina, mai ales pentru că, potrivit economistului ucrainean Alexei Cușci, care este destul de cunoscut, populația Ucrainei se apropie acum de 20 de milioane de locuitori, număr extrem de mic, ca să înțelegeți, la prăbușirea URSS, Ucraina avea 52 de milioane de locuitori, apoi a venit acel brain drain obișnuit, care am avut și noi, și atât spre est cât și spre vest în Ucraina. Dar în 2022, după ce mai plecaseră încă alte câteva milioane din cauza războiului din Crimea și fricii unui astfel de conflict, aveau totuși între 37 și 40 de milioane de locuitori, deci s-a înjumătățit pur și simplu populația Ucrainei. Vă dați seama ce șoc, au nevoie și de bani și de apărare antiaeriană, nu mai au acest lucru și totuși Zelenski se gândește că cel mai bun lucru pe care îl poate face este să escaladeze și mai tare retorică. Cu asta eu nu pot fi de acord. Din punct de vedere diplomatic nu vedem progrese. Ce am aflat însă este că oficialii de rang înalt din Rusia și SUA, inclusiv Jared Kushner, au purtat discuții privind implicarea unor investitori americani în proiectul gazoductelor Nord Stream. Deci, 5 surse diferite au spus că Dimitriev și Kushner au discutat clar despre cât de profitabil ar fi ca americanii să fie implicați direct în reabilitarea conductei Nord Stream, care va fi o afacere extrem de bănoasă. Foarte interesant. Acum, probabil nu s-a ajuns încă la un acord, dar vedem despre ce e vorba de fapt în acest război. Nu vedem că ar plânge Kushner sau alți americani când se gândesc la dezastrul din Ucraina. Mai mult îi interesează partea aceasta economică și sunt liniștiți să lase războiul să continue până când vor rezolva toate aceste acorduri. Un ultimul lucru foarte interesant, aș spune eu, pe care vreau să-l semnalez aici, este că a apărut azi dimineață sau aseară un scandal în presă apropo de doi consilieri al lui Trump care, ghiciți ce, dau consultanță politicienilor din Republica Srpska, adică au dat consultanță înaintea alegerilor de weekendul trecut. Este vorba de Chris la Civita, care a fost consilier al lui Trump, și de James Blair, care este actualmente șef adjunct de cabinet al lui Trump. Trump a spus că nu știu pentru cine mai lucrează cei doi, dar îi voi întreba și dacă există vreun conflict, îi voi concedia imediat. Evident că Trump, de fapt, știe pentru cine lucrează cei doi, nu putem crede așa o minciună, dar foarte interesant, pentru că clar tot pe linia aceasta de colaborare cu rușii a ajuns în Republica Srpska, doar nu au ajuns pe linie europeană. Să trecem la SUA, la America de Nord. Conflictul cu Canada continuă. Mark Carney a declarat că va urgenta procesul de aprobare a unei noi conducte propuse pentru exportul de țiței către coasta de vest, nu către SUA, un proiect care ar putea genera aproximativ 14 miliarde de dolari. Conducta se va numi Pacific Link și practic va fi folosită pentru a exporta petrol în China, Japonia, Coreea de Sud și potențial chiar și India. Deci vedem aici o reorientare foarte clară din partea canadienilor, care de la o politică externă bazată aproape în totalitate pe SUA și pe fostul Commonwealth, acum se întorc la Asia de Est.
să vedem cât succes va avea această conductă. Va genera oricum 140.000 de locuri de muncă, extrem de mult. Vom vedea dacă chiar vor reuși să ajungă cu investițiile în punctul în care este nevoie. Important este că semnalele destul de agresive la adresa americanilor continuă. Trump este într-o situație foarte complicată, pe lângă problema cu Canada, are problema cu războiul în Orientul Mijlociu, are problema cu războiul în Ucraina, care nu se mai termină. Și, practic, acum, înainte de alegerile de mijloc de mandat, se vede că și-a schimbat total la 180 de grade atât politica internă cât și cea externă. Dacă s-a concentrat inițial, s-a spus că se va concentra Trump pe încheierea războaielor costisitoare, pe reducerea supraextinderii și pe disciplina fiscală, vedem de fapt exact opusul. Datoria americană crește, implicarea militară s-a reluat și prezența SUA din nou se supraextinde în lume. Chiar și cei care îl susțin din interiorul politicii americane sunt cei pe care îi critica înainte, anume pe oligarhii din domeniul tehnologiei, care până recent erau doar alături de democrați, de progresiști, pentru că aceștia erau la putere. Vedem că Trump s-a întors înapoi spre ei, arată că se concentrează doar pe donatori, a ajuns la această idee cu mita pe care o tot repetă și tot spune că le va oferi 5.000 de dolari tuturor cetățenilor americani care îl votează dacă republicanii vor câștiga atât Camera Reprezentanților cât și Senatul. Să vedem dacă va reuși. Face multe gafe în continuare. De exemplu, se bazează pe faptul că americanii nu știu ce înseamnă comunism sau socialism în discursuri. Citez că democrații optează pentru comunism, au sărit total peste etapa socialismului. Cei care candidează din partea lor sunt cei mai slabi oameni pe care i-am văzut vreodată. Ce putem spune aici? Nu prea putem spune nimic, mai ales că cel care este acuzat de socialism în general de republicanii lui Trump este chiar prietenul lui Trump, primarul Mamdani din New York, care este invitat, este favoritul tuturor celor din presa de stânga, presa progresistă din SUA. Mamdani este și el implicat într-un mic scandal săptămâna aceasta, pentru că, în primul rând, ieri, la o veghe organizată de 7 octombrie pentru victimele invaziei Hamas în sudul Israelului, a fost și el prezent, chiar dacă nu a vorbit. Și apoi activiștii pro-palestinieni au venit să întrerupă acest eveniment și l-au numit pe Mamdani trădător, spunând că nu mai poți vorbi despre faptul că ești musulman în politica ta dacă participi la astfel de evenimente. Erau probabil și supărați pentru că săptămâna trecută s-a aflat că noul Consiliu Consultativ pentru Afaceri al lui Mamdani este format din miliardari împotriva cărora Mamdani a militat în mod constant până acum. Printre acești miliardari, de exemplu, este Scott Rechler, care este CEO-ul unei mari firme imobiliare newyorkeze, Tony James, un președinte al unei mari grupe de investiții, și Doug Steiner, fondatorul Steiner Studio, care este cel mai mare complex de producții cinematografice și de televiziune de pe coasta de est. Cel mai interesant este însă că tatăl acestui Doug Steiner este David Steiner, care a fost președintele APEC, deci președintele organizației de lobby pentru Israel, pentru politica sionistă, pentru că de fapt nu mai vorbim despre organizații de lobby pentru evrei, este direct pentru Israel. Chiar Steiner a recunoscut acest lucru
Și atunci foarte multă lume s-a supărat pe Mamdani pentru că și-au dat seama că de fapt nu ar fi atât de anti-Israel pe cât se arată. Pentru a-l ajuta, au venit cei din presa de stângă repede cu alte știri despre Mamdani și au venit să spună exact inversul. De exemplu, cei din Politico au venit să scrie un articol în care se discute doar despre, vai, cum Mamdani este criticat pentru că este mult prea pro-palestinian și că, de fapt, de aceea a fost criticat el ieri și au venit cu niște citate de la evrei cunoscuți din America, care cei care ar fi foarte supărați pe Mamdani, deci foarte repede au încercat să-i spele imaginea. Haideți să fim realiști, ar fi ajuns vreodată în New York, acolo unde se află cei mai puternici rabini, un primar, cineva care chiar se opunea mișcării pro-israeliene, absolut niciodată. Dar vedeți cât de repede s-a organizat toată lumea. Pare că, dacă am citit doar presa mainstream, este cel mai pro-palestinian om din lume, Mamdani. Vineri, Trump a afirmat că țările europene au convenit să înceapă imediat eliberarea unor cantități mari din rezervele lor strategice de motorină. Problema este însă că Bruxelles nu a acceptat acest lucru, nu a anunțat oficial acest acord nici până acum, deja au trecut aproape o săptămână. Într-adevăr, au fost negocieri între Washington și Bruxelles și Washington a încercat să exercite presiune asupra Europei, dar nu au rezultat în absolut nimic clar. Trump iarăși se juca doar cu piețele de petrol, pentru că ați văzut prețurile au crescut din nou vertiginos, pentru că acum avem probleme și în strâmtoarea Babel Mandeb. Deci, vă dați seama cât de complicată este situația lui Trump intern cu prețurile la motorină, dacă trebuie să ajungă la astfel de minciuni fără sens, pentru că pot fi demonstrate foarte ușor. Pentru cine este complicat este J.D. Vance, care are marile lui speranțe de a ajunge următorul președinte al Statelor Unite. Și totuși, J.D. Vance are o susținere substanțială din partea miliardarilor, deci are sens speranța lui. Faptul că este atât de legat de Trump însă nu este un atu la momentul de față. Și J.D. Vance a ajuns să trebuiască să abereze și el puțin în interviuri. A spus la un moment dat, săptămâna trecută, că, citez, lucrul cu care mă mândresc cel mai mult din acest mandat este acea cifră privind sărăcia, când vorbim despre cel mai mic nivel al sărăciei din istorie, înseamnă că oamenii care au crescut în familii precum a mea au șansa de a-și îndeplini visul american. Da, J.D. Vance, și credem că ai crescut într-o familie foarte săracă, la ce CV o ai și la ce facultăți ai ajuns, dar este destul de complicat pentru că J.D. Vance este într-o luptă interioară în partid, pe lângă lupta cu Marco Rubio. A început să se certe și cu Ted Cruz, pe care l-a identificat ca cel mai dificil competitor al său. Ted Cruz este senatorul din Texas. J.D. Vance a afirmat că Cruz este atât de disperat să devină președinte încât de-abia își mai stă în piele. Iar Cruz a replicat imediat susținând că politicienii încep să atace doar atunci când își simt propria nesiguranță. Vă dați seama, nici măcar nu au venit alegerile de mijloc de mandat, că deja au început certurile interne în SUA apropo de următorul președinte. Dar Cruz are acum o libertate foarte mare de mișcare, poate să critique administrația Trump atunci când ceva nu îi convine, asta îl va ajuta în alegeri. Vance nu poate să facă acest lucru pentru că orice fel de limitare față de Trump ar pierde votanții pe care și-i-a înșușit până acum. Mai abil pare Marco Rubio, care rămâne mai mult în plan secund, nu este chiar atât de legat de Trump și se concentrează mai mult pe turnee
diplomatice, asigură constant toată lumea că el de fapt nu vrea să candideze, că doar se concentrează pe muncă, că nu îl interesează de fapt nimic. Să vom vedea ce va fi și cu această luptă internă de la Republican, va fi interesant. Rubio oricum și el trebuie să abereze puțin în interviuri, ca să dau un exemplu și cu el, nu doar cu Vance, să fiu corectă. A spus într-un interviu tot la finalul săptămânii trecute, citez: fiecare dolar și fiecare cent pe care îl primește regimul din Iran nu sunt cheltuite pentru drumuri, poduri sau pentru îmbunătățirea vieții poporului iranian. Ei cheltuiesc acești bani pe Hezbollah, Hamas, milițiile care lansează rachete din Irak și pe gruparea Houthi. Ar fi trebuit să-și cheltuiască banii pentru propriul popor, dar în schimb îi cheltuiesc pe terorism și armament. Exact același lucru am putea spune și despre americani. Nu? Adică nu văd care este marea diferență, la fel fac și ei, în loc să se concentreze să scoată americanii din sărăcie, se concentrează doar pe războaie externe, măcar în Iran acolo chiar este un război existențial. Pentru SUA nu se justifică miliardele, miliardele, miliardele care au fost date până acum doar pentru războiul din Iran. Ca să nu uităm pe al treilea important din administrația Trump, anume pe Pete Hegseth, care este secretarul de război, nu marele secretar de război, și care, săracu mamă, în fiecare zi este ironizat pentru faptul că este alcoolic în diferite ziare din SUA. Și a ținut și el un discurs despre starea forțelor armate și a anunțat un nou comandament axat pe dezvoltarea de sisteme de război autonome, precum drone și robotică de apărare. A dublat reducerea anterioară de 10% a posturilor de ofițer de rang înalt și general și a lansat un studiu despre războiul în viitor, un studiu condus de Elon Musk, de Newt Gingrich, fostul președinte al Camerei Reprezentanților, și de cofondatorul unui startup din domeniul apărării, Anduril, Palmer Luckey, despre care am mai vorbit. Deci l-a reintrodus pe Elon Musk în administrația Trump, cum ar veni, după marea ceartă de anul trecut. A avut oricum o misiune grea, a încercat și să facă glume Pete Hegseth, încerca să fie simpatic de data aceasta, știa că e un discurs cu miză. Să vă spun unul dintre glumele lui, citez: am decis să împărțim oceanul până la urmă cu marina iraniană, ei au primit jumătatea de jos. Deci este, o face și stand-up Pete Hegseth, în caz că vă întrebați. Ideea este că Elon Musk este reintrodus, ne dăm seama că cearta nu a fost atât de gravă cum a apărut anul trecut, pentru că, mai țineți minte, a fost o ceartă cruntă. Am discutat-o, am analizat-o de mai multe ori. Au mimat o ruptură din aceea, ca la Hollywood, când se ceartă Brad și Angelina. Adică a fost o ceartă foarte, foarte clară și publică. Dar acum Elon Musk a revenit și, foarte interesant, dacă țineți minte, a revenit cumva acum cu întâlnirea dintre Trump și Xi Jinping la Casa Albă. A fost și el invitat la acel dineu și la câteva zile după a anunțat public că se desparte de Shivon Zilis, adică de fapt Shivon Zilis, iubita lui, a anunțat că din neant s-a despărțit Elon Musk de ea. Un anunț foarte ciudat, să știți că ei sunt împreună de 10 ani, au 4 copii împreună. Da, a mai făcut Elon Musk copii și cu alte femei între timp, stați liniștit, dar întotdeauna s-a întors la ea. Deci se cunosc foarte bine. Ce mai este interesant este că în anunțul acesta de despărțire, Shivon Zilis a venit și cu niște screenshot-uri de la mesajele între cei doi și unul dintre mesaje a fost un mesaj apropo de dineul de la Xi Jinping.
practic, în acel mesaj a vrut să arate clar că ea nu a fost invitată la acel dineu de către Elon Musk. Elon Musk i-a spus că am uitat că pot veni și soțiile, de am te-am invitat și pe tine, deci nu vei fi acolo. Ceva foarte, foarte explicit, pe care și Von Zile s-a ținut neapărat să împărtășească cu restul lumii. Acum, de unde a venit această înspărțire care pare foarte, foarte înscenată, mai ales că ei au și relații profesionale foarte strânse, sunt și iubiți, și copărinți, și parteneri de afaceri, și prieteni foarte buni. Zilis este directoarea de la Neuralink și membră în conducerea Shield AI, deci două companii extrem, extrem de importante, ambele furnizând Pentagonul. Ideea este că Shield AI furnizează și drone pentru armata taiwaneză, nu doar pentru Pentagon. Și atunci au încercat să arate că ei de fapt sunt despărțiți, că Musk poate să participe în negocierile cu China. Probabil chiar au venit mesaje de la partea chineză că nu vor accepta ca iubita lui Musk să fie și ea prezentă la dineu. Și atunci, practic, Zilis și Musk încearcă să joace pe ambele părți, să primească bani prin Shield AI și de la taiwanezi și să primească și contracte cu Pentagonul într-un moment în care se încearcă o nouă apropiere față de China, dar se limitează conflictele cu China. Oricum, despărțirea asta nu convinge pe nimeni și este una probabil doar de fațadă. Ca să trecem și la Etiopia. Nu o să mai explic iarăși tot conflictul, pentru că deja v-am obosit pe cei care ascultați în fiecare săptămână cu atât de multe detalii. Cei care nu ați prins explicațiile de săptămâni trecute, vă puteți uita la edițiile de atunci pe YouTube, Facebook sau goltv.ro. De săptămâna trecută și până acum, schimbarea decisivă este că contraatacul forțelor federale etiopiene și a unor foști comandați tigreieni aliați cu guvernul a fost unul foarte puternic. Au reușit să recucerească Mekele, care este capitala regiunii Tigrei. Au recucerit aeroportul weekendul trecut. Deci este o pierdere destul de importantă pentru grupul de rebeli. Interesant este și că luptele s-au mutat dincolo de Mekele în mai multe orașe din zonă și, potrivit BBC, se pare și că forțele eritreene nu doar că susțin grupările rebele, dar că au intrat direct în război de partea acestora și etiopienii bombardează în prezent forțele eritreene. Eu nu cred că se întâmplă asta deja, deși, într-adevăr, au venit reportaje și de la Deutsche Welle, și de la Associated Foreign Press, și de la BBC, dar într-un așa caz, atunci vorbim despre un război foarte, foarte grav ce se va extinde. Vom vedea când vor apărea chiar imagini sau dovezi mai clare. Ce știm cu siguranță este că Eritreea și Etiopia au rupt relațiile diplomatice. Addis Ababa a expulzat 10 diplomați eritreeni și a închis ambasada de la Asmara. Apoi Eritreea, Egiptul, Sudanul și Somalia s-au consultat oficial luni, vorbind despre coordonare militară și de informații dacă luptele ajung la graniță. Desigur, discutau și despre războiul din Sudan și de cel din Somalia, pentru că este o regiune plină de războaie, dar a fost în mod clar un mesaj pentru Etiopia că se pot alătura și ei
inoficial, neoficial, Eritrei, dacă este nevoie. Iar americanii au cerut reținere și dialog din partea ambelor țări, dar Departamentul de Stat a spus că decizia de a ridica sancțiunile aplicate Eritrei servește intereselor regionale americane și momentan acestea se concentrează mai mult pe Marea Roșie. Pentru că Eritreea, vă știți, a furat practic toată coasta Marea Roșie a Etiopiei atunci când a trecut prin procesul de secesiune de la Etiopia. Eritreea a făcut parte din Etiopia, dar acum practic blochează Etiopia, care nu mai are acces la Marea Roșie. Premierul Etiopiei, Abiy Ahmed, a depus luni jurământuri pentru un nou mandat de 5 ani și a insistat în discursul lui că Etiopia trebuie să aibă acces la Marea Roșie, în pofida declarațiilor statelor vecine, potrivit cărora responsabilitatea pentru această mare le revine doar țărilor riverane, și că va lucra cu sârguință pentru a se asigura că Etiopia va beneficia de o ieșire la mare. Somalia a intrat și ea în imagine și a spus că este dispusă să ofere Etiopiei acces la porturile sale, dar refuză orice prezență sau implicare israeliană, pentru că cel mai mare susținător al Etiopiei la momentul de față este Israelul. Deci vă dați seama, chiar dacă Somalia este foarte încurcată de acțiunile rebelilor Houthi, tot nu acceptă orice fel de implicare israeliană, deci se continuă exact teza mea de săptămâna trecută, apropo de faptul că americanii sunt foarte încurcați de relația cu Israelul în acea zonă. Nimeni nu vrea să fie văzut dintre statele musulmane, să fie văzut atât de apropiat de Israel, mai ales aceste state care sunt deja destabilizate. Etiopia încă stă bine pe lângă Somalia sau Sudan. Etiopia însă va continua, pentru că orice ofertă de la Somalia nu este una destul de bună, în primul rând pentru că nu oferă suveranitate de plină asupra unui port, dar și pentru că asta ar însemna că nu își vor ajuta principalii susținători, adică Israelul. Probabil chiar și pentru Israel au nevoie de acest port. Deci cam asta s-a întâmplat în Etiopia. Vom vedea dacă se confirmă într-adevăr toate aceste informații, cum că Eritreea s-a implicat direct în război, ar fi extrem de grav. Și ajungem la Orientul Mijlociu, ultimul subiect pe ziua de astăzi. Aici avem mai multe de discutat. În primul rând, dacă ne uităm la strâmtoarea Ormuz, s-au înregistrat cel puțin 12 atacuri asupra petrolierelor în ultima săptămână, cel mai mare număr de la începutul războiului. Au venit informații și din SUA acum că Trump se pregătește de un nou atac, acum înainte de alegerile de mijloc de mandat, pentru ca Congresul să nu blocheze o astfel de procedură. Dar nu acolo este conflictul principal, ci în Yemen și Arabia Saudită, pentru că forțele guvernamentale yemenite, adică vorbim de fapt de saudiți, care trimit yemeniți să se bată cu frații lor în locul lor, au început o contraofensivă, au reușit să pună mâna din nou pe niște teritorii din apropierea strâmtorii Bab el Mandeb, inclusiv pe Moka, dar au urmat atacuri din partea grupării Houthi asupra aeroporturilor din Riyadh și Aba, soldate potrivit autorităților saudite cu 3 morți și 36 de răniți. Azi dimineață, din nou, un nou tur de atacuri asupra aeroportului din Riyadh. Acum este o situație complicată acolo. Weekendul trecut, Arabia Saudită a solicitat din nou
intervenția americană. Americanii, după cum știți, sunt speriați de ultimul lor război cu gruparea Houthi, care nu s-au descurcat și atunci au refuzat un astfel de ajutor. Weekendul trecut aflăm că Riadul pregătește o ofensivă foarte clară împotriva grupării Houthi cu zeci de mii sau chiar 100.000 de combatanți, depinde de ce sursă citim. Niciunul saudit, normal, pentru că dacă ești stat de domn, cum se spune, nu îți trimiți proprii oameni la război, de ce să nu îi trimiți pe alții? Și la începutul săptămânii vedem că s-au întețit atacurile. Pe lângă faptul că îi folosesc pur și simplu pe acești yemeniți împotriva fraților lor, pentru că vă reamintesc, triburile din Yemen nu au vreo problemă neapărat cu gruparea Houthi, pur și simplu sunt plătite de saudiți, este o populație mare acolo, ce oportunități economice să ai într-o țară care se află în război de mult timp. Și ei sunt practic mercenari pentru Arabia Saudită, care vrea cât mai mult control nu doar asupra strâmtorii Bab el-Mandeb, dar și asupra terenurilor foarte fertile din Yemen. Toți cei pe care îi cunosc care au fost acolo îmi spun că este o țară superbă și cu terenuri foarte, foarte fertile, de un verde nemai văzut, cu multă apă. Desigur, asta ar fi foarte important pentru Arabia Saudită. Pe lângă că îi folosesc pe saudiți, Mohammed bin Salman a avut o întâlnire și cu Ahmed al-Shara sau cu al-Jolani, cu liderul terorist din Siria, și au discutat posibilitatea desfășurării între 10.000 și 20.000 de combatanți sirieni în Yemen. Vă dați seama, deci nu este destul să avem toți cei din Yemen care mor în acest conflict, în acest conflict care nu are neapărat un sens, în afară de dorința țărilor mai mari de a pune mâna pe active strategice, pe strâmtori strategice. Hutiții oricum sunt foarte clari în atacurile asupra Riadului, continuă să dea avertizmente. Azi au spus că dau un ultimatum companiilor aeriene să știe să nu mai zboare în Arabia Saudită, pentru că ei vor continua să atace. Și tot azi a apărut o informație în New York Times cum că oficialii pakistanezi au declarat că avioanele de luptă ale Pakistanului efectuează lovituri împotriva grupării Houthi. Momentan doar în New York Times a apărut această informație, nu este confirmată de guvern. Sunt și informații potrivit că Riadul ar fi oferit stimulente financiare substanțiabile pentru a obține participarea Pakistanului. Asta după ce la începutul săptămânii gruparea de la Mecca a spus că da, în sfârșit vor veni cu o susținere tangibilă pentru Riad. Acum nu putem spune că este neapărat deplasat gestul Pakistanului, având în vedere alianța de la Mecca. Este interesant de ce ar alege să facă asta tocmai acum, pentru că pakistanezi sunt staționați, soldați pakistanezi, în Arabia Saudită de astă vară, cam 8.000 din ce informații am eu. De ce fix astăzi să le dea undă verde să atace? Încă nu știm. S-ar putea să fie într-adevăr vorba de astfel de considerente financiare sau s-ar putea să fie vorba pur și simplu de faptul că au primit asigurările că yemeniții și sirienii vor muri în locul lor, pentru că din păcate despre asta vorbim când vorbim despre război, vorbim despre morți, nu vorbim doar despre jocuri video cum glumesc cei din SUA, în vedere că deja multe sisteme de atac cu drone folosesc chiar controloare Xbox sau PlayStation ca să fie cât mai ușor pentru soldați să omoare lume. La asta s-a ajuns cu tehnologia în secolul 21. Să ajungem la Israel, unde am înnebunit cu toții cu toate aceste știri inventate în ultima săptămână. Prima dată a fost scandalul cu Fly Dubai, nu o să mai
reiau, este evident că am vorbit despre o înscenare totală. Apoi s-au încercat altă înscenare, anume, de fapt au început să încerce, după aceea s-au lăsat preocupați când au văzut că nimeni nu crede în acest lucru. Un bărbat ar fi vrut să explodeze Marea Moschee din Mecca. Eu aici aș presupune că ar fi chiar cineva conectat cu Mossadul, ca apoi să dea vina pe forțe iraniene sau yemenite spre o victorie, o mică victorie diplomatică pentru toate statele arabe care sunt în alianțe cu Israelul. Dar s-a abandonat acest plan. Planul pe care continuă Israelul este acesta de ceartă cu Marea Britanie. Au obligat 20 de diplomați britanici să părăsească Ierusalimul de Est, consulatul vechi de aproape 200 de ani, ca urmare a represaliilor Israelului față de sancțiunile impuse de Londra privind coloniile ilegale din Cisjordania. Marea Britanie, practic, este numită de Netanyahu, citez, un stat paria. Își mai spune Netanyahu, citez, pentru a-și mulțumi baza electorală, guvernul britanic a scăpat de sub control. Deci, în primul rând, Netanyahu recunoaște în această declarație că mulțumește baza electorală din Marea Britanie atunci când se iau decizii împotriva administrației lui. Aici avem două concluzii. În primul rând, că le reamintește israelienilor că opinia publică internațională este împotriva lor astăzi și deja a devenit o normalitate, nici măcar nu trebuie să explice asta în declarațiile lui. Și, în al doilea rând, ne explică că, de fapt, pentru Andy Burnham este foarte bună această decizie, pentru că își mulțumește electoratul. În al doilea rând, Netanyahu se ajută și pe sine, pentru că arată cât de dur este el în toate declarațiile lui diplomatice și ce lider bun este, cum apără Israelul. Deci eu vă spun, rămân aceeași concluzie, că aici este o înțelegere între britanici și israelieni prin care să se ajute reciproc să fie mai populari pentru propriile baze de alegători. Vor fi dificile alegerile de pe 27 octombrie pentru Netanyahu. Cele mai recente sondaje arată că Partidul Yashar al lui Gadi Eisenkot este pe locul întâi cu 23%, apoi este Likud cu 21%, și pe locul 3 avem Naftali Bennett și Yair Lapid cu 11%, la egalitate cu democrații lui Yair Golan. Va fi o problemă într-un fel, pentru că este nevoie de destul de multe mandate, de 61 de mandate pentru o majoritate. Și dacă ne uităm la blocurile estimate până acum, Likud va fi blocul cu cele mai multe mandate, cu 51, dacă ne uităm la alianța cu partidele de extremă dreaptă, și blocul Yashar ar avea 43 de mandate. Factorul decisiv însă este Naftali Bennett. Dacă Bichad se alătură blocului Yashar al lui Eisenkot, atunci l-ar înlătura la putere pe 27 octombrie pe Netanyahu. Încă nu este clar, însă vedem în toată presa israeliană tot felul de încercări de manipulare, încercări de șantaj atunci când vine vorba de Bennett, de Eisenkot. Sunt lupte importante în Israel. De exemplu, săptămâna trecută s-au readmis partidele arabe în cursa electorală după ce au fost interzise de Comisia Electorală. Curtea Supremă a anulat interdicția. Comisia Electorală, practic, este formată din prieteni, între ghilimele, din aliația lui Netanyahu. Curtea Supremă, nu neapărat, este puțin mai independentă. Și
Și atunci nu știm pe cine va ajuta această decizie, pentru că sondajele au fost făcute înainte de reintrarea în joc a partidelor arabe. S-ar putea să ajute opoziția anti-Netanyahu, dar nu putem fi siguri că liderii opoziției ar accepta o colaborare cu partidele

0: în timp ce Jared Kushner acționa ca negociatorul cheie, negociatorul șef în războiul din Gaza, firma lui de investiții private, Affinity Partners, deținea cea mai mare cotă de participare într-o companie israeliană legată direct de campaniile militare ale Israelului. Practic, Kushner poate să evite examinarea potențialelor conflicte de interese ale sale, din moment ce nu a acceptat o funcție guvernamentală, a primit această funcție inventată în cadrul administrației Trump, prin care poate îmbina afacerile profitabile cu politica mare. Am mai discutat despre acest lucru. Interesant este că ceilalți CNN au venit cu foarte multe dovezi. Arată și cum capitalul saudit, Qatar și Emirate ajung la fondul lui Kushner și la acea instituție financiară israeliană care aprovizionează chiar industria de armament a Israelului. Puteți căuta despre Elbit Systems și Jared Kushner pe CNN și veți vedea foarte multe. Și Jared Kushner a venit foarte repede cu un mesaj pe X, să nu și plângem pentru el, în care ne spune că pentru ultimii 10 ani el s-a concentrat doar pe muncă. A ignorat pur și simplu toate mesajele inventate despre el, dar acum adevărul contează și simte nevoia să spună că nu este adevărat, că el de fapt nu este implicat absolut deloc cu armata israeliană, că se concentrează doar la pace, etc., etc. Deci vă dați seama dacă până și Jared Kushner, care până acum nu s-a preocupat deloc de nicio acuzație, n-a spus nimica public, a venit să infirme acest fapt, la ce au ajuns cei din CNN, ce secrete, ce finanțări sunt în spatele acestor tranzacții. Dar știam aceste lucruri, să presupuneam cel puțin, pentru că nu sunt prea subtili cei din familia Trump, nici nu încearcă să fie. Dacă se poate în lumea aceasta, se poate, de ce să nu profite? Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, dragi ascultători. Ați văzut că iarăși am avut foarte multe subiecte, deși am tot analizat și evenimentele internaționale săptămâna aceasta. Vă reamintesc să căutați editorialele mele pe Solid News, pentru că acolo explic mai în detaliu evenimentele principale care se întâmplă. Pe mine mă veți revedea săptămâna viitoare, la joi, ziua geopolitică la Gold FM, prima dată la Geopolitica Noii Lumi, alături de Ștefan Popescu, și apoi tot la orele 17 la Geopolitica la zi. Vă mulțumesc și un weekend plăcut!
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. On Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
1: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție.

0: pensiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforum cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: On Gold FM, Solid Radio. Urmează Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. O conversație sinceră despre oameni, putere și viitorul țării.
3: Bun găsit la Fără Filtru. Sunt Jesse, iar astăzi le am alături de mine, doamnelor și domnilor, pe Petrișor Peiu, senator, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul dezvoltării economice. Vom vorbi despre criza politică prin care trece România, despre deciziile și negocierile acestor zile și despre ce urmează pentru noi toți. Să înțelegem ce soluții există, cine le poate asuma și încotro se îndreaptă România și Uniunea Europeană. Totodată îmi propun să cunoaștem și omul din spatele analizelor și pozițiilor sale publice, să aflăm care sunt experiențele care l-au format, ce a învățat în apropierea puterii, despre alegerile care l-au dus aici, pentru a înțelege mai bine felul în care privește astăzi viitorul țării. Domnule Peiu, bine ați venit la Fără Filtru!
4: Să rămână, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
3: Mă bucur că v-ați făcut timp sau v-ați găsit timp să ajungeți astăzi aici. Știu că sunteți foarte prins în discuțiile de zilele acestea și tocmai așa vreau să începem discuția, să vă întreb cum arată astăzi o zi din viața lui Petrișor Peiu?
4: Păi, în principiu, dimineață, după cafeaua pe care o beau întotdeauna acasă cu soția, merg la Senat și acolo începe ziua de lucru, care se desfășoară diferit în funcție de ce se întâmplă în ziua aia. Avem comisii, birou permanent, plen și așa mai departe. Mai am niște mici deplasări în țară. Acum, uite, sunt angrenat într-un efort de a promova o carte făcută împreună cu Mihai Neamțu și mai este și activitate din asta mondenă, să spun, că trebuie să mergi pe la diverse recepții, pe la... și unele dintre ele nu pot fi ocolite. Majoritatea pot fi ocolite, dar nu toate.
3: Da. Despre ce carte este vorba pe care ați scris-o împreună cu Mihai Neamțu?
4: Se cheamă România noastră, cea de toate zilele, volumul 1. Uh-huh. O carte care identifică cu curaj, spun eu, rădăcinile intelectuale ale identității noastre naționale.
3: Dar când mai aveți timp să și scrieți?
4: Au fost niște dialoguri cu Mihai Neamțu, care au fost înregistrate, cum e acum modern, și plecând de la înregistrare, imediat se transpune în print digital.
3: Am înțeles. Bun, dacă tot vorbeam despre cum arată o zi din viața dumneavoastră, a zis că este o perioadă aglomerată, într-adevăr. Cum arăta?
4: Acum chiar este o perioadă aglomerată, alminter fiind în opoziție nu este extraordinar de aglomerat, adică sigur că nu ai aceeași activitate când ești la guvern și când ești în opoziție, la guvernare și când ești în opoziție. Dar acum, fiind și guvern interimar, practic fiecare chestiune trebuie negociată în Parlament, de către toate partidele, suntem destul de prinși.
3: Că vorbim de negocieri, cum arătați ziua de luni pentru dumneavoastră? Credeți că ne îndreptăm înspre a avea un guvern?
4: Este prematur să spunem acum dacă acest guvern va fi investit sau nu. Ziua de luni a arătat normal, cu un program normal la Parlament, dar cu un intermezzo pentru consultările de la Cotroceni, care au fost chiar în miezul zilei, pe la 14:30. Și plecând de acolo, m-am venit la Parlament, am reintrat în ritmul normal, am avut ședință de plen și am așteptat să vedem ce decizie va lua președintele Nicușor Dan privind nominalizarea pentru postul de premier. Decizia a venit pe la 9 seara, cred că, și mă rog, au început să sune telefoanele de pe la diverse televiziuni. A fost o seară lungă.
3: Să comentați.
4: Da.
3: Alegerea. Ce v-a întrebat, sunt foarte curioasă, când ați fost la Nicușor Dan, ce discuție ați avut cu el? A încercat să afle în ce condiții, de exemplu, ar susține AUR?
4: Nu. Nu, a fost o discuție aprinsă, în care i-am reproșat domnului președinte declarațiile publice nedrepte și neadevărate despre Partidul AUR. I-am reproșat că și-a extins singur, în mod nepermis, atribuțiile care sunt altfel destul de clare din Constituție. Și dânsul ne-a întrebat dacă avem majoritate. Și i-am spus că avem majoritate și majoritatea aia este în jurul alegerilor anticipate, idei de alegeri anticipate. Chiar așa i-am și spus, avem majoritate. El s-a mirat așa, a căscat ochii și i-am spus pentru alegeri anticipate.
3: Am înțeles.
4: Că se pare că este un număr de partide cu parlamentarii respectivi care susțin ideea de alegeri anticipate.
3: Am observat, este o discuție destul de prezentă, chiar și la partide precum USR, deși nu știu ce ar
4: Da,
3: putea
4: USR
3: să câștige
4: chiar a
3: USR.
4: spus destul de clar că susține ideea de alegeri anticipate.
3: Da, foarte interesant, o să vedem unde se ajunge, însă acum discuția este despre domnul Luca Niculescu, care a fost propus. Dumneavoastră ați aflat din discuția cu Nicușor Dan pe cine va propune sau ați aflat doar de
4: Nu,
3: la televizor?
4: nu, evident. De la televizor. La ora 21. Nu a spus nici celorlalte partide.
3: Deci el cumva se sfătuiește, dar nu se sfătuiește.
4: Nu cred că cu noi s-ar fi sfătuit el. Eu cred că el are un sfat destul de îndelungat și de intens cu PSD-ul. Acolo cred că s-a
3: Simțiți o
4: sfătuit.
3: apropiere tot
4: Da,
3: mai
4: se simte.
3: puternică?
4: Se simte din toate punctele de vedere. Este o apropiere mare între ei. Cred că și decizia de a-l desemna pe Niculescu vine tot în urma unor discuții cu domnul Grindeanu. Nu mă refer la consultările acestea formale, oficiale, ci mă refer la consultări care au loc, probabil, negocieri, discuții între cei doi.
3: Deci, domnul Sorin Grindeanu cu domnul Nicușor Dan
4: Cred că da, adică pare
3: discută.
4: că sunt coordonați în ultima perioadă.
3: Am înțeles și totuși, de ce nu l-a nominalizat, de exemplu, chiar pe Sorin Grindeanu, domnul Nicușor Dan? Care ar fi motivele?
4: Eu nu știu
3: Dumneavoastră ce
4: dacă.
3: credeți?
4: Eu cred că domnul Sorin Grindeanu nu își dorește personal această nominalizare. Sigur că partidul o cere și oficial ei au mers la Cotroceni cu propunerea Sorin Grindeanu, dar el personal nu cred că și-o dorește. Fuge de această nominalizare pentru că se poate încheia cariera politică a domniei sale.
3: De ce?
4: Păi dacă nu ar fi investit guvernul, s-ar termina cariera de președinte
3: Al
4: al
3: partidului PSD, da.
4: PSD.
3: Păi și de ce a zis domnul Grindeanu acum câteva zile că este foarte dezamăgit de Nicușor Dan, că nu l-a propus pe el, că așa ar fi fost
4: Păi este
3: meritul?
4: un joc, sigur, pe
3: Care e
4: care domnul
3: jocul?
4: Grindeanu îl face, adică una spunem la televizor, alta discutăm între noi. Cam asta cred că este. Adică oficial, repet, domnia sa a fost nominalizarea PSD și el s-a susținut pe el însuși, dar de fapt cred că au înțelegere să nu îl propună pe domnul Grindeanu.
3: Da, am înțeles.
4: Pentru a
3: Da.
4: nu-și consuma foarte rapid și intens capitalul politic pe care îl mai are.
3: Deci asta ar fi jocul.
4: Da.
3: Dar totuși, cumva, este într-o expectativă, domnul Grindeanu, nu credeți? La un moment dat, o va trebui să facă ceva din calitatea sa.
4: Partidul lui cere să facă, dar nu știu dacă el e atât de grăbit să facă ce îi se cere.
3: Adică mai așteaptă să iasă România din această
4: Știe
3: criză?
4: să iasă România din criză, de altfel cam toate partidele fug de a guverna țara în această perioadă de criză, în afară de noi, dar nouă nu ne lasă domnul Nicușor Dan ușa deschisă
3: Dar
4: spre
3: chiar asta vreau
4: guvernare.
3: să vă întreb, dacă ați zis mai devreme că pe domnul Nicușor Dan practic nici nu-l interesează, da? Ce ziceți dumneavoastră și degeaba vă cheabă la întâlniri, că oricum nu vă lasă să guvernează. Asta și spune. De
4: Sigur.
3: ce mai mergeți la aceste consultări?
4: Pentru că democrația este constituită din reguli. Și noi mergem la aceste consultări pentru a respecta regulile democrației. Faptul că domnia sa are o atitudine brutală față de noi și declară ce declară, nu trebuie să ne conducă la a-i răspunde cu aceeași monedă, întorcându-i spatele. Constituția și democrația noastră prevede aceste consultări, noi le luăm în serios, ne ducem și încercăm să avem niște discuții care nu sunt deloc formale, sunt foarte intense și foarte concentrate, adică nu Mergem ca o formalitate să ne întrebe el, aveți soluție de premier, aveți majoritate, noi îi spunem nu și am plecat în 5 minute. Am folosit acest timp pentru a clarifica cu domnia sa foarte multe dintre aspectele pe care le-a tot rostogolit în spațiu public în ultima perioadă legate de noi.
3: Credeți că vreo instituție, acum dumneavoastră ce credeți, vreo instituție europeană i-a cerut domnului Nicușor Dan să vă excludă de la guvernare acel cordon sanitar despre care se tot vorbește?
4: Nu cred, este exclus, pentru că nu știu ce instituție ar fi putut cere așa ceva. Comisia Europeană este un organism unde este reprezentat și Partidul Europenilor Conservatori și Reformiști, unde noi suntem membri. Nu cred că se pune problema unei intervenții din partea Comisiei Europene.
3: Dar care ar fi atunci problema? Cum vă explicați
4: Domnia sa,
3: dumneavoastră?
4: domnia sa, simplu, electoral, domnia sa are un plan care se referă la un singur obiectiv, și anume realegerea domniei sale în 2030. Pentru asta trebuie să facă două lucruri, crede domnia sa, mă rog. Pe de-o parte, să înlăture orice contracandidat din culoarul domniei sale, și ăla probabil că este Bolojan, pe care l-a executat, și pe de altă parte să se definească ca omul politic care se opune AUR, pentru a-și defini
3: Adică care se opune unei mari majorități a românilor, a dorinței românilor.
4: care se opune, dar pe el îl interesează voturile din partea cealaltă, să le ia pe alea și să intre în turul 2. În turul
3: Le
4: 2 o să
3: mai ia și
4: vadă
3: pe alea,
4: ce o
3: că
4: să facă.
3: la cum am văzut că
4: Păi cine e
3: este.
4: mai bine plasat ca el din zona asta a fostei coaliții de guvernare? Domnul Bolojan tocmai și-a distrus capitalul politic obținut după 5 mai, pentru că a stat prea mult și s-a cramponat de putere. Domnul Friț este constatat incompatibil de către instanțele
3: Da.
4: judecătorești, deci își va pierde mandatul de primar și nu într-un mod prea frumos. Alte partide, mă rog, Hunor
3: Da,
4: Kelemen
3: din
4: nu cred că
3: acel.
4: își propune să
3: Știți, cumva
4: candideze.
3: v-ați referit mai înainte la faptul că Nicușor Dan l-a executat pe Bolojan. Credeți că l-a executat și pe Bolojan și pe Friț ca posibil pericol pentru el la următoarele. Sau doar pe Bolojan în
4: În mod
3: discuția asta?
4: cert, PSD-ul a avut acceptul domnului președinte atunci când a făcut moțiunea de cenzură și a avut acceptul domnului președinte și să joace în așa fel încât Bolojan să rămână la putere suficient de mult cât să deterioreze masiv scorul electoral. În legătură cu Friț, nu știu. Am văzut și eu în piață tot felul de speculații
3: Da.
4: că la noi instanțele ar ține cont de cum se încruntă sprâncenele domnului președinte. Sau, eu nu cred asta, nu am vreo dovadă. V-am spus însă că cu Bolojan cred că a făcut-o.
3: Ce părere aveți despre ce s-a întâmplat săptămâna trecută cu domnul Ilie Bolojan, care a fost luat la audiere? Are vreo legătură tot cu domnul Nicușor Dan?
4: Păi are o, nu știu, pare o coincidență stranie că s-a schimbat discursul PNL în acea zi. Adică de
3: Da.
4: unde până atunci ei vorbeau de alegeri anticipate foarte ferm și insistent, ba chiar au spus că vor seiza Curtea Constituțională privind prevederea aceea că după două învestiri nereușite președintele poate să dizolve Parlamentul.
3: Da.
4: Și dintr-o dată, după ziua de vineri, după vizita domnului Bolojan la DNA Iași, n-am mai auzit niciun cuvânt despre asta,
3: Dincolo.
4: despre sesizarea Curții Constituționale.
3: Da. Din contră, parcă și discursul lor, așa cum a zis, s-a mai înmuiat,
4: S-a
3: zicea domnul
4: înmuiat, da. Cristoiu?
3: Cristoiu.
4: Da.
3: Așa. Deci s-a mai înmuiat domnul. Dar, pe de altă parte, l-avem și pe domnul Călin Georgescu, care este în arest, cumva s-a încercat și înmuierea, între
4: Păi
3: ghilimele,
4: domnul
3: AUR
4: Călin
3: sau
4: Georgescu este
3: să vă
4: pe
3: sperie.
4: alt culoar politic decât Nicușor Dan și Bolojan. Nu știu ce s-a încercat cu asta, nu am vreo dovadă să spun că este o ingerință politică în actul de justiție, în cazul domniei sale. Este o
3: Toată lumea zice că e dosar politic. Nu sunteți de acord?
4: Nu că nu sunt de acord, n-am o dovadă în acest sens, deci nu pot să spun că am ceva în sprijinul acestei idei. Este oricum stranie ideea că se anchetează un om pentru o presupusă faptă comisă acum 4-5 ani.
3: Da.
4: Chiar cu măsură privativă de libertate. Teoretic, în ăștia 4-5 ani, presupusul făptaș ar fi avut timp să șteargă toate urmele. Deci, de asta pare cam ciudat ce se întâmplă.
3: Și mai ales după ce domnul Georgescu a venit și a zis că oricine votează un anumit guvern este trădător de țară. Adică s-a exprimat tot timpul când a fost vorba de o desemnare nouă de premier. Credeți că asta a deranjat sistemul, să zic așa?
4: Este posibil să fi deranjat. Acum, lucrurile sunt atât de complicate datorită din cauza liniilor roșii pe care politicienii le-au trasat între ei, încât o declarație în plus nu face decât să îi irite și mai mult pe cei care, pe aranjorii care încearcă să facă aceste jocuri.
3: Tot timpul mi s-a părut că, nu și nu cred că doar mie, eu vă urmăresc în destul de aproape, cumva, parcă nu-l aveți la inimă pe Călin Georgescu. Este adevărat sau mi se pare?
4: Eu? Păi nu este adevărat. Eu nu am, nu-l cunosc în primul rând. Nu mi-aș putea permite să am o opinie despre un om pe care nu-l cunosc.
3: Păi este un apropiat al partidului
4: Aur. Eu personal nu am vorbit cu domnia sa, nu-l cunosc.
3: Dar sunteți de acord cu ce spune el, cu se exprimă, ce declară?
4: Repet, nu pot să fac o părere despre un om pe care nu l-am cunoscut.
3: Da, e ciudat că nu l-ați cunoscut, având în vedere că...
4: Prilejul!
3: Da. Bun. Vreau să ne reîntoarcem acum la domnul Luca Niculescu, pentru că pe el îl avem în acest moment în joc.
4: Da.
3: Și vreau să vă întreb, suntem la patra desemnare. Ce șanse credeți că are dumneavoastră în acest moment domnul Luca Niculescu și ce îl recomandă?
4: Păi șansele lui sunt legate de intențiile PSD. Dacă PSD-iștii vor vota guvernul Luca Niculescu, acest guvern va trece. Dacă nu vor vota, nu va trece.
3: Bun, și care credeți că va fi direcția PSD-ului? Am văzut.
4: E greu să cred. Eu cred că vor negocia cu Nicușor Dan. Grindeanu va negocia cu Nicușor Dan foarte serios. Ce tip de decizie rămâne la Luca Niculescu și ce tip de decizie merge către PSD, către Grindeanu?
3: Am înțeles că domnul Grindeanu a cerut un mandat larg.
4: Păi asta înseamnă că va negocia...
3: Să negocieze.
4: Cum vrea, ce vrea, cât vrea.
3: Deci, practic, ziceți că dumneavoastră ziceți că ar avea șanse să treacă acest guvern.
4: Repet, dacă îi convinge pe PSD-iști acest domn Luca Niculescu, are șanse să treacă guvernul.
3: Dar cam ce șanse credeți că are în acest moment? Avem nevoie de 233 de voturi.
4: Deci ar trebui să îi convingă, în afară de PSD-iști, pe UDMR-iști sau pe liberali. Sau măcar o parte dintre liberali.
3: Deci dumneavoastră sunteți, cei de la AUR mă refer acum, sunteți hotărâți că voi nu votați?
4: Sub nicio formă.
3: Sub nicio formă.
4: Nu vom vota acest guvern. Sub niciun fel de...
3: Veți proceda la fel cum ați procedat și până acum? Veți ieși din sală? În
4: momentul Probabil că da. Nu, parlamentarii noștri nu vor fi în sală.
3: Dar de ce? Vă este frică că, nu știu, poate o parte dintre parlamentari să voteze altfel decât se propune partidul?
4: Nu e vorba de frică. E vorba de o manieră de a arăta că nu credem în astfel de soluții și de a fi cât mai fermi în a arăta și că nu credem în astfel de soluții și că nu credem în astfel de persoane.
3: Bun. Ce credeți dumneavoastră? L-ați cunoscut până acum pe Luca Niculescu? Da. Ați vorbit de câteva ori. Am înțeles. Ce credeți dumneavoastră, domnule Peiu, că îl recomandă? Dar și ce îi lipsește ca să conducă acest guvern?
4: Vocea și talentul său nu îl recomandă nimic. Este un apropiat al lui Nicușor Dan, probabil, și de-aia a fost, care în același timp are relații foarte bune cu PSD-ul cu Grindeanu. Și
3: Luca
4: probabil
3: Niculescu are relații bune.
4: Niculescu?
3: Da.
4: Da, da, da. Și probabil că acest lucru l-a apropiat de nominalizare.
3: Adică Nicușor Dan acum pariază că va trece.
4: Este un fel de regim personal Nicușor Dan, adică este omul pe care el l-a desemnat. Este guvernul aproape personal al lui Nicușor Dan.
3: Da, în trecut au mai fost astfel de guverne, ne amintim.
4: Păi
3: de...
4: sigur, pe vremea lui Băsescu.
3: Bun, și dumneavoastră ați fost în politică și atunci. Cum a funcționat
4: nu,
3: așa?
4: N-am fost. Ar reflecta decizia personală a președintelui Dan.
3: Ar avea autoritate?
4: Ar avea autoritatea dată de faptul că e guvern. Până la urmă, orice guvern are autoritate. Dar nu cred că are vreo majoritate care să poată să îi permită să conducă țara în această situație complicată. Asta e cert.
3: Deci Luca Niculescu n-ar avea șanse să redreseze România.
4: Nu.
3: Dar totuși ar fi omul lui Nicușor Dan care s-ar simți
4: în
3: siguranță.
4: Ar împărți foarte multe resurse către PSD. Ar rezolva problema primarilor și președinților de consilii județene de la PSD. Care sunt cam înfometați după 5 luni de opoziție și vor și ei să se înfrupte de la bucatele puterii.
3: Am înțeles. Știți, un analist zicea că Nicușor Dan, îl citez acum, a preferat un negociator care poate aduna sprijin și poate garanta continuitatea angajamentelor externe și financiare ale României în legătură cu domnul Niculescu. Am avut un Siegfried Mureșan care părea cumva din partea Germaniei.
4: Cred că e o poveste. Adică
3: nu credeți în lucrurile și faptul
4: ideea
3: că,
4: că domnia sa, care a fost pus politic, numit politic, ambasador sau secretar de stat la Ministerul de Externe, nu a dat un concurs pentru asta, nu are studii diplomatice, nu nimic. Ideea că un astfel de om este ab initio considerat un bun negociator e o prostioară. Adică nu reiese de nicăieri că are vreo abilitate de negociator. De
3: cum ați comenta această apropiere dintre domnul Luca Niculescu și tot ce înseamnă Franța?
4: Mulți speculează că este omul francezilor, de exemplu. Eu cred că este un om tributar unei anumite percepții și unei anumite legături cu Franța. Nu este în favoarea lui acest lucru. Dar nici nu cred că este genul de om care, nu știu, se va apuca mâine să taie la bucată România și să o dea Franței.
3: Deci cumva vă place de domnul Luca
4: Niculescu? Nu, sub nicio formă, cum să-mi place.
3: Sau e mai bun decât ce am avut până acum?
4: Nu. Este cam de același tip. Doar că la el apartenența politică nu e atât de evidentă. Adică el se ascunde în umbra faptului că nu a fost membru al vreunui partid. Dar altfel legătura lui cu liberalii este foarte clară și cu PSD-iștii.
3: Bun, dar pe surse se zice că Nicușor Dan l-a ales așa, cam în ultimul moment pe domnul Niculescu. Înseamnă
4: nu este
3: oarecum,
4: corect.
3: Înseamnă oarecum că Nicușor Dan e nehotărât sau România e așa de puternic îndatorată și dependentă de finanțatorii externi încât nu mai există această autonomie de a numi un premier.
4: Ce se zice pe surse este profund incorrect.
3: Deci
4: de România trece printr-o situație foarte, foarte grea, care se va amplifica în lunile care urmează, dar nu de asta a fost lui Nicușor Dan să găsească un candidat, ci pentru că oamenii mai rezonabili fug de penibil. Este foarte ușor să cazi în penibil, vezi cazul Siegfried Mureșan, cazul Tomac, cazul Veștea.
3: Am înțeles.
4: Deci, și atunci oamenii mai serioși, așa, cu șanse reale să conducă un guvern, stau mai retrași.
3: Ca să nu se facă de râs.
4: Ca să nu se facă de râs.
3: Păi și ca să nu se facă de râs, atunci România continuă să fie în această criză politică? Doar ca să nu ne facem de râs, domnule?
4: Noastră credeți că oamenii politici, mai ales cei de la guvernare, se gândesc la costul pe care deciziile lor îl are în privința vieții de zi cu zi a populației?
3: Păi da, nu de asta sunt puși acolo?
4: Probabil că de asta a spus și acolo, dar sigur nu o fac. Fiecare partid își urmărește propriul interes electoral, fiecare parlamentar își urmărește interesul electoral. Nu avem de a face cu niște îngeri care vin cu aripioarele desfăcute să ne salveze și să ne ducă în rai.
3: Bun, dacă nu mai există această suveranitate a României despre care voiam să vorbesc mai devreme, ce rost mai are să proclamați, de exemplu, dumneavoastră, cei de la AUR, acest...
4: Dar de ce nu există suveranitatea României? Cine
3: păi,
4: a zis?
3: Dacă facem tot timpul numiri de premieri dintr-o parte, dintr-alta,
4: aia este...
3: cu influență de acolo...
4: Aia este politica
3: că
4: pe care o duce.
3: Că ne e frică să nu fie penibil oamenii aia care este, poate care ar fi capabili?
4: Aia este politica pe care o duce domnul Nicu Șordan. Uh-huh. Nu trebuie să extindem la nivelul întregii țări acest lucru, că toată țara și-ar dori să fie X sau Y nominat de vreo putere străină. Asta își dorește Nicu Șordan și a dorit Klaus Iohannis, probabil Traian Băsescu și cam în zona asta suntem.
3: Bun. Pentru stabilitatea unui guvern, Luca Niculescu, să zicem că trece. Dumneavoastră credeți că trece oarecum, nu?
4: Nu.
3: Deci ziceți că nu.
4: Eu cred că sunt șanse mai mari să nu treacă.
3: Să nu treacă. Deci să cadă și el în penibil. Dar totuși
4: da.
3: Ar conta mai mult să aibă miniștri tehnocrați sau miniștri asumați de partide ca să aibă și cine să răspundă pentru fapte.
4: În mod normal ar trebui să fie miniștri asumați de partide.
3: Uh-huh.
4: Dar șansele de a trece un guvern cu oameni politici sunt zero.
3: De ce?
4: Păi, sunt niște linii roșii pe care le-au trasat șefii de partide. PNL și USR nu votează politicieni PSD. Pe de altă parte, diverse partidulețe care sunt împreună cu PSD-ul în această etapă sunt partidulețele care provin din SOS și POT, care și-au făcut o imagine de luptători împotriva USR și a genului de tehnician care este Luca Niculescu.
3: Deci slabe șanse ca să treacă guvernul.
4: Eu zic că slabe șanse să
3: Luca
4: treacă
3: guvernul. Bun. Și atunci,
4: foarte slabe șanse.
3: Și atunci ce se întâmplă pentru România? Nicu Șordan a spus că va desemna atâția premieri cât este nevoie până o să iasă unul, de frica anticipatelor, da?
4: Păi acum noi nu ne putem lupta cu marotele domniei sale. Dacă domnia sa așa gândește, n-avem ce să-i facem decât să încercăm să-l suspendăm. Dar pare că e foarte hotărât și încăpățânat, cum a fost și în calitate de primar. Nu prea se uită nici la starea țării, nici la aritmetica din Parlament. Nu prea avem ce să-i facem. A fost, sau este, dacă vreți, acum prețul plătit pentru ușurătatea cu care s-a votat guvernul, cu care s-a votat președintele în mai 2025 și după aia cu care s-a votat guvernul Ciolacu și mai apoi Ciucă.
3: Bun, și dumneavoastră, ce credeți că urmează să se întâmple? Tot voan nominaliza Nicu Șordan câte un premier până o să iasă cineva? Mie nu mi se pare că avem nicio șansă.
4: Eu
3: să
4: cred
3: se
4: că la un moment dat vreunul din liderii ăștia politici va renunța la liniile roșii pe care le are.
3: Așa.
4: Se va face un guvern cu o majoritate foarte firavă, guvern care va dura până prin martie-aprilie și va fi apoi demolat, dat jos, demis printr-o moțiune de cenzură.
3: A, deci până la urmă ziceți că aceste partide o să reușească să strângă o majoritate fără dumneavoastră, fără
4: da,
3: AUR?
4: Da.
3: Deci dumneavoastră nu
4: da.
3: Vreți sub nicio formă.
4: Nu.
3: Singura variantă pe care o vedeți dumneavoastră acum sunt alegerile anticipate, da?
4: Singura variantă rațională, rezonabilă și democratică. Nu e propriu zis singura, sigur, există și varianta în care
3: mai
4: stăm,
3: fi altă variantă?
4: Îi stăm și vine Nicu Șordan și la fiecare 3 zile nominalizează un premier. Și asta e o variantă. Sau varianta în care se face un guvern de Uniune Națională. Dar sunt puțin probabile aceste
3: variante. Cum ar fi
4: variante?
3: Un guvern de Uniune Națională?
4: În care toate partidele ar fi reprezentate.
3: Mm-hmm. Și atunci ați luat parte și dumneavoastră.
4: Păi,
3: implicit.
4: Da.
3: M-am înțeles. Bun. Am văzut că și alte partide, discutam și mai devreme, sunt de acord cu anticipatele. Probabil că acolo se va ajunge în cazul în care chiar nu va reuși Nicușor Dan să desemneze un premier. Cum veți ieși, cum vor ieși, cum vedeți eșecherul politic? Veți ieși voi cei de la UR, de exemplu, cu un scor mai bine consolidat, dar veți.
4: În mod cert, la alegerile următoare, că sunt la termen sau că sunt anticipate, AUR va fi primul partid din țară cu un scor suficient de bine consolidat, în jurul valorii de 40% din intenția de vot.
3: De ce nu faceți chiar majoritatea?
4: Nu știm la cum se guvernează acum. Eu zic că ne îndreptăm
3: Deci sperați.
4: spre o posibilă situație în care să depășim 50%. Pentru că nemulțumirea este foarte mare în țară, foarte mare. Pe de altă parte, lipsa de soluții a actualilor guvernanți este la fel de mare. Și nu în ultimul rând, populația a obosit de jocul ăsta politic și vede vinovați de joc politic pe PSD, pe PNL, USR, UDMR, tot pe ei.
3: Și
4: Pentru
3: se
4: că
3: vor
4: ei
3: pierde
4: sunt în
3: vot.
4: centru și au tot spus toți, domnule, fără aur. Bine, vreți fără aur? Jucați-vă voi în țarcul vostru fără aur.
3: Da, dar Nicușor Dan a zis clar, el nu vrea anticipate. Credeți că va mai avea ce să facă? O să.
4: Domnul Nicușor Dan este un om foarte, foarte încăpățânat, dar asta nu înseamnă că poate să învingă realitățile. Realitățile sunt realități, indiferent ce vrea Nicușor Dan.
3: Bun, Dumitru Coarne, de exemplu, spunea săptămâna aceasta că există finanțatori străini care retrag 7 miliarde de euro pe care i-au investit în România dacă se fac alegeri anticipate. Asta înseamnă un cvasi-faliment pentru
4: Eu cred
3: România,
4: că
3: ținând cont de datele pe care le cunoașteți și dumneavoastră foarte
4: domnul
3: bine.
4: Coarnă se poate referi la ieșirile de capital sau, dacă vreți, vânzarea de obligațiuni de către anumite bănci de investiții. Dar suma totală a banilor care ies din țară nu este atât de mare, nu este un curent atât de
3: Dar își
4: definit.
3: permite România să-i piardă în acest
4: Păi,
3: moment?
4: România nu-și permite să piardă niciun fel de investitor, numai că nu are ce să facă, nu poate să controleze guvernul de la București ce decide acționarii nu știu cărui fond sau nu știu cărei bănci de investiții. Deci, trebuie să fim atenți puțin și la vorbe. Domnul Coarnă, ca de altfel colegii domniei sale, de multe ori se avântă foarte mult pe calea asta, să-i spunem, conspiraționistă.
3: Considerați că ați face un bine României dacă s-ar ajunge la alegeri anticipate prin vreo minune?
4: Da. Pentru
3: Care
4: că
3: ar fi
4: noi
3: lucrurile
4: suntem
3: bune?
4: acum într-o situație de blocaj politic,
3: Bun.
4: în care sunt trasate niște linii roșii de către șefii de partid și orice depășire a acelei linii roșii de către partidul respectiv duce automat la dispariția de la putere a celui care a trasat linia roșie. Pentru că îi se va spune că nu a fost suficient de ferm să o apere. Și atunci niciun lider de partid nu va clipi, nu va face vreo mișcare legată de, cum să zic eu, o activitate contrarie celei care a fost promisă.
3: Bun, și unde este binele pentru
4: Păi eu nu spun că e
3: România?
4: bine, eu spun că asta este situația. Nu, eu nu spun că e bine sau rău, nu vorbim în termeni ăștia. Eu vă spun că asta este situația. Nu prea avem ce să-i facem. Adică, ideea asta de a vorbi în bine și rău
3: Dar
4: despre
3: sunt niște consecințe.
4: situația creată nu duce undeva. Păi ce consecințe sunt?
3: Păi, de exemplu,
4: Dobânzi mai
3: vorbiți.
4: mari.
3: Bun.
4: Dar sunt de mult timp, ele curg. Și acum, cât este guvernul interimar, tot este o situație economică proastă și foarte proastă.
3: Dobânzi mai mari, rectificarea bugetară despre care ne spune Nicușor Dan, despre
4: Deocamdată nu s-a făcut
3: bugetul.
4: rectificare
3: Păi,
4: bugetară.
3: și cum o facem? Când. Dacă alegerile anticipate probabil se organizează
4: Păi acum
3: Anul
4: ar
3: viitor,
4: trebui să ne
3: bineînțeles.
4: întoarcem puțin atunci când s-a aprobat legea bugetului.
3: Așa.
4: Și când noi am spus foarte clar că fundamentul legii bugetului stă pe niște cifre proaste, în sensul că deciziile sunt supraevaluate și deciziile de cheltuire, iar pentru că ei credeau că o să aibă mult mai mulți bani, iar veniturile bugetare sunt mult mai mici. Și atunci discrepanța între ce este scris acolo în legea bugetului și ce se întâmplă în realitate este foarte mare. Pentru că, uitați-vă, ei știau că vor rămâne fără salarii suficiente în decembrie la anumite categorii, dar au trebuit să o facă pentru a se închide cumva bugetul. Adică pentru a putea fi adoptat.
3: Da.
4: Că altfel nu se putea, altfel rezulta de la început o deviație foarte mare, un deficit foarte mare și nu se putea încheia.
3: Am înțeles. Bun. Și acum România este în criză, noi nu avem nici guvern, anticipatele se văd la un orizont.
4: România este în pragul unei crize economice foarte mari. Și într-adevăr nu avem guvern stabil. Dar asta este vina partidelor de guvernare, care au câștigat alegerile din 2024, au luat vreo 70%, nu împreună,
3: da,
4: spunând că nu vor face guvern cu aur. Nu prea poate să iasă din paradigma asta, decât după alte alegeri.
3: Aha, deci ziceți că ei nu se vor schimba numai dacă vin niște anticipate.
4: Păi atunci au
3: am să vă întreb,
4: scuza dacă... pentru modificarea poziției.
3: Am înțeles. Deci au venit anticipatele și acum trebuie să ne schimbăm că România...
4: Nu, au venit anticipatele, a participat la alegeri, a câștigat aur 40%
3: și
4: noi ca
3: face.
4: Partide mai mici nu prea mai avem ce face. Trebuie să-i băgăm în seamă.
3: Da, acum v-aș întreba dacă credeți că acele voturi pe care o să le primiți la anticipate, cât de reale vor fi sau nu, adică... În sensul în care nu vă este frică de niște
4: speculații, de
3: da?
4: Niște
3: de un furt, de...
4: chestii otrăvite
3: da?
4: Din partea... Nu, nu, nu. Că noi simțim, adică mergem în teritoriu, mergem în piețe, vorbim cu oamenii, se simte curentul acesta care este în favoarea aur.
3: Am văzut că aveți acum mai multe campanii în acestea, în toată România, chiar mergeți și vorbiți cu oamenii. E un fel de campanie electorală?
4: Nu. Se au în vedere niște obiective politice. Pe de o parte să întărim organizațiile locale, iar pe de altă parte mergem în teritoriu pentru a putea să avem pe această cale un contact cu alegători care nu sunt încă ai noștri.
3: Ce
4: și de a-i hotărâ
3: aduceți?
4: Pe cei indecis să vină să voteze cu noi.
3: Oarecum, unii ar putea spune că sunteți în,
4: da,
3: în campanie, da. Vreau să discutăm și despre...
4: În politică ești într-o permanentă campanie.
3: Corect, așa este. Vreau să vorbim și despre demiterea lui Nicușor Dan. Știu că ați inițiat chiar o listă de semnături. Există deja și parlamentari PSD care au votat.
4: Da. Există și parlamentari PSD care au semnat pentru demiterea președintelui Dan, pentru că noi ce facem acum, strângem o listă de semnături,
3: da,
4: care trebuie să fie minim 155,
3: da,
4: pentru a deschide procedura în Parlament. După deschiderea procedurii, tot de 233 de voturi ai nevoie, la fel ca la învestirea unui guvern.
3: Și credeți că, credeți că le-ați putea obține? Cum simțiți?
4: Dacă se ajunge la vot, sigur vom putea o obține. Acum, ce nu înțeleg eu, de ce partidele care au tot criticat pe domnul președinte Nicușor Dan nu se alătură demersului nostru de suspendare.
3: Și cum vă explicați asta?
4: Păi am o explicație că oamenii respectivi nu sunt prea liberi în decizii. Au niște autonomii reduse de decizie.
3: N-am înțeles. Da, dar uitați, totuși aveți o deschidere din partea PSD. Doi parlamentari deja au votat pe acea, s-au semnat pe acea...
4: Cred că listă. Sunt, cred că sunt, cum să zic eu, au scăpat de sub controlul partidului. Ei provin de la...
3: alte partide...
4: Cred că PIR. Și nu trebuie priviți ca niște feseniști sau pesediști, sadea. PSD-iștii s-a dea, votează ce le spune guvernul. Sau șeful grupului, președintele partidului. Ăștia sunt niște oameni care atunci când PSD este la guvernare sau se apropie de guvernare, se asează și ei în jurul PSD ca să aibă unde să stea și pe de altă parte ca să poată să mai culeagă niște firmituri.
3: Am văzut că mai este chiar a doua listă deschisă din partea unui parlamentar PSD. Nu înțeleg de ce nu a semnat pe lista dumneavoastră. Adică,
4: bun, a vrut să facă un gest simbolic, să creeze un tabel pentru PSD-iștii care votează, tocmai pentru a nu avea, să spun așa, să nu lucreze pentru aur. Adică ei fac lista lor și...
3: Ca să nu se zică iar că vai a colaborat aur cu PSD sau PSD cu aur.
4: Exact, ăsta ar fi motiv.
3: Dar nu este, de exemplu, acesta un motiv pentru care să nu se ajungă chiar la suspendarea președintelor dacă aveți două liste care se împart?
4: Eu cred că...
3: Adică PSD-ul își dorește?
4: Nu va fi o listă separată. PSD-ul își dorește, dar nu poate să o facă. Pentru că ei și-ar dori să scape de Nicușor Dan. Dar dacă ar face-o, s-ar vulnerabiliza singuri. Pentru că și-ar pierde foarte mulți dintre susținătorii pe care îi mai au și în plus și-ar pierde și simpatia pe care și-au câștigat-o în rândul partidelor celorlalte cu care trebuie să negocieze.
3: Da. Credeți că un asemenea demers este real? Ar putea să reușească din partea AUR?
4: Da, sigur.
3: Dar pe
4: este
3: ce vă bazați?
4: Real. Păi mă bazez pe faptul că la un moment dat partidele care au criticat prestația lui Nicușor Dan vor avea curajul să treacă de la vorba la fapte. Adică, bun, critic o dată, două ori, de cinci ori, de zece ori, dar la un moment dat trebuie să și acționez și să mă duc să semnez un demers din ăsta pentru a iniția suspendarea.
3: Ce credeți, că veți strânge destui?
4: Păi eu zic că da.
3: Da? Sau este doar așa electoral?
4: Păi, nu. Încă o dată, dacă există o masă critică de parlamentari care s-au săturat de PSD, s-au săturat de promisiunile acestui partid că va curge lapte și miere dacă vor guverna ei și văd că în tot acest timp crește un alt partid, păi, oamenii ăia s-ar putea să meargă la noi, către noi.
3: Bun, dar acum, în acest moment, da, discutăm despre alegeri anticipate, despre suspendarea lui Nicușor Dan. Suntem într-o mare criză, se vorbește despre rectificare bugetară, nu mai au bani la spitale pentru operații, pentru... Bun, și așa mai departe. Totuși, de ce un partid ca AUR alege să se adâncească până la urmă această criză?
4: Păi cum o adâncește?
3: Păi, nu avem un guvern stabil, după aia nu o să avem niciun președinte.
4: Încă o dată, președintele statului, domnul Nicușor Dan, ne-a arătat pe noi cu degetul și a spus: voi stați într-un colț, nu aveți voie la guvernare.
3: Eu am înțeles.
4: Și au rămas restul de 80% dintre parlamentari care au dreptul să facă orice. Nu ni se poate reproșa nouă cu 20% că facem opoziție și ceilalți care au 80% nu fac guvernare. Nu pot să reproșeze AUR aceste chestiuni.
3: Bun, deci dumneavoastră ziceți că nu se adâncește nicio criză.
4: Nu.
3: Deci fără, în loc
4: din
3: să punem
4: potrivă,
3: acum
4: dăm
3: guvern...
4: o perspectivă de rezolvare a crizei. Dacă ar veni mâine și s-ar spune alegerile anticipate sunt pe 25 ianuarie, am avea o perspectivă. Ne-am apucat de campanie electorală, de tot ce este, știind că pe 25 ianuarie se încheie filmul ăsta. Așa, stăm într-o neclaritate la fel de mare, dar nu avem nicio perspectivă. Nu știm când se va termina și cum.
3: Deci vreți să aveți o perspectivă?
4: Această așteptare. Păi nu eu. Țara, investitorii, vin investitorii și văd că nu se poate face nimic, nu se poate da nicio ordonanță de urgență, nu se pot da proiecte de lege.
3: Păi da, n-avem un
4: Dacă
3: guvern.
4: Am avea alegerea anticipată, ar ști investitorii că peste 3 luni, 4 luni, 5 luni vor avea guvern. Așa? Și se vor liniști.
3: Am înțeles, da. Poate asta este Soluția cea mai bună, nu știu, să vedem. Dar totuși vreau să vă întreb, domnule Peiu, dumneavoastră aveți o mare experiență economică. Să facem așa, o analiză scurtă, concisă. Încotro ne îndreptăm ca țară, România? Pentru că
4: nu numai România.
3: Peste criză.
4: Nu numai România, ci toată lumea occidentală.
3: Așa.
4: Toată Europa se află într-o profundă criză a datoriilor publice. Statele s-au împrumutat prea mult pentru a trece de precedentele două crize, criza COVID și criza financiară internațională. Ca urmare a acestui lucru, au crescut dobânzile în toată lumea la un nivel insuportabil. Sunt dobânzi care nu s-au mai găsit din 2007, anul când s-a declanșat precedenta criză.
3: Da.
4: Acumularea din ce în ce mai mult de plăți care trebuie făcute, inclusiv dobânzi, va duce pentru state la imposibilitatea de a mai plăti acele dobânzi.
3: Da.
4: Și atunci se va declanșa o criză economică majoră. Criza aia economică majoră va avea la bază, pentru alții, nu neapărat pentru noi, retragerea unor părți din capitalurile sociale ale companiilor de aici,
3: da,
4: și în același timp va însemna accesul mai greu la finanțare. Deci, practic, va veni o criză economică reală, nu una financiară, care va afecta pe toată lumea foarte rău. De-aia spunem noi, băi, lăsați-ne în perioada asta, în fereastra asta de oportunitate, să facem alegeri,
3: da,
4: să avem un guvern stabil, cu o majoritate stabilă, care să poată să ia decizii în sensul reducerii de cheltuieli, ca altfel, criza asta financiară internațională care se anunță va lovi cu predilecție veriga slabă a lanțului economiilor. Iar veriga slabă este economia României, este România. Exact cum a fost Grecia în precedenta, da, criză financiară, așa va fi și acum România, în rolul Greciei de atunci.
3: Da. Și totuși, cine ne salvează? Se mai poate face ceva?
4: Noi ne putem salva, nu vine altcineva să ne salveze. Adică nu o să vină nici americanii, nici chinezii, nici rușii, nici francezii, nici englezii. Nimeni nu o să vină să ne salveze dacă noi nu facem nimic. Noi trebuie să ne salvăm.
3: Adică mă refeream aici, dacă credeți că, nu știu, poate se discuta, da, în aur, un ro-exit ar putea să salveze, nu, situația?
4: Nu, este exclus. Cum ar arăta România nefiind membre a Uniunii Europene, dar țările din jurul ei fiind membre? Toată problema de competitivitate pe care o avem astăzi, pentru că noi am pierdut foarte multă competitivitate în ultimii ani, toată această problemă ne va strivi dacă nu am avea plasa de siguranță Bechtel, plasa de siguranță
3: Uniunea,
4: a fondurilor europene, să spunem, apartenența la Uniunea Europeană, faptul că avem tratatul apărat de NATO. Sigur că mai sunt firme de genul Bechtel, că de-aia am zis Bechtel, Rheinmetall,
3: da,
4: de exemplu, din Germania, care profită de această situație. Ei știu că noi depindem de o anumită bunăvoință a Comisiei Europene și Germania controlează mare parte din Comisia Europeană și atunci aceste firme se duc la Comisia Europeană și obțin contracte avantajoase în România.
3: Da.
4: Ăsta este un aspect, dacă vreți, negativ.
3: Da.
4: Dar ține de puterea sau de lipsa de putere a guvernului de a face față unor astfel de șicane și de chestiuni impuse.
3: De asta vorbeam și despre domnul Luca Niculescu, pe care eu îl văd tot așa, ca o chestie impusă în acest fundal de lucruri care li se
4: impusă cui?
3: României.
4: Păi nu, deocamdată pare că e impusă lui Nicușor Dan.
3: Și lui Nicușor Dan de unde este impusă? Din,
4: păi probabil din Franța. Sunt speculații. Sunt speculații.
3: Da.
4: Că
3: speculații,
4: domnul,
3: da,
4: Niculescu ar reprezenta interesele Franței aici.
3: Da.
4: Acum, ce să vă spun? Nu știu dacă există vreo astfel de dovadă. Este plauzibilă atitudinea lui Nicușor Dan. Dar ar trebui să vedem dacă PSD-ul va merge pe o astfel de soluție impusă din Franța. PSD-ul până acum s-a prezentat sau încearcă să se prezinte în ultima perioadă ca un partid pro-american.
3: Da, ați sesizat și nuanța lui Nicușor, domnului Nicușor Dan. Vrem să mergem într-o direcție pro-occidentală cu acest Luca Niculescu. Adică s-a întors de la pro-european, acum e iar pro-occidental.
4: Să vă spun, este cam aceeași chestie. Ce diferență este?
3: Păi că n-ar fi SUA acolo inclusă. Eu asta înțeleg.
4: Pro-european n-ar fi SUA inclus, dar până la
3: Da.
4: urmă Europa actuală este
3: Este un...
4: rodul politicilor americane, rodul intrării Americii în
3: Exact.
4: război, în cel de-al doilea război mondial și cam face în principiu, în linii mari, politica europeană este aliniată cu politica americană, adică ne facem iluzii.
3: Da.
4: Dacă noi credem că sunt două spații divergente, spațiul european și spațiul occidental.
3: Da. Ați zis mai devreme de safe și chiar mi-am pregătit o întrebare pentru dumneavoastră în legătură cu acest safe, pentru că în comisie Aur a dat aviz pozitiv pentru acest safe. Cum poate un partid
4: Nu avem
3: suveranist
4: aviz pozitiv. Nu există
3: să
4: așa.
3: dea aviz pozitiv ca
4: Nu
3: să...
4: am dat aviz pozitiv. Pentru
3: Eu așa am
4: contractele
3: găsit.
4: încheiate, nu. Avizul, noi nu am votat. A fost abținere sau am votat contra. Unii au votat
3: Păi și chiar și
4: majoritatea
3: aceste
4: abținere.
3: abțineri, cum, de ce? De ce un partid suveranist votează prin abținere și au mai fost alte
4: Motivația pentru noi de a nu vota aceste contracte a fost faptul că au fost date prin încredințare directă. N-a fost o licitație,
3: Bun,
4: o selecție.
3: normal. Bun, dar de ce v-ați abținut? Unii dintre.
4: Pentru, eu n-am fost, eu nu sunt în Comisia de
3: Da.
4: Apărare, pentru a nu fi considerați departe de interesele de apărare și de securitate ale spațiului occidental.
3: Asta pot să înțeleg, dar, de exemplu, mai era tot așa o discuție legată de dumneavoastră ca Partidul Aur, când George Simion a declarat public că nu mai vrea să sprijine Ucraina, România n-ar mai trebui, și la fel, Aur n-a votat împotrivă, ci alege abținerea. Adică, eu nu înțeleg.
4: Păi este același efect.
3: Nu
4: Adică,
3: mi se pare, domnule Beiu, adică ești ferm, zici nu votez
4: dar
3: sau
4: efectul
3: abțin.
4: asupra deciziei este același, pentru că ori te abții, ori votezi împotrivă, nu se numără la voturi pentru, ci
3: Eu
4: din
3: știu,
4: potrivă.
3: dar totuși ar trebui
4: E o
3: poate să
4: formă
3: fiți mai fermi.
4: de a nuanța niște lucruri, abținerea. Când
3: Dar ce
4: te
3: lucruri?
4: abții, mai nuanțezi. Păi v-am spus, dihotomia asta între spațiul euroatlantic și stat care dorește să își facă propriul joc, să spunem, să iasă din logica generală a spațiului euroatlantic.
3: Am înțeles, da. Vreau să vorbim puțin și după aceea o să încheiem foarte repede. Vorbeați mai devreme despre SUA și, bineînțeles, apropierea noastră ca țară, care este ceva normal. Și dumneavoastră, ca partid, v-ați declarat că sunteți
4: Sigur, sigur.
3: bun, dar de când a început războiul din Iran, mi se pare că Aur așa s-a depărtat tacit de SUA, de Donald Trump, Trump care n-a făcut nici măcar, nu știu, o poză cu domnul George Simion, nu s-a implicat în alegerile parlamentare, alegerile, pardon,
4: Prezidențiale.
3: prezidențiale, iertați-mă,
4: Păi
3: da.
4: eu nu
3: Adică
4: știu
3: ce
4: dacă.
3: parteneriat este transatlantic?
4: Păi nu știu dacă Donald Trump a întâlnit cu domnul Nicușor. Deci puteau să facă poză doar dacă se
3: Nu, mă
4: întâlneau
3: refer la
4: Donald
3: George
4: Trump și.
3: Simion, nu la Nicușor. Mă refer la dumneavoastră ca partid și relația cu SUA.
4: Nici cu George Simion nu știu dacă s-a
3: Păi nu
4: întâlnit
3: s-a
4: Donald Trump.
3: întâlnit.
4: Și atunci nu avea cum să facă poză. În privința relației cu SUA, relația noastră ca partid, dacă
3: Da.
4: asta întrebați, este
3: Asta
4: o
3: mă întreba.
4: relație cu mișcarea MAGA.
3: Bun.
4: Nu neapărat cu Statele Unite.
3: Mișcarea MAGA,
4: Mișcarea MAGA este în
3: mișcarea
4: jurul
3: domnul
4: administrației
3: Trump.
4: Trump,
3: Da, exact.
4: ceea ce ne-a scos pe noi oarecum din izolarea în care ne aruncase regimul Iohannis.
3: Păi
4: Pentru
3: voi
4: că
3: ca
4: pe vremea
3: partid.
4: regimului Iohannis și americanii democrații
3: Da.
4: sprijineau această izolare a Partidului Aur. Astăzi nu mai este cazul de așa ceva.
3: Păi, dar nu vă izolează, nici nu se apropie de domnul Simion în niciun fel.
4: Cine?
3: Domnul Trump.
4: Păi ce să facă domnul Trump? Cum să
3: E, păi
4: vină să-i bată la
3: o
4: ușă
3: poză
4: domnului
3: poate să
4: Nicușor?
3: facă, adică
4: Domnului Simion?
3: ați făcut lobby, cum e o relație doar bazată pe bani când
4: Păi dar nu
3: sunt
4: e o
3: bani?
4: relație bazată pe bani. Noi n-am plătit lobby acolo.
3: Așa s-a zvon.
4: Dar e foarte greu pentru un politician aflat în opoziție să ajungă să vorbească cu președintele Statelor Unite, care e reprezentantul puterii. Dialogul instituțional este între președinte, președintele american și președinții sau, mă rog, șefii de stat din statele celelalte. Deci, mai ușor are Nicușor Dan acces la Donald Trump decât George Simion, așa este
3: regula. Nici cu Nicușor Dan n-a fost foarte prieten, nu să zic așa. Da, deși, totuși, România este într-o poziție

0: pentru statele Unite.
1: Dar oare credeți că noi existăm din cauza Rusiei? Care este aici
0: Noi
1: așa
0: suntem
1: coasta noastră
0: importanți din
1: și...
0: cauza dușmăniei Rusiei afișată față de statele europene și statele NATO, evident.
1: Deși SUA și Rusia nu par așa de dușmani. De ceva
0: Nu
1: timp.
0: par, nu par.
1: Aveți...
0: Păi da, doar atâta timp cât Statele Unite furnizează, sau mă rog, o firmă din Statele Unite, Ucrainei, principala armă pe care o deține, adică sistemul de sateliți, cu care își ghidează rachete, drone și așa mai departe, atâta timp cât majoritatea armelor folosite de armata ucraineană sunt americane, cum să fie, să putem spune că SUA și Federația Rusă sunt apropiate?
1: Așa par.
0: Păi nu par, repet, eu din
1: Sunt
0: punctul meu de vedere zic
1: discuții,
0: că
1: se
0: nu sunt.
1: vorbește la telefon.
0: Nu pare. Nu pare. Se vorbește la telefon, e normal să vorbești. Că dacă n-ar vorbi, s-ar putea, Doamne ferește, să trimeată cineva vreo bombă nucleară.
1: Nu, dar mă refer că se vorbește la telefon în termeni cât de cât
0: Dar
1: amicali.
0: fără a
1: Asta.
0: progresa, dumneavoastră vedeți vreun
1: Da,
0: progres?
1: așa e și asta, dar totuși, da. Domnule Peiu, vă mulțumesc pentru discuția de astăzi, dar nu vă las să plecați până nu facem două joculețe. Așa îmi place să închei fiecare emisiune cu invitații mei. Primul joc este o decizie pe care o aprobați, una pe care o respingeți, așa se numește, iar eu o să vă spun un nume, iar pentru fiecare nume al personajului care o să fie indicat, o să vă rog să alegeți o decizie sau o poziție pe care o aprobați și una pe care o respingeți în maximum 20 de secunde. Sunteți de acord? Bun, hai să vedem. Începem cu Donald Trump, dacă tot vorbeam de el. O decizie pe care o aprobați și una pe care o respingeți.
0: O decizie care mi se pare discutabilă, deci ar fi la categoria respingere, este decizia de a începe nepregătit războiul din Iran.
1: Da.
0: Iar o decizie pe care o aplaud din toate punctele de vedere este renunțarea la fetișul ăsta al încălzirii globale și al reducerii poluării.
1: Bun. Marine Le Pen.
0: Marine Le Pen, o decizie pe care o găsesc destul de dificil de explicat, deci intră la categoria respingeri, este de a nu se uni cu Giorgia Meloni într-un singur partid european, iar o decizie pe care o aprob este decizia de a candida în mod susținut, indiferent de eșecuri, împotriva establishmentului franțuzesc.
1: Bun. Dacă tot ați pomenit-o pe doamna Meloni.
0: Doamna Meloni, o decizie pe care o aprob foarte mult este decizia de a face un referendum prin care să încerce să limiteze, dacă vreți, alunecarea justiției italiene spre stânga. Iar o decizie care mi se pare mai greu de explicat este decizia de a se implica foarte, foarte mult în războiul din Ucraina. Mai mult decât ar fi fost necesar.
1: Bun. Ilie Bolojan.
0: Nu am decizii pe care să le aprob la domnia sa.
1: Atunci două pe care le dezaprobați. Ferm.
0: Creșterea cotei de TVA și creșterea impozitului pe dividende.
1: Bun. Nicușor Dan.
0: Nici la el nu am decizii pe care să le pot aproba.
1: Deci
0: Dar în cele pe care le-aș
1: dezaproba.
0: dezaproba sunt refuzul de a permite AUR să discute despre participarea la guvernare, pe de altă parte, obsesia aceasta de a ajuta Ucraina, indiferent care este situația financiară a României și necondiționat de progrese cu comunitatea românească de acolo.
1: Bun. Domnul Adrian Năstase.
0: Adrian Năstase, decizie pe care o dezaprob a fost decizia de a încheia negocierile cu firma americană Occidental Petroleum și de a vinde Petromul până la urmă către OMV Petrom. Decizie pe care o laud este decizia de a merge înainte cu negocierile de aderare pentru Uniunea Europeană.
1: Bun, Marcel Ciolacu.
0: Nu am decizii pe care să le aprob la Marcel Ciolacu sau să le aplaud, numai decizii de respingere.

0: statul că a creat un program de guvernare în anul 2025, care a întors toate promisiunile pe care le făcuse în campania electorală și deficitul bugetar foarte mare pe care l-a făcut în 2024.
1: Da. George Simion.
0: Nu am decizii pe care să le critic la domnul Simion. Păi, e președintele partidului unde sunt, ar fi și culmea să-l critic. Decizii pe care le aprob, decizia de a duce partidul într-un partid european, reprezentat în Parlamentul European, și decizia de a împrospăta parlamentarii partidului cu oameni care pot să vină cu altfel de viziune și o altfel de imagine.
1: Călin Georgescu?
0: Nu-l cunosc, nu știu ce decizie a luat domnia sa, n-am.
1: Ok. Domnul Dan Dugaciu, care este prietenul dumneavoastră.
0: Iarăși nu am decizii pe care să le resping sau să le consider reprobabile la domnul Dungaciu. Decizii bune cam toate pe care le știu, adică nu îmi dau seama de vreo.
1: Bun, și ultimul, dar nu cel din urmă, Petrișor Peiu.
0: Păi cea mai proastă decizie să reintre în politică.
1: Ziceți?
0: Foarte proastă decizie.
1: Deci mai bine nu v-ați fi întors,
0: da,
1: după pauza
0: bine
1: pe care
0: nu aș fi întors. Și decizie bună când am ieșit din politică.
1: Am înțeles. Bun, și dacă tot vorbeam despre dumneavoastră, jocul 2 se numește Ați mai face la fel. Eu vă propun câteva momente din propriul dumneavoastră parcurs și dumneavoastră să-mi răspundeți doar cu da, nu, și apoi dacă mai aveți vreo frază în care să completați sau să ne dați o explicație. Ați mai accepta să lucrați în guvernarea Năstase?
0: Pentru Adrian Năstase, da. În contextul de atunci, da.
1: Bun. Ați mai accepta conducerea Consiliului de Administrație al SIDEX la vârsta și cu experiența pe care le aveați atunci?
0: Sigur.
1: Bun. Dacă ați mai putea reveni la momentul privatizării Petrom, ați proceda la fel sau v-ați exprima altfel?
0: Eu nu am fost implicat. Sub nicio formă nu am susținut nici atunci, nici acum privatizarea așa cum s-a făcut.
1: Bun. Știind tot ce știți astăzi despre AUR, ați mai fi intrat în acest partid?
0: Repet, n-aș mai fi intrat în politică, nu știind despre AUR. Nu, AUR e neapărat problema părerii mele proaste despre politica românească de azi. Nu e neapărat legat de AUR.
1: Am înțeles.
0: Este legat de tot contextul politic care este.
1: Ați mai anunțat că vă retrageți dacă AUR-ul mai votează guvernul Veștea?
0: Da.
1: Da?
0: Da.
1: Nu credeți că poate era mai bine dacă ar fi rămas parlamentarii în sală la guvernul
0: Veștea? Nu există realitate politică în lumea occidentală în care un partid mare votează un guvern în care nu este reprezentat. Nu există.
1: Oare nu era mai bine și totuși se mai atenua această criză prin care trecem? Totuși nu avem guvern de atâtea luni.
0: Eu cred că
1: doar între.
0: Așa cum arăta guvernul Veștea, țara ar fi arătat cel puțin la fel de prost. Economia ar fi arătat cel puțin la fel de prost.
1: Bun. Care este alegerea dumneavoastră acum din carieră pe care ați schimba-o fără ezitare? Aici nu mai răspundeți fără da sau nu și încheiem.
0: Din cariera mea care?
1: Din care? Politică.
0: Politică? Păi, repet, n-aș mai fi reintrat în politică.
1: Deci sunteți foarte supărat că ați reintrat în politică.
0: Foarte dezamăgit, nu supărat. Sunt un om care rezistă așa destul de mult, dar sunt dezamăgit.
1: Dar cine vă dezamăgește?
0: Politica în general, așa
1: adică
0: cum este
1: oamenii.
0: Acum. Care este totuși la în lumină față de politica așa cum o știam în anii 90.
1: Dar credeți că ne mai putem întoarce vreodată la timpurile acelea? Exclus.
0: Păi e vorba de, în primul rând, de oameni, nu de timpuri.
1: Dar vă supără oamenii din alte partide sau și colegii dumneavoastră? Am văzut că de mai multe ori ați fost demisionați.
0: Oamenii din alte partide, pentru că cu oamenii din propriul partid nu prea intri în coliziune.
1: Ați mai intrat de câteva ori.
0: Nu. Nu a fost neapărat o coliziune, dar oamenii din alte partide am experiențe destul de proaste cu președintele Nicușor Dan. Nu cred că acum 20 de ani ar fi fost posibil un asemenea comportament la un președinte.
1: Da.
0: Și n-aș fi vrut să știu asta. Aș fi vrut să stau liniștit în inocența mea, să cred că președinții se bazează pe
1: Păi și de ce nu
0: rațiune
1: ieșiți
0: și
1: acum
0: pe...
1: de ce nu ieșiți acum din politică? Ce vă costă?
0: E cam târziu după ce ai intrat atât de mult.
1: Am înțeles. Bine, domnule
0: Bine.
1: Peiu, vă mulțumesc frumos că ați fost astăzi alături de mine și că v-ați făcut timp și să ne vedem cu bine. Vă mai aștept și data viitoare. Dragi urmăritori și ascultători, a fost alături de mine astăzi domnul Petrișor Peiu. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem joia viitoare, tot aici la Fără Filtru cu Jessie pe Radio Gold FM și pe canalul de YouTube Fără Filtru. Să aveți o seară frumoasă și un weekend liniștit.
2: Ai ascultat Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Ne reauzim joia viitoare la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
3: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Breaza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Breaza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Sărut mâna, bună seara, vă salut pe toți cei care sunteți în aceste momente în direct, în diferite moduri, pentru a urmări Radio Gold FM pe internet, adică pe Facebook și pe YouTube sau pe frecvențele noastre în București și în țară. Mulțumim tuturor celor care sunteți la această oră pe Radio Europa Liberă a României, Radio Gold FM. Îl avem astăzi seară invitat pe prietenul Cristi Costache în direct. Salut, Cristi!
4: Salut, salut Gabi, salut pentru toată lumea.
3: Bună suntem seara. În direct și ca să demonstrăm că suntem în direct, să anunțăm că în urmă cu foarte puține secunde, Politehnica Timișoara i-a dat gol echipei armatei 1-0 într-un meci din Liga 2, cum se numește, Liga 2, da, Liga 2. 1-0 pentru Poli Timișoara. Mă bucur acest rezultat pentru că este o echipă care s-a organizat corect, profesionist și are dreptul să promoveze, plus că e o echipă mare a României, nu, Cristi? Un club uriaș pentru fotbalul nostru.
4: Da, dacă te referi la Timișoara, da? Dacă am
3: la Timișoara, da. Da, da, da, Timișoara. Am zis că mă bucur pentru că oamenii își fac treaba corect, au dosarul de promovare, da? Pot, da, adică da. Joacă pentru un obiectiv.
4: Așa, dar vechea poveste a fotbalului nostru, fiecare club mare, cum îi spui tu, fiecare club are și culisele sale. Timișoara o știe, cu săracul Dumnezeu să-l odihnească pe italianul Zambon, care a luat-o și a îngropat-o pe undeva pe la Drăgășani și nu se mai știe care e adevărata Timișoara. Acum, dacă au adoptat-o așa cum s-a mai întâmplat în alte cazuri, deci în cazul altor echipe, dacă au adoptat o suporterii, dacă timișorenii sunt alături de echipă, înseamnă că aia e echipa.
3: La un moment dat, știi că au avut și o tentativă, au făcut o echipă susținută efectiv 100% de suporteri. Ei dădeau banii, ei plăteau deplasările echipei, salariile.
4: Da, și au avut-o într-o perioadă, ca să fim și un pic răutăcioși, susținută de chiar cei cărora ei le spuneau cu dispreț, bineînțeles, mitici. Adică Timișoara ajunsese fulgerul Bragadirul la un moment, da?
3: Da, da, da, da, corect.
4: Asta e, s-a transformat.
3: Polia Ec era, da.
4: Da, Fece, Timișoara, Polia Ec, Aec, Timișoara, da, au trecut prin mai multe etape.
3: E pe primul loc, acum mă uit la clasament, acum e pe primul loc, sigur, are un meci mai mult decât Slatina, care nu are dreptul să promoveze.
4: Da, Gabi, pentru că ăsta e unul dintre ofuri, jumătate din componența Ligii 2, cum analfabeții din fruntea fotbalului nostru denumesc. Asta e, trebuie să ne obișnim. De fapt, se vorbește atât de prost românește în societatea noastră, încât ce să mai ai așteptări de la băieții ăștia care practică alergatul după minge. Deci jumătate din Liga 2 n-are drept de promovare. Deci cum e denumirea, așa e și desfășurarea. Ce să mai cere? Așa că cum să te mai mire cu o echipă venită din Liga 3, că și ea e la fel de inspirat denumită, deci Liga 3 vine și șterge pe jos cu toată așa zisa cremă a Ligii 2.
3: Da.
4: Asta e, ce să mai... Da, Timișoara probabil că va promova, nu știu. Chiajna care merge în hopuri așa, eu nu înțeleg că la ce logistică are Chiajna să stai de 10 ani în Liga 2.
3: 10 ani sunt în divizia B? Wow.
4: Aproape, cam de 2018.
3: Și ce bază sportivă, au stadion, au teren de antrenament, exact. Au centru de copii și juniori.
4: Exact. Au și pe la Comuna Roșu făcută o bază sportivă acolo. Da, e absolut de neînțeles.
3: E o echipă care anul acesta a bătut în deplasare și a pierdut acasă.
4: Da, și în afară de astea, nu știu, cu mari scăpări, să le numim așa, Reșița, poate Oradea, care să mai intre în dispută, Slatina, care domină, care cum s-ar spune, n-are voie, da, da. Și tot așa.
3: Mai Reșița e acolo, a lui Dorinel Munteanu, Reșița, da, ASEA-ul e undeva pe 13, face 14 puncte dacă bate vine acolo.
4: ASEA-ul care și ea multă vreme a făcut echipă electorală, țin să aduc aminte, și acum tot printr-un subterfugiu așa, i-a luat locul Ungheniului, da. E ceva ce te doare mintea, da.
3: Undeva, eu văd așa, Poli Timișoara, Reșița, Chindia, exact. Târgoviște, Concordia,
4: Chindia, Chiajna. Chindia și ea, deși mici acolo.
3: Concordia, Chiajna și sper eu ca Metalul Globu să prindă play-off. Adică astea ar fi, după părerea mea.
4: Chindia oricum e o minune în fotbal românesc, orașul cu două stadioane. Așa că chiar are argumente fotbalistice pentru a promova.
3: Corect, joacă o repriză și o repriză.
4: Da,
3: o repriză pe un stadion, o repriză pe altul, ca să justifice guvernul sau cine, Consiliul Local. Corect, să justifice investiția.
4: Să o amortizeze.
3: Oricum, noi doi ar trebui să îi apreciem pe toți primarii care, în loc să facă borduri sau panseluțe sau bănci, exact. Sau fac stadioane, chiar dacă nu are cine... Pentru că am văzut o discuție, o dezbatere la televizor, era o duduie la Antena 3, care era foarte, foarte supărată de ce se fac stadioane la Alexandria, la Timișoara, la Târgoviște. Și eu mi-am spus, domnule, păi nu e bine că se fac... Păi da, asta e investiția acum, în momentul ăsta, când lumea moare de foame.
4: Gabi, acum trebuie să admitem, contextul nu e tocmai favorabil.
3: Da, adică, dar ele sunt proiectate de mult, adică s-au dat banii...
4: Gabi, ori fi proiectate de mult, dar asta să furi banii de la pensionari și de la mame și de la amărâții aia cu handicap, nici nu trebuie să le gândești.
3: Banii ăștia s-au dus să apărăm Ucraina, pe bombe, pe tancuri, pe obuze, pe drone.
4: Asta e versiunea oficială. Cea mai ușoară versiune, ci că să acoperi deficitul. Marota reformatorilor care au ajuns în fruntea țării. Că de-aia, uite, tu m-ai provocat acum. Îi aud pe băieții ăștia și a zis revoluționari, zice, trebuie să stopăm risipa. Austeritatea asta înseamnă stoparea risipii. Păi mă, asta e mă risipa, cu banii aia, cu CSS-ul, cu banii de la mame, cu concediile alea medicale, cu certificatele de handicap, aia era risipa. Opriți consiliile alea de administrație la care merg ăștia, îmbuibați ăștia la câte 6 consilii de administrație și care n-au nicio treabă pe acolo. Se duc doar ca să-și iau onorariul ăla. Nu fac nimic. Mulți dintre ei sunt analfabeți, nici nu știu să scrie. Îi auzeam pe unii, nu știu, dar acum ani mulți, că toată tâmpenia asta a început cam de pe vremea lui Cioloș, sau o fi început mai de mult. De atunci, țin minte, era o fată de asta, o tinerică. Era și la portul Mangalia, era și la aia Sării, compania națională, nu știu cum e cea, a Sării, pe la Poșta Română și încă vreo două consilii de-astea de administrație care n-aveau nicio legătură cu una cu alta.
3: Oricât, multitask, cum zic tinerii, era multifuncțional.
4: Orice mare geniu nu poate să le știe pe astea, adică mai mare prostie.
3: Românii au genii de genul acesta și
4: incredibil. Și asta, ca să revenim, că să stopăm risipa. Asta e risipa de la noi. Aia cu
3: ce mă bucur că te supără oamenii din politică, pentru că nu mai vorbim de federație astăzi.
4: Că vorbim și cu ei. Și ei sunt tot pe acolo. Reformatorii lupește prăjiți și ăștia, da.
3: S-a anunțat ieri clasamentul FIFA. Cristi, suntem pe locul 58.
4: Așa
3: cea
4: sus?
3: Mai slabă, da. Nu, sus.
4: Așa sus?
3: Am căzut 6 locuri. Nu, păi nu, aici n-am fost niciodată. Locul, asta e o informație de ultimă oră, locul 58, am căzut 6 locuri cu aceste 4 înfrângeri, nu s-a mai întâmplat de 5 ani.
4: Nu înțelegem noi strategia. Nu înțelegem noi strategia, probabil.
3: Știi la ce mă gândeam?
4: Să o iei în jos ca să-ți iei avânt pentru sus.
3: Da, e un fel de trambulină. Nu da. De trambulină, de saltea de aia, cum să spun, de joacă.
4: Roller coaster, de ăla, da.
3: Sau ăla, da, corect, da, corect. Mă gândeam astăzi la Răzvan Lucescu, mâine are meci cu Cosmin Contra la 8, nu de asta mă gândeam, dar mi-aduc aminte cum era el făcut praf cel mai slab antrenor din istoria României, cel mai slab selecționer, iar el a spus că suntem în lumea a treia. Și toți au zis, domne, ce nesimțit e Răzvan, cum să zică asta că e lumea
4: era,
3: a treia?
4: Era optimist atunci.
3: Da, și câtă dreptate a avut, am ajuns pe locul 58, cea mai slabă clasare de când a apărut clasamentul.
4: Ne-am dus în lumea a patra, de-aia ți-am spus că era optimist.
3: Bine, nu pot să spui că am făcut o greșeală, că am promovat, mai bine stăteam acolo, dar vreau să te întreb, realist, fotbalistic, hai să facem abstracție de federație, să nu vorbim măcar 20 de secunde de federație. 20 de secunde, da? Făcând abstracție, pe undeva, Cristi, că ai jucat fotbal, îl mănânci pe pâine fotbal, îl cunoști, îl stăpânești, îl vorbești bine. Nu cred că trebuia să avem mari așteptări noi care am promovat din Liga 3-a să jucăm cu Suedia de la Mondiale, cu Polonia retrogradată din Liga 1 și cu Bosnia de la Mondiale. Până la urmă, cam despre asta e o diferență de nivel.
4: Exact. Noi, bine, noi. Nu m-aș include în noi ăsta pentru că eu sunt lămurit de mult, dar nu vreau să trag neapărat scuza pe turta mea. Am spus-o de mult, de aproape peste 10 ani, că noi ne-am dus în cap așa, pe tobogan și tot nu ne mai oprim. N-avem cum să ne oprim. Nu există niciun argument strict fotbalistic care să oprească.
3: Nu face nimeni nicăieri ceva
4: alunecarea asta. Nu. Păi și n-au ce, pentru că nu o să spun cum ai menționat-o mai devreme că nominalizăm pe unul sau alt. N-are nimeni nicio idee. Ai văzut tu pe cineva care e vorba aia să încerce marea cu degetul? Încearcă prostii de-astea de complezență, de fațadă, gen centrele de excelență care erau moarte din start, alea n-au vrut să recunoască, dar așa că le prezentau ei generos și da, până la un punct puteai să le dai dreptate, dar ăla era un proiect mort. Și nici atunci ei se inspirau din fostul mare proiect, foarte inspirat, Luceafăr. Deci ei nu au venit cu absolut nimic nou. Treaba asta cu regula
3: 121. Nu, tu te duceai pe federație, dar eu ziceam că nimeni totuși, nici la țară, nici în provincie, nici în județ, nici cluburi, nici academiile private care să spui, bă, vine un patron, are mulți bani, vrea să facă fotbal. Nimeni, nicio strategie, nimic, nu schimbă
4: mulți,
3: nimic.
4: Mulți sunt bine intenționați, dar nu se pricep. Păi tu cum îți explici? Că eu nu știu, bun, dincolo de problemele lui din trecut, mă uit la patronul actual al Rapidului, Dan Șucu, el pare omul bine intenționat și vrea, a investit, dar dacă nu se pricepe, n-ai văzut anii trecuți cu ce oameni, de ce oameni se înconjurase, de ce absolut neaveniți pe la scouting, pe la, nu știu, până conducere, habar n-am. Deci și asta e o mare problemă, nu neapărat ținând de fotbal. Faptul că nu știi să-ți alegi comandanții de sub tine, ăsta poate fi un mare handicap. Nici acum nu n-a prea rezolvat. Dovadă că, iată, eu am mai spus-o, o repet, Copos, pe care lumea l-a înjurat, așa cum a fost, în 2 ani era în cupele europene. În 93, când, după ce l-a dat jos, bine, Băsescu l-a dus jos pe Mihai Zaharia, l-a dus Mircea Pascu, a intrat întâi palid așa ca sponsor, a început să ia frâiele până toamna lui 93. În 94 era deja în cupele europene. Culmea că vorbeam tot după retrogradarea Timișoarei, pe care a bătut-o în ultima etapă la Păbega, pe fostul 1 mai. Deci, Copos în 2 ani era în cupele europene. Iată, Dan Șucu face noi 4 acum ani
3: și fără nimic. Nicio prezență în Europa măcar, să meargă să iasă din
4: țară. Exact.
3: Să aibă pașapoarte, băieții, știi că ei n-au pașapoarte.
4: Păi asta, deci în 94 jucam cupele europene, în 95 a jucat celebra finală
3: deci
4: de cupă.
3: Deci noi ajungem acum să spunem de Copos, de Ștefan, de Pădureanu, de Iancu, de Sechelariu.
4: Erau lumini pe lângă ăștia, ce să mai...
3: Deci îți dai seama, e cam politică. Noi am ajuns, unii dintre noi, să spunem, domne, ordinea, disciplina, educația, motivarea și toate erau excelente pe vremea lui, ca să nu-i dau numele, că iar mă spune Iulia pe bună dreptate, vezi să nu ai probleme cu CNA-ul, că prea slăvești dictatura. Dar pe vremea aia erau toate aceste elemente care te creau să fii un om integru. Acum ajungem și în fotbal să-i pomenim pe cei care făceau blaturi, care făceau nenorociri, dar care făceau performanță.
4: Care făceau fotbal, pe scurt.
3: Fotbal, că se pricepeau la fotbal. Nu erau multinaționaliști și de ăștia de la fel de fel de instituții, cum e asta de făcut șifoniere.
4: Plin de principii, plin de astea, cucerirea ale științei și tehnologiei, nu mai putem. Numărăm toate chestiile alea caracteristici, de câte ori atinge mingea, de câte ori se uită în sus, de câte ori se uită în jos.
3: De câte ori respiră, da, câte dă cu stângul, cu dreptul.
4: Așa, avem, nu mai putem, de atâtea stadioane pe care le tot construim, că să nu mai revenim la discuția de mai devreme, dar nu mai avem fotbal.
3: De ce? Spune-mi un lucru, Cristi, dar nu cu federația, bine, treaba ta, dar de ce nu mai avem fotbal și dacă tu ai vreo soluție, eu azi am spus la emisiune la Fanatic, fii atent, 5 secunde, să facă federația un comando de 300 de oameni, de 200, de 100, gen Liță Dumitru, Marin Barbu, Marcel Răducanu, Belo Dedici, oameni care se pricep și sunt mulți, mulți, sunt mulți, vechi, cu ochi, nu cu computere pe care se lucră pe ele, nu. Oameni care se pricep la fotbal, trimiși în țară, la toate cluburile și școlile de fotbal, cu o strategie implementată de federație, transmisă, și pe urmă îi urmărești cum se duce ANAF-ul după firme, să le ia banii. Te duci în inspecție, ai văzut că nu se întâmplă ca la carte, antrenamentul la 8, 9, 10 ani, adică fotbal, minge, tehnica lovirii, bla, bla, bla, se închide școala, se rupe licența de antrenor, pe loc.
4: E, asta e una dintre marile probleme, că dincolo de nepriceperea unuia sau altuia, e vorba de oamenii care teoretic ar trebui să-ți formeze viitoarele talente. Pentru că băieții ăștia au învățat fotbalul din cărți, exact cum arbitrii obligați să înceapă meseria la 12 ani, la fel învață fotbalul din cărți, de-aia avem toate nenorocirile astea cu tot varul și cu tot cimentul și cu toată tencuiala, nu mai avem arbitraje. Adică avem, dar în proporțiile pe care le vedem cu toți. N-ai oameni ăștia care ar trebui să... Poate pentru că și aici e un cer vicios, ca în toată societatea, știi cum, el plătești prost, el lucrează la fel de prost, copilul se prezintă la fel de prost când e să intre în focul disputei la seniori și așa mai departe, lipsiți de elementele de bază, chestia aia ce mai tot vorbeam noi câteodată cu zidul de pe vremuri, când trebuia să dai, să lovești șiret, lat, alea, astea sunt chestiile de abecedar.
3: Eu nu cred că mai există fotbal la un club așa ceva, sincer, la copii. N-am văzut așa ceva la copii și juniori.
4: Păi acum trebuie să-ți lipească de alea. Dacă alergi mult, înseamnă că ești bun. Asta lipsește și ochiul format, exact, al unor șlefuitori de talente, cum se numeau.
3: Pasionat să descopere bucuria lui, să-l ia de pe câmp, de pe Maidan, exact, de la păscut oaia sau vaca al țară pe Maidan, să-l vadă cum dă, cum atinge, cum intră cu plăcere.
4: Oamenii veneau din fotbalul ăla vechi, pe care noi lor ironizam cu basca și cu chiloții până la genunchi și așa mai departe. Dar oamenii aveau ochi. Ei nu trebuiau să cerceteze de câte ori a atins mingea, îl vedeau cum aleargă, îl vedeau cum pasează, îl vedeau cum trage de două ori la poartă și își dădeau seama dacă ăla e fotbalist sau nu. Bun, ca să nu fim absurzi, și vremurile s-au schimbat. Înainte știi cum era, noi stăteam de dimineață până seara, nu existau atâtea mașini, existau maidane, existau terenuri, unde exista un pic teren liber, nu mai trântea un bloc.
3: Nu teren, cum se întâmplă azi. Să nu înțeleagă oamenii, nu teren. Unde era un câmp, un loc, câmp, un maidan liber. Da.
4: Un maidan,
3: denivelat, plat, nu contează.
4: Acolo jucai fotbal. Cum prindeai un loc liber, jucai fotbal. Puneai
3: printre
4: două
3: copaci,
4: pietroaie.
3: Printre copaci, spuneai, asta e poarta mea, asta e a mea, deși era diferență mare între una și alta.
4: Puneai două pietroaie, puneai ghiozdanele care țineau loc de bare. Adică și acolo, pe toate coclaurile astea, veneau oamenii, vedeau, te ocheau, spuneau, bă, hai, vino că tu vii cu două, ți-mi minte și acum, cum mi-a zis și mie, de altfel, vii cu două poze și cu buletinul și te legitimau.
3: Da.
4: Astea erau vremurile. Acum trebuie să admitem că astăzi telefonul este mult mai important.
3: Acum? Și atunci mai există vreo speranță tu, la vârsta ta?
4: Eu nu văd.
3: Cum involuează societatea? Mai e vreo speranță să descoperim viața de atunci și să o trăim așa frumos cum era ea?
4: Nu, cred. Trebuie să se întâmple ceva extraordinar, vreo minune, dacă mai poate fi numit așa ceva, sau se poate întâmpla așa ceva în ziua de azi, dar în stilul în care mergem mai departe, n-are cum. Pentru că până la urmă, vrei să spun, și din toate nenorociile alea care ni se întâmplau, pe care zice lumea acum că le proslăvim unul sau altul, venea gena asta de fotbalist, pentru că era inclinat spre așa ceva. Toți o moșteneau.
3: O completare de sportiv chiar, pentru că erau și alte sporturi top.
4: Bun, deci noi eram tari. Păi handbalul masculin,
3: volei,
4: mai aduce
3: handbal, basket, rugby.
4: Volei. Bine, copiii de azi nu știu, noi jucam finale de Cupa Campionilor Europeni Dinamo Rapid.
3: Da.
4: Dacă
3: da.
4: Se poate, în anii 60. Cine...
3: La volei, da.
4: Da, cine mai știe sau își aduce aminte.
3: Iar la handbal am fost multipli campioni mondiali, cei mai
4: de
3: buni
4: de patru ori campion mondial. La handbal feminin, handbalul 11.
3: Da. La rugby se punea problema să ne invite la turneul celor 6 națiuni,
4: turneul
3: cu
4: celor
3: România
4: 6
3: lângă
4: națiuni.
3: Cele 5.
4: Păi nu era Italia. Italia nici nu exista în rugby pe vremea aia. Eram noi, băteam Franța pe Giulești acum mai bine de 40 de ani. Ce bine au fost
3: Giulești și pe 23 august se juca bine cu Ion Constantin, care dădea chiar din vestiare, dădea cum dă Budescu goluri din vestiare, așa dădea Ion Constantin.
4: Parcul copilului, arena tradițională rugby-ului românesc. Da, acum trecem pe tărâmul amintirilor. Ideea e că am avut sport adevărat. Aveai tir, aveai box. Noi ne băteam cu cubanezii la box, când încă mai era scrimă pugilistică. Aveai atâtea. Și la Popice am luat Cupa Campionilor Europene.
3: Voința sau cine? Ceva de genul.
4: Da, era Voința București. Rapid avea echipă bună la Popice.
3: Mi-aduc aminte, tatălui Costel Zota, până la 80 de ani, a făcut Popice și mergea în turnee din pasiune. Păi
4: aveau la bazele alea, la Rometu, fostul la Rometu, unde erau și noi. Păi noi la TMB, pe terenul de bitum, din capătul bazei, deci după terenul de fotbal, în capătul terenului de bitum, de handbal, cum era, de ciment, aveai pistă de popice.
3: Mm-hmm. Da, da.
4: Astea existau aproape peste tot. Ăsta era trendul, ca să ne exprimăm în termenii de astăzi.
3: Exact.
4: Da, nu poți.
3: Dar spune-mi un lucru.
4: Ne-ar lua 10 ore să povestim ce era înainte.
3: Politicul, nu acum că țara e moartă, dar că trebuie să înviem la un moment dat. Dar politicul nu cumva ar trebui să facă, nu știu, o strategie națională, nu pentru fotbal, pentru sport. Nu ar trebui și politicul, că a zis Gică Hagi ceva de Piața Victoriei.
4: Așa
3: s-a referit.
4: Da, așa e. Politicul ar putea să facă. În primul rând, noi am ajuns atât de jos, încât ai putea, uite, eu de exemplu, m-aș axa, să zicem, pe agricultură sau pe turism. Dumnezeu, aș face două linii mari în care ne pricepem, ne-a ajutat Dumnezeu. Ne-a dat terenuri roditoare, mănoase, ne-a dat delta, ne-a dat munte, ne-a dat mare, ne-a dat de toate. Hai mă să devenim și noi specialiști, nu știu, în turism și în agricultură. Și pe lângă asta, putem deveni specialiști și în fotbal, nu știu, să ne alegem sport, un sport da. În care da. Suntem. Hai să facem moină, na. Dacă asta e sportul nostru tradițional.
3: Ești trist? Cum ești? Ce sentiment încearcă văzând că vecinii noștri unguri au ales 4, 5, 6 sporturi, au pompat în ele, au stabilit o strategie și uite, organizează în săli, în infrastructură, pe stadioane și în săli, cele mai tari campionate din lume la toate și au făcut 5-6 sporturi top, adică sunt foarte buni în acele sporturi în care nu existau în câțiva ani.
4: Da, uite, bun, acolo mai existau, dar îți dau un exemplu. Noi avem investițiile cele mai mari la handbalul feminin cu CSM București. Echipa reprezentativă ar trebui pentru capitala țării, nu știu. Ne bate Ghioro de Neusucă. Nu știu cum naiba. Aducem cele mai bune handbaliste, le plătim cel mai bine, antrenorii renumiți din toate colțurile lumii. De fiecare dată când ajungem la final, ia Ghioru Cupa Campionilor. Nu știu cum naiba se
3: cum
4: face.
3: Cum zicea Lineker, fotbalul e un sport în care joacă 11 la 11 și Germania câștigă mereu.
4: Așa e la handbal Germania feminin. Mereu, da. Toată lumea investește și câștigă Ungaria mereu.
3: Da.
4: Dacă n-a stat nimeni să facă, Gabi, apropo, să facă o strategie, să facă în funcție de posibilitățile actuale, de dotările, să zicem, poporului român. Că aia, spuneam, mai vorbeam altădată, trebuie să ne hotărâm o dată. Și în fotbal, de exemplu, mă, spre ce mergem? Suntem o țară, nu știu, ca islandezii, ca nordici, care mergeau la bătaie din prima clipă, sau suntem argentinieni, brazilieni, sârbi, pe vremuri, care știm cu varza, cum se spune, și mingicarce. Adică trebuie să stabilim o linie pe care mergem. Noi mergem la grămadă. Dacă dau părinții, e bine. Uite, apropo, prima chestie, deși e un pic absurdă, ar trebui să dispară cotizațiile astea pe la cluburi, pe la școlile de fotbal. Pentru că asta din start generează niște discriminări. Una, ăla care l-are pe părintele mai potent, ăla va fi titular, că nu mai e ca pe vremuri când era un măcelar în toată echipa și pe fisul mai băga și pe la 10 minute. Acum joacă numai băieții ăștia care au părinții cu buzunare pline. Părinții n-ar mai putea să mai țipe pe la meciuri. Bă, eu am plătit, am dat nu știu cât. Apropo că se a inventat chestia asta extraordinar, cartonașul negru, nu știu ce rolare, sau ce
3: armata.
4: Se întâmplă.
3: A egalat armata minutul 90 plus 1, două de prelungire, armata a egalat 1-1 la Timișoara.
4: Chiar, da. Chiar mă lasă nesimțitor vestea asta, da. Spun cinstit.
3: Uite, am văzut o știre pe
4: Golan. E atât de slabă competiția aia încât nu mai...
3: Da, am văzut o știre pe golaso.ro. Nicușor Dan a sesizat CCR-ul. Atacă legea care permită primăriilor să dea 1 milion de euro pe an cluburilor private. Spune că sunt sustrase fonduri publice. Deci s-a ales praful și de banul pe care primăriile ar fi putut să-l dea, ar fi putut, nu erau obligate, să-l dea pentru a ajuta, pentru a sprijini sportul. Oare Nicușor Dan are ceva cu sportul, el așa ca om, ca și cetățean, ca și ființă umană?
4: Eu cred că are cu viața în general. Nu știu, s-ar putea să mă hazardez. Da, oamenii nu gândesc. Bun, ei spun că, vezi, Doamne, corupția ucide, știi, toate sloganurile alea, trebuie să-i blocăm pe toți ca să nu se mai scurgă banul public. Bun, în condițiile austerității de azi, poți înțelege un asemenea demers. Dar dacă stai și te gândești la implicațiile, la modul general în societate, înseamnă că nu sprijini sportul și asta e... dovadă cât se poate de concludent.
3: Înțeleg că meciul dintre Rapid și FCSB și Rapid nu se va mai juca luni. Am văzut o știre undeva, o să o urmăresc. Sunt incidente la Timișoara, se bat jucătorii pe teren. Tensiune mare. nu prea înțeleg de ce e tensiune la armată, pentru că ei sunt joacă degeaba. LPF a dat peste cap toată etapa 13-a, Dinamo și Craiova mutate pentru a face loc derbiului, care inițial era luni, era mare scandal. Partida între FCSB și Rapid, programată inițial luni, a fost mutată la scurt timp după ce LPF a publicat programul, deci l-a mutat. Se joacă sâmbătă 24 octombrie în loc de luni 26. Ar fi fost o bazaconie, derbiul lunea, ca să transmiți Real cu Barça, ceva de genul ăsta era în program.
4: Bine, acum trebuie să fim corecți, Gabi. Astea, mutările astea sunt dictate de televiziuni. Nu cred că opera federației sau ligii sau mai știu eu cui.
3: Nu, LPF-ul împreună cu televiziunile stabile.
4: Da, LPF-ul cedează la orice, pentru că după ce au primit sumele astea uriașe pentru o competiție atât de modestă, e normal să cedeze la orice doleanță a televiziunilor. Da. Pentru că și ele, cei drept, au plătit bani mulți pentru o competiție pe care încearcă să o mai scoată un pic deasupra apei.
3: Da. Iar nu, de data aceasta Liga trebuie felicitată, în opinia mea, Liga, pentru că a intervenit. Inițial au pus de comun acord Liga și televiziune luni, ca să facă loc meciului Real Madrid-Barcelona. Ulterior, Liga, văzând totuși că e o situație complicată, lume scandalizată, proteste, pentru liniștea fotbalului, au găsit o soluție, au mutat sâmbătă meciul, ceea ce mi se pare absolut corect. Pentru că s-a mai întâmplat toată, dacă ții minte, Steaua cu Dinamo s-a jucat lunea, ca să vedem Milan-Inter sau Real-Barça, ceea ce nu e normal totuși, dacă ai 4 televiziuni și ești televiziune din România. Nu? Sau tu cum consideri?
4: Am spus, bine, surprinzător, să știi, campionatul românesc are audiențe fantastice, adică peste Real Barça, să zicem.
3: Clar, exact. Lumea crede că suntem nebuni, dar așa este.
4: Nu, ăsta e adevărul. Nu vrem să recunoaștem, asta e. Adică un voluntar cu știința Miroslava îți aduce mai mulți telespectatori decât Betis Sevilla cu Getafe.
3: Da,
4: Aia e clar. E fără putință de tăgadă.
3: Adică voluntari cu oțelul, voluntari cu oțelul, mai mult decât la Betis cu Leganes, clar. Iar FCSB cu Rapid, mai mult decât la Real cu Barcelona. Asta sunt convins.
4: Da, astea sunt. Sunt disputele interne, disputele locale, cum vrem să le denumim, dar care încă atrag și...
3: Bine, Cristi,
4: la fel de
3: națională.
4: Surprinzător, scuză-mă, exact ca zidul ăla galben al tricolorilor, tricolor pe care îi bate toată lumea azi și totuși, uite, da, știi cum e cool, ai văzut, să te duci la meci, să-ți faci selfie-uri.
3: Dar s-au dus Cristi și au strigat 90 minute, mie mi s-a părut fantastic, după trei înfrângeri.
4: Eu nu mi-i explic.
3: Bravo lor, îi felicit pe suporterii români.
4: Da, trei înfrângeri, de fapt 4 la rând, acum...
3: Cam nu, dar ei erau fost... acolo, înaintea celei de-a patra, ei după 3 înfrângeri, una cu 6-0, s-au dus 45.000 de oameni și au cântat pentru România, n-am crezut că se va întâmpla.
4: Da, cam cum am luat, bine, proporțiile sunt cam aceleași, cum am luat 3 la rând în Euro 96, în Anglia atunci la Euro 96, dar atunci aveam echipă.
3: Spune-mi, ca să ne ducem spre națională în ultimele minute, de ce o fi zis Hagi că vrea locul întâi? Ce-o fi gândit? Așa credea sau a vrut să motiveze un
4: pic? Eu sunt convins că așa credea. Nu știu, Hagi a fost întotdeauna un optimist incurabil, de multe ori nu prea susținut de argumente sau de chestii solide fotbalistice, dar eu nu-l bănuiesc de ipocrizie pe Hagi sau de alte chestii ascunse și de culise sau mai știu eu ce. Așa crede el. El întotdeauna a fost, încă de pe vremea când spunea nu râde bă mustață, o să ne face statuie, el era convins că mai sus de atât fotbalul românesc greu va ajunge. Și uite că a avut dreptate. Deci nu poți să-l bănuiești că ar, mai ales faptul că el și-a investit banii, a făcut-o fotbal, a ridicat, că n-a reușit el cu nimeni de la Viitorul să arunce un jucător în piața mare a fotbalului, e o altă discuție și asta, dar nu-l bănuiesc. Bun, nu
3: chiar în acest moment, în lume, în top 5, nu e niciun jucător crescut de el de la Viitorul.
4: Nu are cum.
3: Rațiu, care n-are legătură, e da. Rațiu, Radu, n-are legătură, cine mai e? Prin,
4: lumea îl împinge pe Drăgușin, care iară n-are legătură.
3: Drăgușin n-are legătură cu el, da? Da. Și, adică n-avem. În Franța nu e nimeni, în Germania nimeni, în Anglia nimeni.
4: Da, și pe la tineret vin tot de pe afară, Vermeșen sau cum îi mai cheamă, Simionaș, alții, veniți din strata, veniți din toate colțurile Europei. Da, altă discuție, dar bun, pe el nu-l dă afară nici harul ăsta al expunerii publice, că din păcate, na, nu poți să le ai pe toate, nu totdeauna probabil se face înțeles în exprimarea ideilor esențiale după care se conduce, dar asta ar fi partea a doua, dar chestia e că, uite, s-a întâmplat acum, are niște probleme de-astea care te năucesc pur și simplu, cum a fost la meciul ăla cu Bosnia, să mergi cu băieții aia doi pe margini, apropo, unul din selecționerii pe care îi regretă acum lumea, vorbea despre episodul ăsta cu oameni nepotriviți pe benzile laterale. Păi benzile nu pot fi decât laterale.
3: Ha, da, corect.
4: Asta e,
3: bine,
4: da.
3: Acolo eu cred că a încercat sunt oameni cu Bosnia care... multe lucruri pentru a ajunge la o concluzie. E dreptul lui să verifice, să vadă într-o Liga
4: așa
3: Națiunilor.
4: E, probabil, adică nu pot să-l bănuiesc ca pe Daum, Dumnezeu să-l odihnească pe vremuri, când nu știa ce joacă săpunarul și îl băgase la construcție.
3: Da.
4: Hagi, probabil că așa a văzut el, a sperat că prin găselnița asta va rupe norii. Nu s-a întâmplat așa și asta
3: e. Dar știi ce mă bucur pentru Hagi și pentru Națională? Că ultimul meci, după trei, în care să spunem că a încercat diferite formule și jucători, în al patrulea, în ultimul, nu a fost rău cu Suedia, după fotbalistic, așa, am luat gol dintr-o gafă mare de apărare, în rest, am fost la egalitate cu ei, cu Suedia.
4: Da, Gabi, da, uite, mai ales în cazul nostru, hai, poate pentru copiii, da, azi o fi contat, mamă, uite ce bine au jucat în al patrulea meu. Dar noi când știm ce am fost și ce am ajuns, eu pot să mă mulțumesc cu chestia asta, că după
3: eu ziceam,
4: trei bătăi soară cu moartea.
3: Acum. Normal că nu.
4: Da.
3: Mă gândeam că
4: Gabi, rezultatele te țin. Rezultatele te țin. Asta e. Cine-și mai... Vezi, uite, și acum toată lumea plânge după Edi Iordănescu. N-am nimic cu Edi. Un băiat civilizat, decent. Dar pe care Edi Iordănescu îl văd? Pe ăla de ne-a retrogradat din Liga Națiunilor. Când, ții minte, Elveția ne făcuse praf, praștie până în minutul 80, i-a căzut mingea în cablu Pușcaș. Și așa a revenit echipa națională, a făcut 2-2. Israelul ne făcuse zob la București, ne dominase. Am avut noroc, am jucat cu Belarusul, cu Israelul, am jucat în Ungaria pentru că aveau terenurile suspendate. Adică pe care, sau pe Edi Iordănescu, cu care am trăit un meci. Deci noi, în ultimii aproape 10 ani, trăim în meciul cu Ucraina, care în mod normal n-ar trebui să spună nimic.
3: Țara în război.
4: Cu Belgia și Olanda, care sunt țări mai...
3: Da, ne-au dat Belgia și Olanda, dacă noi le dădeam vreo problemă, le creăm probleme, veneau imediat, mai dădeau două. Adică n-am mișcat. Cu Belgia și Olanda nu am mișcat.
4: Deci pe care Edi Iordănescu vrem în locul lui Gică Hagi? Pe care dintre cei doi Edi?
3: Da, asta mie mi se pare o aiureală să-l propui pe Edi când a părăsit Naționala de bunăvoie nesliden. Adică a plecat, domne, gata, nu mai pot, vreau să plec. Cum? Adică să-l chemi înapoi, mi se pare că ar fi o greșeală.
4: Și după
3: dar
4: ce
3: mă bucur că rămâne Hagi. Eu mă bucur că rămâne Hagi.
4: Da, Hagi măcar îl știi curat sufletești. El așa vrea, că s-ar putea să greșească, asta e, dar măcar nu poți să-l bănuiești de lucruri necurate.
3: Da, da. Și plus că el mai are două meciuri, după care începe preliminarele campionatului european. Sigur, cu șanse mici, pentru că ești în urna a treia din cauza acestor rezultate.
4: Da. Viitorul pare sumbru, trebuie să admitem asta.
3: Deci nu ai speranțe. Mie meciul cu Suedia și strategia lui...
4: Gabi, nu depindem numai de Gică Hagi. Bun, el s-ar putea să mai greșească, să aibă idei strâmbe câteodată, dar masa cu care lucrează rămâne aceeași. Crezi că într-un jumătate de ani poate să apară jumătate de echipă care să te facă pe tine Brazilia sau Germania sau Olanda?
3: Te așteptai să avem jucători la națională să nu poată să dea o pasă la 4 metri și când vine mingea spre ei zice că e bomba nucleară, dau pe buie ca la județ?
4: Asta e.
3: Adică Drăgușin să nu poate da o pasă în față de 5 meciuri și numai înapoi și numai zice că e cel mai mare fundaș? Adică păi te așteptai să ajungă la națională așa ceva?
4: Nu, bineînțeles, eu nu mă așteptam să persiste în prostia aia, îl vedeam pe la începutul, în Anglia cum îi împingea pe băieții brutal, cu ambele mâini, îi făcea, dar la ăia nu era nimeni, o fi zis că merge, acum uite că l-a împins mai ușor pe băiatul ăsta, pe Lewandowski, și i-a dat ceea ce trebuia dat, adică pentru mine asta pare de neînchipuit. Că nu poți să te adaptezi.
3: Iar împingerea în brânceală asta venea din lipsa de poziționare corectă mereu.
4: Păi normal, normal. Că e neputința care te forțează la asemenea gesturi.
3: Și mă bucur că mai e cineva care spune fix și am zis eu că asta s-a întâmplat și în Anglia și în Italia, îmbrâncea cu ambele brațe de o inconștiență rarisimă. Adică ziceai că nu îi se pune blackout și nu înțelege nimic.
4: Dar ce blackout? Că făcea cu atâta naturalețe ca și cum dădea o pasă cu latul. Adică era ceva, părea ceva normal.
3: Iar degajările lui sunt absolut monstruoase. Toate la adversar sau un out. Adică una nu dă în față la coleg. Una nu
4: bine,
3: dă.
4: Acum nu trebuie să ne pice măgăreața pe el, săracul, că asta e.
3: Nu, dar nu, eu mă refer la el pentru că e considerat top. Adică el este cel mai important jucător de națională.
4: N-a fost el de vin, nu e copilul de vin. A fost umflat cu pompa, cum se spune. A fost urcat pe un piedestal de unde, bineînțeles că e mult mai dureros când cazi.
3: Important, poți să răspunzi dacă e.
4: Nu, am uitat să-l închid.
3: Băgam o melodie.
4: Nu era nicio problemă. Nu, dar zic că e mai ușor pe piedestalul fals pe care l-au urcat alții. De acolo cazi cu mult mai mult zgomot, din păcate. Dacă era tratat ca pe un băiat normal, bunicel și el la fotbal, care încercă câteodată să-și depășească, așa cum se spune, condiția, era altceva. Dar acum când tu ai așteptări false, după părerea mea, mamă, trebuie... Și chestia aia, pe mine, pe aia mă scotea de minți. Când respingeau o minge în corner, mamă, se dădeau piept în piept, băteau cuba.
3: La 5-0.
4: Era incredibil, de parcă ai fi dat gol, adică era așa o bucurie, o satisfacție în rândul defensivei noastre, ceva ieșit în comun, pe cuvânt, adică...
3: Dar pe tine te deranjează, uite chiar, ce te deranjează? Lipsa asta de atitudine, faptul că la imn deja e 1-0 pentru ei, sau efectiv non-valoarea?
4: Non-valoarea, asta e, că acum că mai mestecă unul gumă la imn sau că mai scuipă nu știu când.
3: Sau că nu aleargă să-și, cum e rațiu, să nu-ți țină zona și doarme pe acolo sau altfel dă pase la relantii.
4: Indolența și până la urmă ajungi la non-valoare. Din păcate asta e, că știi cum era. Probabil că nici Maradona, Dumnezeu să-l odihnească, n-a fost cel mai cu minte băiat în lume.
3: Din potrivă.
4: Dacă când punea piciorul pe minge, era ceva ieșit în comun. Da. Mulți probabil că nu l-au văzut cei de azi și spun că vorbim
3: era chiar prostii, peste, da. Era chiar peste Marin Barbu, la tehnică.
4: Pe undeva, pe acolo, așa.
3: Da, erau se apropia de Marin Barbu, de Dumiță Dumitru, de
4: Dobrin. Așa, și cu Fane Popa, Ion, cu ăștia, da.
3: Da, pe acolo, la nivelul ăla, ca Maradona.
4: Ce fotbaliști am avut, mamă.
3: Dar să știi că noi glumim, dar Dobrin avea o tehnică, Dumiță Dumitru avea o lovire... Iar Marin Barbu în dribling, adică îi făcea praf.
4: Eu ți-am mai explicat. Eu l-am văzut pe Liță Dumitru când jucau. Na, eu jucam la TMB și veneau, jucau vara. Era iremediabil, se întâmpla amicalul TMB Steaua, încheiat întotdeauna cu același scor, 1-5. Dar l-am văzut incredibil. Liță Dumitru, deci, dădea pasă lungă, care se ducea în aer pe linia de out, cum ar veni, Troi pleca și mingea îi cădea chiar în față, o prelua și se ducea mai departe. Adică era ceva ieșit în comun.
3: Cam cum fac oamenii ăștia pe internet acum.
4: E, da, acum cu inteligența artificială mulți nu reușeau să facă ce făcea Liță Dumitru cu piciorul gol, cum se spune, să facă ăștia dați cu inteligența artificială.
3: Adică, da, apropo, ca paranteză...
4: Ți-am mai spus, erau alte vremuri. Gari,
3: ca paranteză, tot nu mă crezi că eu am fost la meci în tribună la TMB cu Rapid și am stat lângă Adrian Păunescu când Rapidul juca pe TMB? Tot nu mă crezi.
4: Mă, n-a jucat Rapidul pe TMB.
3: Ba da, a jucat Rapidul pe cercetez. TMB. Rapidul a jucat pe TMB și eu am stat lângă Adrian Păunescu și Andrei Păunescu în tribună, pentru că nu rata niciun meci al TMB-ului, și acolo juca Rapidul, pentru că era un gazon foarte, foarte bun și a jucat probabil un amical sau câteva jocuri. Ceva
4: ha, bine, un amical, că de jucat au jucat ei, își disputau meciurile de acasă pe Republicii sau pe Steaua într-o perioadă.
3: Da, da, da, exact.
4: Asta
3: și,
4: e.
3: Și pe Sportul parcă au jucat, parcă, sau pe Autobuzul.
4: Nu, no, pe Sport au jucat târziu, când e reveniseră de, după
3: păi da.
4: Faliment.
3: Da, da.
4: Dar nu, e bine, s-ar putea în perioada aia, dacă spui de Păunescu,
3: da.
4: Asta era perioada 79-80, când s-a
3: păi da, cam așa, la 90 ani aveam eu atunci.
4: Eu îți mărturisesc că atunci eram plecat, eram la Breaza, atunci s-ar putea în vacanță
3: pierdut.
4: Să fi pierdut și un meci amical, dar nu, de jucat meciuri oficiale n-a jucat niciodată.
3: Ei, la ala la care n-ai fost tu, am fost eu, la Rapid.
4: E, da, la un amical, da, păi te-am lăsat înlocuitor la comandă, ce să
3: da,
4: mai...
3: Da, da, da. TMB, autobuzul, da. Mecanică, da, fină,
4: chiar,
3: metalul.
4: Chiar astăzi am trecut pe acolo, pe Giurgiu, am văzut, pe Vigonii.
3: Și ce, blocuri,
4: da,
3: era
4: revăzut. Da, e, am revăzut
3: complex,
4: și
3: nu
4: mai,
3: știu, o chestie,
4: nu
3: da,
4: mai fusesem de mult pe acolo și am venit chiar pe drumul Găzarului, pe drumul din fața TMB-ului.
3: Da, da.
4: Și am ieșit în Giurgiu acolo, da.
3: Corect.
4: Ce vremuri frumoase.
3: Spune-mi, Hagi a zis că rămâne. Eșec cu Polonia, Doamne ferește, și cu Bosnia, din nou. Crezi că mai începe campania? Sau, după acest meci cu Suedia, crezi că va face să joace echipa înainte de preliminarii? Sunt două variante, una sau alta.
4: Gabi, cât, oricât m-aș pricepe eu, și nu cred că nimeni altcineva nu poate să dea un verdict în privința asta. E posibil, eu știu, la ce... La momentul de azi, mie-mi e tare greu să cred că se va
3: mai,
4: putea schimba ceva.
3: De acolo.
4: Dar eu știu ce să se întâmple o minune, că, uite, vezi, îți dau un exemplu apropo de ceea ce vorbeam. 80 de minute Elveția ne-a făcut praf. Praf da. Atunci cu Eddie Jordan. I-a căzut mingea aia în cap lui Pușcaș și s-a schimbat meciul în 10 minute. Ți-mi minte, am egalat da. 2-2 și după aia i-a bătut la București, dar ai bătut și te-ai calificat la campionatul european.
3: De pe locul întâi și la europene ai terminat pe locul întâi în grupă.
4: Da,
3: îți vine să crezi, acum 2 ani. Fantastic.
4: Da, și ce? Ăla a fost conjunctura, că aduți aminte. Deci 1-1 cu Slovacia, altă mare putere.
3: Da.
4: Și plus că te-a bătut, ce? Nu mai știu cine, Belgia parcă ne-a bătut.
3: Belgia în grupă, da.
4: Și Olanda.
3: Da. Da. Dar da. Ianis Hagi total nedrept să fie fluierat, el... Are vreo vină el, Ianis Hagi?
4: Gabi, Ianis e nota generației actuale. Adică, așa, nici prea, nici foarte, îți mai reușește câte un meci.
3: Bun, de ce nu fie un alt jucător?
4: Gabi, aici trebuie să admitem treaba asta. Gica a greșit cel mai mult cu Ianis. La fel, cum l-a urcat lumea, spuneam, pe un piedestal nemerițat pe Drăgușin, așa l-a urcat... Gică Hagi pe Fecioră.

0: picioare, ceea ce întâlnești mai rar, ambidextru, cum spun intelectualii din fotbalul nostru, foarte rar îi mai găsești pe jucători care să dea cu ambele picioare. Așa că,
1: apropo de această iluzie, uite cum văd eu lucrurile. La întrebarea de ce Edi Iordănescu a făcut grupul să joace și Hagi nu, s-ar putea chiar asta să fie problema. Edi Iordănescu a știut care e valoarea și nu s-a aruncat. A stat în banca lui, iar Hagi, poate simțind că realizează mai mult, i-a forțat, îi vede campion mondial, s-a dus să joace când trebuia să știe ce marfă are. Cred că aici e diferența între ce făcea Edi și ce nu a reușit.
0: E posibil, dar Gabi, ce înseamnă i-a făcut Edi să joace? Când i-a făcut să joace?
1: Mă, era un grup care totuși se
0: dăruiau. Dar spune și meciurile de care... Hai să-l omitem o dată ăsta, că am înnebunit cu Ucraina asta. Mai spune și mie un meci.
1: Nu, dar care... referam și ca prezență, ca atitudine, ca dăruire,
0: Gabi,
1: ca alergare, ca organizare măcar
0: Muntenegru...
1: defensivă.
0: 3-0 în Giulej, ne-a bătut Muntenegru cu Edi Iordănescu pe bancă. Am retrogradat în B-ul ăsta al Ligii Națiunilor. Ne-a bătut Olanda și ne-au bătut Belgia și celelalte. Așa putem să zicem și în Șilu Hagi, nu? A bătut Țara Gailor. Care-i diferența între Țara Gailor și Ucraina?
1: Da, uite, chiar ne-a bătut Muntenegru 3-0 păi pe stadionul Rapid. 1-1 cu Finlanda, corect.
0: Adică și
1: Slovenia ne-a bătut cu 2-1 acasă. Da?
0: Deci toată lumea, vezi, noi mistificăm realitatea de multe ori. Toată lumea se uită acum, bă, trebuie să vină Edi înapoi, mă. N-am nimic cu el, ți-am spus, e un băiat civilizat, politicos, a învățat, a jucat și el fotbal. A fost și pe la Rapid, na, ca să-ți dau și argument subiectiv, printre altele, dar nu e prea mult, așteptăm mult prea mult, pentru că și el va lucra cu aceeași masă critică, să o denumesc așa, de jucători.
1: Și acești jucători nu au cum să crească până în noiembrie și până în martie, sunt aceiași jucători.
0: Îți mai dau și un exemplu, că tot nu mai sunt discuțiile de altă dată, dar au fost aduși în față acum Rareș Ilie, Iani Stoica. Păi ăștia sunt oamenii cu care omorâm noi fotbalul mondial.
1: A exagerat cu Iani Stoica, niciun caz Iani Stoica. A dat două goluri din Portugalia.
0: No. La fel ajunsese într-o vreme ca Octavian Popescu. La fel, mamă că e, uite, nu confirmă, nu aia. Cine știe acum că a ajuns în Portugalia? Cine l-a urmărit în Portugalia?
1: Da. A dat vreo două goluri pe acolo cu Braga, cu nu știu cine, dar nu e de național.
0: Și Rareș Ilie, e un băiat talentat. Bă, dar joc la Mantova.
1: Da.
0: Cine-i Mantova?
1: Corect. Ucluj CFR începe la 8:30, adică peste un sfert de oră, ca să vadă lumea că suntem în direct. La 8:30 începe CFR Ucluj, reia campionatul Superliga. E o restanță, de fapt. Ce crezi tu că va fi? Șumudică dă lovitura, îi bate și pe Ucluj, i-a bătut aproape pe toți, așa, cu două schimbări, cu trei jucători de rezervă.
0: Da, foștii antrenori ai Rapidului, amândoi. Da, e o dispută interesantă. Cum, teoretic, la ce probleme are CFR-ul? U ar părea favorită. Mai ales că are jucători de forță acolo. Pe Mendy, pe Nistor, ea are pe bătrâni ăștia, Kipciu, Bic, jucător cu experiență. Dar ce să zic, acolo am văzut că au și niște jucători răciți, CFR-ul, febrili.
1: CFR-ul, uite, are, CFR-ul de la mijloc în sus are Macalu, Nistor, Mendy și Aliev, cei patru.
0: Exact, da, plus că cu Luchiș și
1: apărare,
0: pe bancă.
1: Și în apărare, atenție, Micanovici, Cristea, Codrea și Kipciu, adică e echipa de bază, plus Pinio și Bic.
0: Nu știu, ar părea, dar acolo cred că e, așa cum se spune, deschis oricărui rezultat. E posibil orice rezultat. Ți-ai zis, U pare favorită, dar doar pare, nu se știe ce se va.
1: Oricum joacă la CFR acasă ca pe teren propriu, ținând cont că toți suporterii din Cluj țin cu Universitatea. Mă gândesc că vor veni la meci toți.
0: La capitolul ăsta îi bate detașat pe ceferiști.

0: Sunt
1: și asta nu pentru că am eu fularul.
0: Clujeni sunt de bază acolo.
1: Și asta nu pentru că am eu fularul lui Ucluj, acum îl văd acolo în imagine pe perete aici în spatele meu, dar ăsta e adevărul. Ucluj e echipa orașului și domină.
0: O fi al lui Venus, că și ei erau alb-negri.
1: Nu, e uite, U, e acolo, e, da. E chiar sigla.
0: E U de la Venus.
1: Da. Oricum să ne bucurăm că s-a întors fotbalul românesc așa cum este el.
0: Da.
1: Și măcar
0: mai
1: aici
0: mai pierdem vremea, dar nu ne ajută cu nimic.
1: Da. Să vedem. Etapă foarte, foarte interesantă va fi, cu derbiuri, cu meciuri tari. Le vom analiza săptămâna viitoare, luni, marți, miercuri, o să vorbim de Superliga fotbalului românesc și de Liga 2. Când sunt meciuri
0: Liga 2, neapărat, Liga 2. Păi și asta, Liga 2, mă, tu îți dai seama, deci noi pe cât ziceai că am ajuns pe locul
1: 58.
0: 58.
1: Mă, am crezut 6 locuri.
0: Da, noi avem Superliga. Păi l-am auzit pe un băiat acum, știi cum e vorba în ziua, dar stai așa, stai să-mi aduc aminte bine. Zicea ceva de, nu știu ce, zicea Super Mega Extra. N-am putea să-i zicem așa Super Mega Extra Liga?
1: Ba da, putem. N-ar fi rău. Adică nu ne împiedică să spunem asta.
0: Și ca, am caracterizat-o perfect. Adică,
1: dar am fi ridicoli.
0: Dar cum să ridicoli? Fi? A, cu Super Liga nu suntem ridicoli.
1: Este de la sponsor și e foarte bine că există sponsor care ține în viață.
0: Un ridicol mai mic așa, da. Da.
1: Mulțumesc mult, Cristi Costache, pentru că astăzi...
0: Sper că am fost super mega extra, da?
1: Absolut, nu mai vine altul, dar aș mai fi adăugat la cât m-a ajutat astăzi, în condițiile în care astăzi am stabilit să facem emisiunea, astăzi o realizăm, pentru că m-a ajutat, îți mulțumesc tare mult și îți urez un weekend minunat.
0: Asemenea, mai efectiv, toată lumea.
1: Ne spune Iulia, mai e cuvântul ăsta, efectiv. Efectiv.
0: Ah, bine, efectiv. Și neapărat sustenabilitate și reziliență, asta ne trebuie.
1: Vă mulțumesc, Gen, pentru că ați fost alături de mine, Gen.
0: Da.
1: Da?
0: Hai că ies supărat în emisiune.
1: Da, Gen, mulțumesc. Da. O seară bună, Gen, prieteni. Pe weekend să aveți un weekend minunat, Gen. Și săptămâna viitoare ne revedem, Gen.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.

Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?